0: Arbeit.
1: Радио «Рация».

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы панядзелка 31 жніўня.
4: Чаго чакаць школьнікам ад новага навучальнага года?
6: Из оксфордских, итанских и других всяких частных дорогих школ надо обязательно взять эту сложную, неудобную, требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника.
5: Лукашенко наведаў Путіна. Што там было?
7: В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі б вайна была скончана зараз.
4: Ціск ці перамовы, калі дым-сілы синхронізуюць пазіцыі.
8: Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
9: Откуда мы это знаем?
8: Ну, я ўпэўнены.
9: 6 тут... лет прошло, Артём, ну, я думаю, што ўжо велізарная колькасць
8: частка не вернецца, частка вернецца.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: выніковыя перадачы ў 9 матчах. Ён займае другое месца ў спісе лепшых бамбардзіраў экстра-класы і першае па суме галоў і асістаў. Паводле SofScore, за матч беларус атрымаў ацэнку 9,5. Гэты хітрык стаў для шкуры на першым з лістапада 23 года і першым у складзе Катавіцы. Крыстіна Цімановская пабіла рэкорд Польшы на нестандартнай дыстанцыі 150 метраў. Беларуска паказала вынік 16,81 секунды. Таксама Цімановская фінішавала першай на класічнай дыстанцыі 100 метраў на мемарыяле Людвіхоўскага. Былы прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні заклікаў кіраўніка ФІФА Джані Інфантіна падаць у адстаўку. Платіні крытыкуе Інфантіна за, на яго думку, парушэнне футбольных правілаў. Сярод іншага ён згадаў рэкламныя паўзы, 30-хвілінны перапынак у фінале і магчымую адмену чырвонай карткі. Раней ФІФА абвясціла аб планах стварыць кампанію ФІФА Forward Enterprise і прыцягнуць у яе прыватных інвестараў. Гэта выклікала незадаволенасць УЕФА і пагрозы байкоту чэмпіянату свету. Пазней Інфантіна заявіў, што праект не будзе рэалізаваны. Інфантіна ўзначальвае ФІФА з 2016 года і плануе пераабрацца ў 27-м. Выбары пройдуць вясной наступнага года ў Марокка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: На выхадных Лукашэнка наведаў Пуціна. Знешне ўсё было як заўжды. Усё тыя ж абдымкі і клятвы ў вернасці. З іншага боку, мяркуюць аналітыкі, паміж краінамі яўна ёсць ціхі канфлікт.
2: «Мы свята выконваем дамоўленасці з Расіяй», – націскаў Лукашэнка. «Нават перавыконваем».
0: А падчас сустрэчы з прэм'ерам Мішусціным, які не займаецца вонкавай палітыкай, гаварыў пра агульную праблему, якая існуе на поўдні Беларусі і на захадзе Расіі, то бок Украіну.
2: І таму, не выключаюць эксперты, праблема Украіны і вайны ўвязваецца ў праблему эканамічных стасункаў Беларусі і Расіі.
0: Чым яшчэ адметны візіт Лукашэнкі да Пуціна? Як яны збіраюцца вырашаць пытанне Украіны? На тэлеканале «Белсат» пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Юрый Даркахруст.
3: Ну, наконт вырашым, это пытанне складанае. Уже колькі гадоў спрабуюць вырашаць. Всё з вельмі абмежаваным поспехам. Я думаю, што тут... Хутчэй вот можна адзначыць два фактары. Адзін фактар – гэта візіт дырэктара ЦРУ ЗША Рэдкліфа в Маскву. Пра што ён там размаўляў, ніхто не ведае, пра гэта не гаворыцца, але існуе шмат всякіх версіяў. Адна з іх – это, што ён перадаў пасланне ад Трампа на конт пэўных дзеянняў Расіі ва Украіне, а таксама варыянт дзеянняў Расіі в адносна краінаў Балтыі, каб яна праявляла стрыманасць і ў тым, і ў тым. Таксама гучалі версіі, гучалі трактоўкі пра тое, што Рэдкліф перадаў Маскву ацэнкі амерыканцаў, што стан і расійскай эканомікі, расійскай арміі не вельмі добры, ну і трэба как-то мірыцца. Не выключана, што вот візіт Лукашэнкі в Маскву – это, ну, как бы пэўная рэха вот этого візіта Рэдкліфа, і магчыма Пуцін размаўляў з ім, будзе размаўляць з ім пра тэмы, каторыя падымаў дырэктар ЦРУ. Як па-рознаму можа быць? Магчыма, Крэмль вырашыў, што, умоўна кажучы, мы ўсё-такі нанесем больш моцныя ўдары па Украіне, магчыма, нават ядзернай зброяй. Ну, а Беларусь адна з магчымасцяў пляцовак, з якой можна нанесці, чтобы як бы сябе менш падставляць. Я не думаю, што это тэма насамрэч, ну, але магчыма. Ці магчыма, яны пра гэта, скажам, гаварылі раней, а цяпер Пуцін скажа, не, знаеце, Александр Григорьевич, не будзем ім займацца, вот амерыканцы ўсё тое сказалі. Вось. Тое самае тычыцца і краінаў Балтыі. Магчыма, былі какие-то планы, магчыма, Пуцін скажа, што не, мы ўсё-такі это будзем рабіць, не гледзячы на тое, што амерыканцы там будуць незадаволены. А магчыма, ўсё ж такі, як бы, і ўспрыняў

0: сигналы из Вашингтона и сказал: «Не, знаете, вот мы думали так, ну, не будем». Еще один махчимый сюжет, який так само весь свет обмерковывая, это махчимая мобилизация, новая мобилизация в России после выбора в Думу. Эти выборы отбудутся в другой декаде вересня, то есть вельми хутка, махчимо будет обещана мобилизация. Мы памятаем, что было наступством мобилизации в 22-м годе. Это вышкал российских мобиков, как там их называют, в Беларуси. Это довольно складанная операция, якая потребует певных и политических решений, не только логистичных. Ну и махчимо. Вот это, мне сдается, самая такая свежая, самая имоверная тема. Абмеркаваць, што будзе азначаць для Беларусі расійская мабілізацыя, як Лукашэнка можа дапамагчы ў гэтым. В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі бы вайна была скончана зараз. І па вялікім рахунку, яму ўсё роўна, як да рэчы і Трампу, на якіх умовах. Але, як бы, ну, ёсць партнер, ёсць, он не все можа, не все, як бы, не все в его, не все в его силах. Ну, и я думаю, что тычыцца вот этого, вот этой заявы Келлога, ну, так, махчыма, принамсі, у мінулым годзе, махчыма, было важно передавать некие сигналы про Лукашенко. Але, ну, все ли так, калі некалькі дзён тому был директор ЦРУ в Москве, ну, навошта яшчэ канал беларускі, навошта канал праз Лукашэнку. Так што я думаю, што в гэтым візіце вот этой, але ведаеце, я не выключаю, вот калі як бы вписываць этот візіт пэўны кантэкст, то ў него можа быць амерыканскі кантэкст, но іншы. Мы чулі літаральна некалькі дзён таму заяву Джона Коула, што чакаецца вызваленне палітвязняў. Ну, па шчырасці, мы тых заяваў апошнім часам чулі некалькі, і ўжо даўно не было візіта Коула ў Беларусі, адпаведна, не было даўно вызваленняў палітвязняў, но не выключана, што сапраўды не ў забаве ён прыедзе і будуць вызваленыя. І магчыма, гэта, ну, прынамсі, можа быць тэмай размоваў Лукашэнкі з Пуціным. Зусім не абавязкова, што Пуціну это падабаецца, такая перспектыва. Мы памятаем, пэўны час таму былі, так бы мовіць, стрэлы, папярэджанні, воклікі з Москвы ад Захаравай да СВР, службы расійскай разведкі, што Лукашэнку варта быць паасцярожней з амерыканцамі. Ну, не выключана, што это таксама можа быць тэма, што вот як бы не надо надта шмат уступаць амерыканцам. Это шкодзіць нашым інтарэсам.
1: Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звязвае палёт Лукашэнкі да Пуціна менавіта з папярэднім візітам у Маскву кіраўніка ЦРУ.
2: Калі бы былі нейкія поспехі, напрыклад, ну яны дамовіліся па коштах на газ, ці па пастаўках нафты, ці па пастаўках беларускіх тавараў на расійскі рынак, ну пра гэта можна было бы сказаць, праўда? А так фактычна нам не перадаецца аніякай інфармацыі. Паглядзі, можа, Лукашэнка на наступных нарадах у Мінску штосьці скажа. Таму я думаю, што галоўная тэма, якую яны абмяркоўвалі, гэта была тэма вайны. Зразумела, што кіраўнік ЦРУ, які прыязджаў у Маскву, ён прыязджаў менавіта па гэтай тэматыцы, па тэматыцы вайны. Зразумела, што непасрэдна, можа, гэта не звязана, але ўсё ж такі тэматыка адна і тая ж. Спецслужбы заўсёды размаўляюць. Тое, што кіраўнік ЦРУ прыехаў у Маскву гэтым разам, а не іншыя прадстаўнікі, так скажам, нават сябры Трампа, гэта падкрэслівае, што вельмі высокія рызыкі, вельмі важныя тэмы абмяркоўваліся на гэтым узроўні, абмяркоўвалі ўжо на прафесійным узроўні. Я думаю, што аб чым маглі размаўляць Пуціна Лукашэнка. Давайте папробуем разабрацца. На сённяшні дзень Расія не атрымлівае перамогі на лініі сутыкнення. Не удаецца ёй захопліваць чарговыя тэрыторыі ці прывесці да паразы Украіны. Як можна ажыццявіць сцэнар перамогі, які, канешне, хацеў бы ажыццявіць Пуцін, бо ён для гэтага пачынаў гэтую вайну? Тут можа быць некалькі дзеянняў, і гэты дзеянні мы зараз назіраем з вамі. Гэта трэба ціснуць на Европу, на Европейскі Саюз, на краіны, тыя, якія дапамагаюць Украіне пастаўкамі зброі, фінансавымі рэсурсамі дзеля таго, каб змусіць іх змяніць палітыку.
3: Гібрыдныя атакі ў тым
2: гібрыдныя атакі. Гэта і міграцыя на мяжы, гэта і дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Еўрапейскага саюза, ракеты вось не так даўно былі на тэрыторыі Польшы. Гэта нават падпаленыя заводы. Вось апошнім часам гэта 5 заводаў на тэрыторыі Еўрапейскага саюза. Гэта і ў Літве, здаецца, была спроба, ў Чэхіі, ў Італіі, ў Латвіі, ў Эстоніі. Некаторыя ўдалыя, некаторыя неўдалыя. Таму трэба змяніць настрой грамадства, каб грамадства пачало ціснуць на палітыкаў, каб палітыкі ў сваю чаргу мянялі сваю палітыку адносна да Украіны. Другой, ну, зразумела, лагічны сцэнар, гэта зноў выкарыстаць Лукашэнку. На жаль, тэрыторыю Беларусі. Калі мы паглядзім зверху на мапу, мы разумеем, наколькі стратэгічна важна размешчана Беларусь у гэтым кантэксце вайны і, ў прынцыпе, у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, калі Еўрапейскі саюз і НАТО разглядае Расійскую Федэрацыю ў якасці пагрозы. І якім чынам можа быць скарыстаная тэрыторыя Беларусі? Ці праз накіраванне туды чарговы раз арміі расійскай, альбо праз выкарыстанне, зноў жа такі, да гібрыдных, нестандартных дзеянняў, ну, напрыклад, атака пад чужым сцягам. Да? Калі дроны прыляцяць, скажуць, што гэта не нашы дроны, гэта ўвогуле украінскія дроны, прыляцяць з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, на тэрыторыю Польшы, ці на тэрыторыю Літвы і Латвіі, адбудзецца атака на крытычную інфраструктуру, выбухі, і насельніцтва пачне на гэта рэагаваць. Таму я думаю, што для Пуціна і для Лукашэнкі, і для Лукашэнкі ў першую чаргу зараз такі выклік вялікі, як яму задаволіць свайго гаспадара.
3: Тым разам, тым часам, Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, упэўнены, што Пуцін не збіраецца нападаць на НАТО. Зусім іншага меркавання прытрымліваецца прэм'ер-міністра Польшы Дональд Туск. Ну, сапраўды, восенню чакаецца мабілізацыя ў Расіі, і вось паводле украінскай выведкі жаўнераў расійскіх могуць трэніраваць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падрапаў, ці Александр Лукашэнка гатовы будзе вось да такіх прапановаў, і ці ён будзе гатовы таксама мабілізаваць і беларусаў дзеля новай аперацыі супраць Кіеву?
2: Каментуючы словы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, мы павінны зразумець адну рэч. Галоўная мэта для Расійскай Федэрацыі гэта Украіна, не Захад. Тобто перамагчы трэба ва Украіне. Я выключаю сцэнар, што Расія зацікаўлена мець паўнамаштабную вайну з НАТО. Яна не ў стане і не ў стане будзе дасягнуць нейкіх вынікаў. Але выкарыстоўваць пагрозы, дзеянні кінетычнага кібер-характара ў адносінах да Еўрапейскага саюза патрэбна. Тое, што я сказаў на пачатку, каб змяніць падыходы ў грамадстве. Бо гэта дэмакратычныя краіны. І калі, прабачце, некалькі электрастанцый будзе знішчана на тэрыторыі краін Еўрапейскага саюза, ці водаправоды будуць знішчаны, людзі пачнуць на гэта нейкім чынам рэагаваць. І Крэмль разлічвае, што рэакцыя будзе такая: змушаць сваіх палітыкаў, прымушаць, каб яны перасталі дапамагаць Украіне. Другая мэта – гэта менш сродкаў выдаваць на дапамогу Украіне, а больш сродкаў выдаваць на сваю ўласную бяспеку, што мы с вами і бачым. Фактычна, Пуціну і Лукашэнку, пры яго дапамозе Лукашэнка, удалося гэтага дамагчыся. Паглядзіце, якія велічэзныя сродкі выдае зараз на ўласную абарону Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Германія, і будзем гэта працягваць. Да? Фактычна, гэта дзесяцікратны ўзрост выдаткаў на абарону. Вось гэтыя мэты, яны будуць дасягаць, і тут, зноў жа такі, Беларусь з'яўляецца ключавой краінай. І выкарыстаць Беларусь у гэтым кантэксце гібриднай вайны супраць Еўрапейскага саюза з'яўляецца стратэгічнай задачай Крэмля. Ёсць частка экспертаў, якія лічаць, што можа лепш для Пуціна захаваць Беларусь як тыл, які забяспечвае вытворчасць зброі, транзіт, не ведаю, там, абыход санкцый. І гэтая думка таксама слушная. Да гэтага часу Пуцін гэтага не рабіў. Але калі Пуцін не дасягае вынікаў на лініі фронта, калі ему не ўдаецца пераламіць сітуацыю на лініі фронта, ён прыходзіць да сцэнара выкарыстання тэрыторыі Беларусі.
4: Палітык Павел Латушка і палітычны аглядальнік Юры Дракахруст падзяліліся сваімі меркаваннямі наконт прычын візіта Лукашэнкі да Пуціна і тэм, якія маглі там абмяркоўвацца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
4: Ціск ці перамовы? Калі дым сілы синхронізуюць пазіцыі?
5: Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
6: Откуда мы это знаем?
5: Ну, я ўпэўнены.
6: 6 лет прошло, Артём, я думаю, што ўжо велізарная колькасць не будзе.
5: Некаторая частка не вернецца, частка вернецца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
7: Еўрарадыё.фм.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Том Холланд увайшоў у тройку найбольш касавых акцёраў у гісторыі кіно. Discussion Film паведаміў, сукупная збору фільмаў з удзелам акцёра перавысілі 15 мільярдаў долараў. Холланд абышоў Крыса Прата, на рахунку фільма якога каля 15 мільярдаў. Істотна павялічыць паказчык Холланду дапамог Чалавек-павук Новы дзень. Зборы супергеройскага фільма ўжо перавысілі 2 мільярды і 280 мільёнаў долараў. У выніку акцёр заняў трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш касавых артыстаў, саступіўшы толькі Зоі Салдане і Скарлетт Йоханссон. Холланд таксама стаў наймаладзейшым акцёрам у першай дзясятцы. У рэйтынгу пасля яго размясціліся Крыс Пратт, Самуэль Джэксон, Роберт Дауні-малодшы, Том Круз і іншыя. Раней стала вядома, што Холланд на Чалавеку-павуку Новы дзень можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў. Для параўнання, за першую ролю Чалавека-павука ў фільме «Першы мсцівец. Супрацьстаянне» ў 16-м годзе акцёр атрымаў толькі каля 250 тысяч долараў. Акцёр Том Фелтон, які сыграў Драка Малфоя ў фільмах пра Гарри Поттера, пажартаваў, што ў рэальным жыцці зараз выглядае лепш, чым экранная версія яго пастарэлага героя. Пра гэта ён распавёў выданню People, узгадваючы здымкі эпілогу Гарри Поттер і Дароў смерці частка 2. У фінале фільма дзеянне пераносіцца на 19 гадоў наперад. Гарри, Рон, Герміёна і Драка паказаны ўжо дарослымі, калі выпраўляюць сваіх дзяцей у Хогвартс. Паводле слоў Фелтона, акцёраў старанна вывучалі, каб уявіць, як яны маглі б выглядаць праз амаль 2 дзесяцігоддзі. Яны сапраўды правялі вялікае даследаванне, каб зразумець, як мы будзем выглядаць праз 19 гадоў, распавёў акцёр. Для вобраза Драка стваральнікі ў прыватнасці вывучалі фатаграфіі трох старэйшых братоў Фелтона і яго бацькі, іх лінію росту валосся і стан скуры. Пры гэтым вынік Фелтону не занадта спадабаўся. Паводле яго слоў, дарослага Драка зрабілі даволі несправядліва ў параўнанні з Гарры і Ронам. Акцёр дадаў, што яго цяперашняя знешнасць у 2026 годзе выглядае незбройна лепш, чым тая версія Малфоя, якую паказалі ў фільме. Энн Хэтэуэй далучылася да акцёрскага складу працягу фільма «Дні грому». Яна сыграе разам з Томам Крузам, які вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Пра гэта паведамляе Variety. Paramount Pictures выпусціць карціну 2 червня 2028 года. Яе знімуць для экранаў IMAX і пакажуць толькі ў кінатэатрах. Падрабязнасці сюжэту пакуль не раскрываюцца. Вядома, што Хэтэуэй выканае роль інжынера і ўладальніцы гоначнай каманды. Рэжысёрам выступіць Джонатан Левін, які зняў «Та яшчэ парачка». Круз спрадзюсуе фільм разам з Джэры Брукхаймерам і Томі Харперам. Арыгінальныя «Дні грому» выйшлі ў 90-м годзе. У фільме Тоні Скотта герой Круза далучыўся да новай каманды «Наскар», куды яго запрасіў легендарны гоншчык, які завершыў кар'еру. У карціне таксама зняліся Ніколь Кідман, Рэндзі Куэйт і Джон Сі Райлі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ціск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
0: Ціск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
2: Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
0: Дык усё ж можа час вызначыцца і сінхранізаваць пазіцыі? У эфіры Еўрарадыё гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
2: Мадэраваў дэбат і Змісер Лукашук. Давайце паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
3: Ну, я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
4: Тоже медленна вяло цікущую.
3: Да, паступова, ну, мы бачым вынікі, там адкрыліся гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пачобут з гавалам на волю там розных там конфігурацыях хітрых, але нейкія вынікі ёсць. А тут што, пра што гаварыць?
4: Ну, магчыма, яны будуць. Тут пытанне менавіта ў тым, што ўсё ж такі Еўрапейскі Саюз таксама ў іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанне бяспекі, але вось менавіта з Еўрапейскім Саюзам зараз мяч на баку Лукашэнкі, я ўпэўнены.
5: С этим я согласен.
4: Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Змітер нас хацеў выцягнуць на гэтую размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя еўрапейскія медыя.
5: Я согласна,
4: што на іх стране мяч. Ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, і вось гэтая эскалацыя, яна хутчэй за ўсё, яна каб ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы што? Мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць у Беларусі. Можна казаць, колькі згодна, што няма, ён ёсць. Па ўсіх напрамках, каб яго вырашыць, каб мы каб вернуліся да таго, каб дзяржава функцыявала больш стабільна і нармальна.
3: А вось давайте просто вот бачанне. Ну, Артём сказаў,
5: так не звучыць са стороны. Тут как ты сейчас говоришь, вот так никогда не звучыць са стороны ні КС, ні кабінета, ні офіса. То есть это абсалютна.
3: Это новы тренд зараз заклаў Артём. А ты мне менш, вось ён зараз агучыў так вот, як ён бачыць, як табе бачыцца вот это вот, ну, магчымае развіццё вот гэтага далейшага нейка там дзеяння?
5: Мне трудно представить на сегодняшний день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзальное государство там в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить это у тебя, Артём, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
4: Не обязательно.
5: Сейчас?
4: Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
3: Мы Беларуси. Гэта хто? Вот я так разумею, Настасья, да это ну, утымліку. Хто гэта хто?
4: Как старый малады бюрократ. Першы, у нас ёсць резолюция координацыйнай рады, якая прынятая. Вось мы як координацыйная рада, і я ведаю, што ёсць заява і пазіцыя аб'яднанага пераходнага кабінета. Я думаю, што калі ёсць пазіцыя ПК, якім кіруе Светлана Ціхановская, офіс Светланы Ціхановскай таксама гэта патрабуе. Як мінімум гэтых трох структураў. Далі мы можам рухацца как бы наступным крокам, ну, пашыраць, ствараць ці тут дэлегацыю, ці кагось размаўляць, хто хацеў бы удзельнічаць у гэтым працэсе з боку дэмакратычных сілу. Вось гэта, я думаю, што как бы наступныя крокі. Але вось гэтых трох структураў, я гэта пазіцыя, мне падаецца, яна ўжо агульная, яна сфармаваная, яна агучная. У тым ліку на канферэнцыі Новай Беларусі там была дэкларацыя ці резалюцыя, дзе таксама прапісана, давайце выходзіць праз нацыянальны дыялог, і ў якасці інструмента нацыянальнага дыялогу прапаноўваецца круглы стол.
0: Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
3: Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
4: З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это іх праблемы і іх пытанне.
3: Настасі?
5: Да.
3: Судзячы па выразу вашага твара, я разумею, што вы тут нешта вот прыгатавалі такое, не вельмі прыемнае ў якасці аргументаў, Артём.
5: Я пытаюся это всё прымерыць на как бы текущую рэчаіснасць, у которой мы находзімся. То есть это всё, ну, прыятны, конечно, план. Было б здорова, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну, вот ты Турчин, значит, Рыженков там и вот Наташа Петкевич, ну, идите подрандите с этими змагарами. Но я себе с трудом это всё, я не понимаю, зачем им это. Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами демсилы в экзайле, Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительные, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду, после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
6: Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вот зараз Россия подтискает, есть экономичные проблемы, есть демографичные проблемы, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там, пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
5: А как демографическая проблема решается в этом случае?
6: Люди будут вертаться. Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
5: Откуда мы это знаем?
6: Ну, я уверен.
5: Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет. Никакая
6: частка не вернется, частка вернется, плюс те люди,
5: при очень
6: какие...
5: позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
6: Супер, уже добро. Уже добро.
5: Я согласна, люди... что это неплохо, но это не...
6: Это уже добро, это
5: этим
6: то,
5: сложно...
6: Что... Это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы. Это все равно той процесс, который будет, ну, у плюс в Беларуси. Это не будет у минус, по-перше. По-другое, снесет санкции. Это, мне подается, так само вельми важно. Это и махчимость гандлю с Европой.
5: Это важно.
6: Это добрый рынок, это важный рынок. Там про технологии... не кажу, бо у китайцев там я не хапаю, у них, але, ну, так само, добра, там, гандаль, технологии, что-то еще из Европы. Ну, и третье, опошнее, это все ж таки, как кажуть, ну, узмацнение суверенитету, бо коли почнутся некие процессы политичные, вот зараз супрацьстаять проросійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
5: А входзіць ли еще в этот список, вот я перечислила требовані со стороны демократического сообщества, прекращение участия в войне?
6: У ідэалі так, але я думаю, что калі цвяроў заглядзець на, ну, на сённяшнюю ситуацию, пакуль не пачнуцца мирные перамовы, то, ну, вось гэтага круглага стола яго не будзе.
5: Так вот в этом-то вся и проблема, что у нас большая часть санкций это военные санкции.
6: Ну, вось я
5: и
6: кажу,
5: мы не можем
6: вось,
5: принести за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на, ну, какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно.
6: Я тут, гляди, выносим...
5: Бизнес и так далее, но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что это военные санкции,
6: ведаем,
5: а Беларусь участвует в войне.
6: Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль где война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, хутчэй за все, они не будут зняты. Я кажу, хутчэй про период деэскалации. Мирных перемовов. Бо зараз подчас деэскалации, ну, вельми складана, каб махчима. Я допускаю, что режим може пайсці на некие такие политичные заходы, але хутчэй это будет звязано с деэскалацией. И вот гэтые ближайшие полгоды мы зразумеем, ці будет далі яшчэ большая деэскалация, все ж таки пойдзе эскалация, ці да деэскалации. И вот тут прапанова, яна вось менавіта под все ж таки круглый стол и перамовы, гэта под умовы деэскалацыйнага сценару. Калі адбудзецца там третья сусветная, ну, які круглый стол? Тут умовлі.
5: Да, ніякі.
6: Да, ну тут уже как бы размова зусім іншая будзе. Але мы зараз кажам пра сценар, калі ёсць как бы рамка, калі ўвогуле ідзе как бы разрадка ў рэгіёне.
5: Да, но возвращаясь к требованиям, которые со стороны демократической супольности, и при этом предложения, которые идут со стороны демократической супольности, вот если мы уже говорим про трезвый взгляд, не кажется ли тебе немного неравномерным желание вот этих вот всех вещей и предложения взамен, ну, немножко укрепиться суверенитет, ну, наверное, какие-то санкции снимут, Ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
3: С нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер координационной рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
5: Живе, что.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Одна хвилина застается до 6 годины в Польше, до 7 у Беларуси. При микрофоне Микола Вавренюк. Запрошаю на раницу с рацией во вторак 1 вересня. 1 вересня 1853 года в Варшаве народился Михаил Федоровский, фольклорист, этнограф, археолог, коллекционер. У 1913 году в Вёсце Мокрое в Костюковицком районе народился Масей Сяднёв, белорусский литератор, вязень советских лагеров, деяч эмиграции в Немеччине и Злучаных Штатах Америки. У 1928 году на Авелейщине народился Ростислав Лапицкий, организатор и керовник антикоммунистичного подпольного вучневского руху на Мядельщине в первые послевоенные годы. А менавіта сёння гадавіна на пачатку Другой сусветнай вайны, калі Нямецчына напала на Польшу, якую баранілі таксама і жыхары заходняй Беларусі.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, в Польше 6.
3: Ад расійскай атакі на Кіеў і Адэсу ёсць загінулыя і пацярпелыя. Праект беларускага сховішча радыеактыўных адходаў прызналі небяспечным. У Беластоку з'явіцца беларуская кнігарня.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лавцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку атакі Расіі на Кіеў загінулі 3 чалавекі, яшчэ 5 пацярпелі, паведамляюць гарадскія ўлады. Таксама паводле звестак Кіеўскай абласной ваеннай адміністрацыі, у Барысполі ў выніку атакі пашкоджаны 5-павярховы жылы дом. Вядома пра 8 пацярпелых, сярод іх дзіця. Акрамя таго, пашкоджана прадпрыемства, загінуў чалавек і яшчэ адзін траўмаваны. Познім вечарам панядзелка расійскія акупанты нанеслі таксама па Адэсе масіраваны ўдар рознымі сродкамі. Канкрэтных звестак аб наступствах пакуль няма. Горад упершыню зазнаў масіраваную атаку карэктуемымі бомбамі. Паведамляе телеграм-канал «Украіна цяпер». Да беларускіх тэм. Незалежныя эксперты раскрытыкавалі праект пункту пахавання і часовага захоўвання радыеактыўных адходаў, які плануюцца пабудаваць у Беларусі да 2030-2031 гадоў. Папярэднія вынікі незалежнага аналізу прэзентавалі эксперты няўрадавай арганізацыі «Экадом», амерыканскай арганізацыі «Рашэнні для ўстойлівых супольнасцяў», міжнароднай праграмы бяспека радыеактыўных адходаў, а таксама незалежны эксперт у радыяцыйнай бяспецы і тэхналагічнай рызыках Сергей Бесараб. У цяперашнім выглядзе праект небяспечны, а якасць і паўната дакументацыі не дазваляюць аб'ектыўна ацаніць яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. Пакуль гэта не выпраўлена, праект не можа быць рэалізаваны, заявілі эксперты, адзначыўшы таксама, што ў ім выкарыстоўваюцца састарэлыя расійскія тэхналогіі. Аб рэпрэсіях. На аукцыёне «Белюрзабеспячэння» на продаж выставілі «Фольксваген транспартёр» 2007 года, які належаў былому палізняволенаму ксяндзу Генрыху Акалатовічу. Пачатковая цана аўтамабіля 16 860 рублёў. Таргі прызначаныя на 15 верасня. На машыну накладзены арышт судовага выканаўцы. Гэта ўжо не першая спроба лукашэнкаўскіх улад прадаць маёмасць святара. Раней з аукцыёна пайшлі яго старыя абразы. Іх набыў адзіны зарэгістраваны ўдзельнік. А вось зямельны ўчастак у Баранавіцкім раёне прадаць не ўдалося. Аўтамабілі Акалатовіча таксама раней выстаўляліся на таргі. Сам Генрых Акалатовіч быў арыштаваны 16 лістапада 2023 года і асуджаны на 11 гадоў калоніі паводле абвінавачвання ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе 2025 года яго вызвалілі пасля памілавання, пасля чаго ён выехаў у Рым. Да мясцовай інфармацыі. У Беластоку з'явіцца беларуская кнігарня. Фонд «Камунікат.орг» адкрые кніжную краму на першым паверсе Цэнтру беларускай культуры, што на вуліцы Варшаўскай 1А, каментуе намесніца дырэктара ЦБК Ілона Карпюк.
4: Калі глядзім за тым, што адбываецца ў беларускім выдавецкім руху, выдаецца ж мноства кніжак. Калі глянуць у агульным на гэтую карціну ў Польшчы, вядома, што стараемся, каб кніжкі, якія мы таксама выдаем, каб яны таксама паяўляліся на кніжных кірмашах, на розных мерапрыемствах ці ў рэгіёне. Але фактычна не хапала дагэтуль такого пункту у Беластоку, дзе можна просто будучы тут часам і праездам ці ў гасцях, а набыць беларускую літаратуру.
3: Афіцыйнае адкрыццё комунікат.шоп 8 верасня о 18 гадзіне будзе суправаджацца прэм'ерай беларускага выдання кнігі Анеты Прымакі «Онішк. Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінуўшчына Падляшша».
4: Да, лета гэтага году была даступна толькі не па-польску. Ужо цяпер даступная ў перакладзе Натальі Русецкай. Будзе і аўтарка, і перакладчыца. І адбудзецца размова ваўкруг гэтай кніжкі яе перакладу пры нагодзе адкрыцця гэтага пункту продажы беларускіх кніжак. Кніжкі, вядома, будуць у асноўным на беларускай мове, але таксама ёсць і пераклады на польскую мову. Мы таксама выдаем кніжкі ў перакладах.
3: Папярэдне плануецца, што комунікат.шоп будзе працаваць у асноўным па буднях ад 14 да 18 гадзіны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература каля 15 градусаў, месцамі крышку вышэйшая, атмасферны ціск у межах нормы. Увесь дзень 1012-1014 гектапаскаляў. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду. Пасля абеду крыху мацнейшы, а ў парывах нават да 12-13 метраў на секунду. Тэмпература днём 19-20 градусаў у Гародні і Беластоку, 21-22 у Берасці і Белай Падляск. У дзень зменлівая хмарнасць і дажджы ў цэлым рэгіёне, на поўначы больш працяглыя і там больш хмарна, чым на поўдні, дзе часцей сонца будзе прабівацца скрозь хмары.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: жыхары змогуць убачыць сонца, правда, недолго, але все ж таки пробиться сквозь хмары на полночи пахмурный день от раницы до вечера, и там опадки больше протяглые. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер заходний, да повднево-заходний, до обеда 2-3 метра на секунду, после обеда 4-5 метров на секунду, а у порывах навод до 12-13.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пастаўкі бензіну з Беларусі ў Расею ідуць па максімуме. У Крамлі заявілі, што пастаўкі бензіну з беларускіх НПЗ ў Расею ідуць па максімуме. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў, адказваючы на пытанне, ці абмяркоўваў Пуцін з Лукашэнкам пытанне паставак. Як паведамлялася, паліўнае пытанне абмяркоўвалася на сустрэчы прэм'ер-міністра Расіі Міхаіла Мішусціна і Аляксандра Лукашэнка 28 жніўня. Лукашэнка паабяцаў выканаць абавязацельствы з боку Беларусі ад дробязяў з палівам, дызелем, бензінамі рознымі і гэтак далей да сур'ёзных сістэмных пытанняў, заявіў Лукашэнка. На Менскім трактарным заводзе патрабуюцца амаль 1500 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскім банку вакансій. Выданне «Люстэрка» паглядзела, якія кадры і на якія заробкі патрабуюцца на гэтае прадпрыемства. Прапановы па заробках прыкметна адрозніваюцца. Напрыклад, кіраўнікам структурных падраздзяленняў па вытворчасці ды эксплуатацыі ў апрацоўчай прамысловасці, у галіне энерго, водазабеспячэння, збору і апрацоўкі адкідаў гатовыя плаціць ад 3 да 4,5 тысяч рублёў. Як правіла, наймальнікі пазначаюць у аб'явах сумы да выплаты падаткаў. Гэта значыць, на рукі выйдзе менш. Прыбіральшчык памяшканняў можа разлічваць на заробак у 1100-1450 рублёў, дворнік да 1000 рублёў. У Менску прызямліўся першы рэгулярны рэйс з Душанбе. Бесперасадачнае спалучэнне паміж Беларусю і Таджыкістанам запусціла авіакампанія «Сомн Эйр». Палёты будуць выконвацца раз на тыдзень па суботах. Білеты з Душанбе ў Менск каштуюць ад 325 еўра, а зваротныя – ад 319 еўра. У паветры самалёт праводзіць каля 5 гадзін. У польскім дзяржаўным бюджэце на наступны год на жыллё плануюць выдзеліць 5,8 мільярда злотых. У абгрунтаванні да праекту закона аб бюджэце Міністэрства фінансаў тлумачыць, што 3,7 мільярда злотых плануецца выдзеліць на жыллёвыя праекты, якія рэалізуюцца ў прыватнасці ў падтрымку сацыяльнага і муніцыпальнага жылля. Больш за 2 мільярды злотых запланавана на субсідзіраванне крэдытаў па праграме «Бяспечны крэдыт 2%», праграме «Мясцовае жыллё на старт», на субсідзіраванне крэдытаў па праграме «Сямейны жыллёвы крэдыт» і выплату бонусаў па праграме «Рахунак жылля». Дадаткова 1,7 мільярды злотых плануецца выдзеліць у дзяржаўны жыллёвы фонд. Гэтая праграма фінансуе сярод іншага прадастаўленне так званых «бяспечных крэдытаў» і «сямейных жыллёвых крэдытаў». Больш за 311 мільёнаў злотых выдзеляць у фонд цеплавой мадэрнізацыі і рэканструкцыі. Курсы валют. У Польшчы даляр 3,73 злотых, еўра 4,33 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 3,04 рублі, еўра 3,54 рублі, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 16 беларускіх капеек. Ты сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 11 хвілін з паловаю застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 ў Беларусі. У нас цяпер Мікола Бянько пра сеанс самавыкрыцця ідэолага 17 верасня.
1: Каментар рацыі.
2: Пачынаецца верасень, а значыцца, улады ў Беларусі зноў уздымаюць на штандар адно з самых маладых дзяржаўных святаў 17 верасня, так званы дзень народнага адзінства. Яго прыдумалі нядаўна ў 2021 пасля пратэстаў 20 года, а гістарычнай асновай зрабілі ўваход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939. Пра пакт Молотава-Рыбентропа і падзел Польшчы паміж Савецкім Саюзам і нацысцкай Германіяй у святочнай версіі гісторыі гаварыць не вельмі любяць. Затое з году ў год прыдумляюць новыя тлумачэнні, чаму 17 верасня трэба адзначаць. Сёлета цікавы сеанс самавыкрыцця зладзіў былы дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, у цяперашнім праўладны дэпутат Вячаслаў Даніловіч. Паводле яго, далучэння заходняй Беларусі да БССР было актам гістарычнай справядлівасці, бо беларусы ў другой рэчы паспалітай цярпелі ад этнацыду і асіміляцыі. Сярод галоўных доказаў ён называе пераслед беларускіх актывістаў і зніж беларускамоўнай адукацыі. Колькасць беларускіх школ скарачалася, а да 1938-га яны зніклі. І тут хочацца не спрачацца з Даніловічам, а пагадзіцца. Больш за тое, прыняць прапанаваныя ім крытэрыі ацэнкі нацыянальнай палітыкі. Беларускія школы зачыняюцца, асіміляцыя. Улады ігнаруюць жаданне бацькоў вучыць дзяцей па-беларуску, нацыянальны ўціск. Родная мова выціскаецца з адукацыі, гэта дрэнна. Цяпер паварочваем гэтыя крытэры на 90 гадоў наперад. У сучаснай Беларусі няма ніводнага беларускамоўнага універсітэта. Беларуская мова маргіналізаваная ў вышэйшай адукацыі, а ў буйных гарадах навучанне пераважна рускамоўнае. Нават фармальна беларускамоўныя ўстановы не ствараюць беларускамоўнага асяроддзя вакол дзіцяці. Расейская дамінуе ў паўсядзеннай камунікацыі, інфармацыйнай прасторы і далейшай адукацыйнай траекторыі. І вось на гэтым фоне былы дырэктар Інстытута гісторыі Беларусі па-расейску адказвае: «Як жахліва, што польская дзяржава некалі пазбаўляла беларусаў магчымасці вучыцца па-беларуску. Гогалеўская унтэр-афіцэрская ўдава магла б пазайздросціць». Даніловіч фактычна сам сфармуляваў абвінавачанне сучаснай беларускай дзяржаве. Калі стан беларускай школы з'яўляецца мерай асіміляцыі, то давайце мераць. Калі магчымасць атрымаць адукацыю на роднай мове з'яўляецца нацыянальным правам, то дзе беларускамоўная вышэйшая адукацыя? Калі знікненне беларускай мовы са школы ў 1938 гэта доказ рэпрэсіўнай нацыянальнай палітыкі, то чым называць яе сённяшняе становішча? Ва ўсім гэтым і заключаецца крывадушша цяперашняй прапаганды. Беларуская мова становіцца для яе каштоўнасцю выключна тады, калі можна выставіць рахунак Польшчы. А далей гістарычны гадзіннік спыняецца, бо інакш давядзецца гаварыць пра савецкія рэпрэсіі пасля 1939-га, пра знішчаную беларускую інтэлігенцыю, пасляваенную русіфікацыю і нарэшце пра сённяшнюю Беларусь. Таму Даніловіч зрабіў нават больш, чым мог. Ён даў нам гатовыя крытэрыі. Засталося толькі прыкласці іх да краіны, у якой ён жыве. І атрымліваецца амаль паводле класіка: сам сябе высек, прычым па-расейску.
1: Каментар

8 гадзін 29 хвілін у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. А сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і ападкі ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні, паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду. У першай палове дня, у другой 4-5 метраў на секунду. Але будуць і мацнейшыя парывы, асабліва бліжэй.

0: вечера. Температура днем 19-20 градусов у Гародни и Белостоку, 21-22 у Берости и Белой под Ляской.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 1 вересня, аўторак. Центр культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае паглядзець выставу юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі Центру «Сродмісце» стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатію і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляш.

0: 10 дзяцей, а ў раніцы з рацыяй цяпер пра актыўнасць беларусаў польскага горада Уроцлава. А гэта і бясплатныя экскурсіі, дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы, і правядзенне канцэрта, і арганізацыя настолак, і дапамога па літвязням. І гэта далёка не ўсе актыўнасці беларускай дыяспары ва Уроцлаве, кажа прадстаўнік рады аб'яднання суполка беларуса Уроцлава.
1: Ну, калі казаць пра грамадскае аб'яднанне суполку беларусаў Уроцлава, то гэта перадусім культурніцкая дзейнасць, гэта рэалізацыя плана мерапрыемства, які быў зацверджаны кіраўнічай радай на год, і дзейнасць у адпаведнасці з гэтым. Але акрамя суполкі беларусаў Уроцлава ёсць шэраг іншых арганізацыяў, кожная з якіх таксама рыхтуе свае мерапрыемствы, падзеі, якія можна сачыць на розных каналах, дзе публікуюцца афішы мерапрыемства.
2: Прывядзіце, калі ласка, прыклад такіх мерапрыемстваў, якія ўжо запланаваныя на восень, найбольш буйныя.
1: Ну, калі казаць пра найбольш буйныя, то это, напэўна, фестываль незалежнай беларускай культуры, які традыцыйна арганізуецца фундацыяй «За вольнасць нашу і вашу» пры супрацоўніцтве з суполка беларусаў Уроцлава. Таксама ўжо пачалася падрыхтоўка да правядзення ночы паэтаў. У гэтым годзе будзе трошку іншы фармат і таксама іншы склад арганізатараў. Вось. Ну, і гэта пакуль што бліжэйшае на больш далейшае. Тут яшчэ рана казаць, таму што яшчэ абмеркаванне.
2: Новыя культурніцкія адукацыйныя ініцыятывы ці такія з'явяцца ў восені?
1: Ну, перадусім, бліжэйшая падзея гэта адкрыццё школкі беларускай чарговага навучальнага года. Гэта праект, які існуе з 2020 года, дзе можна вучыць дзетак беларускай мове, а таксама гісторыі і іншым прадметам на беларускай мове. Калі казаць пра новыя адукацыйныя праекты, на жаль, не магу зараз зарыентаваць, таму што яны ўвесь час з'яўляюцца як і адноразовыя, так і цыклічныя мерапрыемствы. Трэба сачыць за календаром, але я нічого, напрыклад, пра нешта такое, што плануецца.
2: Сумесныя палітычныя інфармацыйныя акцыі ці такія плануюцца на бліжэйшыя месяцы?
1: Пакуль што немає інфармацыі пра палітычныя. Вось, у межах беларускага фестывалю незалежнай культуры будуць некалькі цікавых сустрэчаў, пра якія, на жаль, не магу пакуль што казаць, але, напэўна, праз месяць ужо будзе інфармацыя пра гэта даступна для ўсіх.
2: Як сёння ва Уроцлаве арганізаваная сістэма збору дапамогі і падтрымкі для беларускіх палітвязняў і іх сем'яў? Ці гэта актуальна?
1: Так, гэта заўсёды актуальна, таму што колькасць палітвязняў, які прыбываюць ва Уроцлаве, яна расце. Дзейнічае пастаянны збор, як на шэлтар, так і на дапамогу палітвязням. Па-ранейшаму не вырашаная праблема жылля і дапамогі для зняволеных і пенсійнага ўзросту. Таму ўсё гэта працягваецца. Ну, і калі хто жадае дапамогчы, то, канешне, гэта ўся інфармацыя даступная на старонцы, на сасерках суполкі беларусаў Уроцлава.
2: І самыя бліжэйшыя мерапрыемствы, на які вы б хацелі запрасіць, можа, штосьці там на пачатку верасня ці ў першых тыднях?
1: Я не буду, напэўна, выдзяляць якія-небудзь канкрэтныя мерапрыемствы, таму што іх вельмі шмат кожны тыдзень. Часам на кожны дзень можна штосьці знайсці, таму сачыце, падпісвайцеся на соцсеткі, калі вы знаходзіцеся ў Польшы, інфармацыйных каналаў, і там усё можна будзе знайсці для кожнага, можаце на кожны дзень.
0: А сярод гэтых розных прапанов ўжо ў бліжэйшую суботу, 5 верасня, дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы ва Уроцлаве.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кожен раз, коли зустрікаються Лукашенко з Путіним, аналітики і публіка чекають, можливо, навіть це страхом, ніяких сенсацій. Але частіше за все їх не відбувається. Не здарылася нічого яркого ці нечаканого і па выніках апошній сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Росіі, якая адбылася 29 жніўня у Москве. Гэта не значыць, што там нічога важнага не адбылося. Гэта значыць, што, як гэта найчасцей бывае, для грамадства нічога не было паведамлена. Лукашенко заявіў, што гэта быў дзень падвядзення некаторых вынікаў, а не прыняцця рашэнняў. Путін констатаваў, што таваразварот Беларусі і Расіі ў першым паўгоддзі вырас яшчэ на 12,5%, што сведчыць, што Беларусь мацней завязваецца на расійскі рынак, а Москва атрымлівае больш глыбокую прысутнасць у беларускай эканоміцы. Путін фактычна прапанаваў развіваць сумесна высокатэхналагічную вытворчасць, у тым ліку мікраэлектроніку. Гэта дэманструе, што Расія хоча выкарыстоўваць беларускія інжынерныя і вытворчыя кампетэнцыі для замяшчэння заходніх тэхналогіяў, якія Масква ўжо не надта спадзяецца вярнуць у найбліжэйшы час. Лукашенко, сваю чаргу, ажно два разы на сустрэчы з Пуціным і в папярэдні дзень падчас размовы з расійскім прэм'ерам Міхаілам Мішусціным казаў, што Беларусь выконвае ўсе ранейшыя пагадненні ад сельскай гаспадаркі і харчавання да паліва. Было такое ўражанне, што ён спрабуе кагосьці пераканаць у гэтым, ці нават нібыта спрачаецца з нейкім невядомым апанентам. Увогуле было даволі незвычайна, што Лукашенко, прыехаўшы ў Москву, на пачатку сустрэлся з прэм'ер-міністрам Расіі Мішусціным. Раней такога не бывала. Мяркую, гэта сведчыць пра важнасць эканамічнай праблематыкі, асабліва для Мінску. Путіну эканоміка не цікавая, з імі яе абмяркоўваць няма вялікага сэнсу, таму Лукашенко вырашыў спачатку сустрэцца з Мішусціным. Натуральна, што асаблівы кантэкст візіту Лукашэнкі надавала тое, што ён адбыўся ўсяго праз некалькі дзён пасля візіту дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву. Ці абмяркоўваў Лукашэнка з Пуціна амерыканскія сігналы? Наўрад ці абышлося без гэтага. Магчыма, адной з тэмаў была верагодная ў Расіі ўжо ў верасні, адразу пасля парламенцкіх выбараў, мабілізацыя. І чым Беларусь можа быць карыснай Расіі ў гэтым аспекце? Мінулы раз расійскія мобікі размяшчаліся і трэніраваліся менавіта ў Беларусі. Мяркую, што і зараз Пуцін хацеў пераканацца, што Беларусь зноў гатовая іх прыняць. Лукашэнка пасля Москвы паліцеў у сталіцу Кыргызстана Бішкек, дзе прыме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Выступіць там і, верагодна, чарговы раз прадэманструе цяперашнюю ўсходнюю накіраванасць беларускай замежнай палітыкі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларусы ў Польшчы апынуліся ў прававой час пастцы, лічаць юрысты. Што гэта за пастка, чаму з'явілася такая сітуацыя і што яна абазначае? Пра ўсё пачуем ад Уладзіміра Лапцевіча ўжо праз 3 хвіліны з паловаю ў бліжэйшых навінах.
1: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Светлана Ціхановская звернулася до школьников, студентов, наставников и батьков с нагоды Дня ведов. У России семикласница напала с ножом на наставницу. Беларусы в Польше опынулися у правовой пасцы, лічаць юристы.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У День ведаў 1 верасня Светлана Ціхановская заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях. Падзякавала настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць, а бацькам за падтрымку і сумленныя размовы з дзецьмі дома.
4: І сёння я хачу сказаць усім школьнікам і студэнтам: не страчвайце зацікаўленасці і інтарэсу. Не гледзячы ні на што, шукайце тое, што цікава менавіта вам. Развивайте свои таленты, знаёмтеся, знаходьте своих людей. Веды и умения, якія вы здобываете сёння, застануцца с вами при любых обставинах.
3: Светлана Ціхановская, віншуючы з Днём ведаў, выказала упэўненасць, што прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Таму што тое, якую адукацыю атрымліваюць нашы дзеці сёння, вызначае, якой будзе Беларусь заўтра, падкрэсліла яна. Цяпер існуе парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі ў беларусаў за мяжой, кажа палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павел Севярынец. На яго думку, нават еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які ўлады Беларусі прызналі нядаўна экстрэмісткім, не адпавядае запытам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў замежжы.
5: Тут трэба ясна сказаць, што яго не з'яўляецца беларускім універсітэтам ні дэ-факта ўжо, ні дэ-юрэ. У гэтым універсітэце там вобмаль проста дысцыпліну і заняткаў праводзіцца па-беларуску. Про падрыхтоўку нейкіх элітных кадраў для дэмакратызацыі Беларусі няма гаворкі.
3: Палітык, як і некаторыя вядомыя беларусы, спадзяецца на стварэнне яшчэ адной ВНУ ў Польшы для беларусаў.
5: Трэба сканцэнтравацца на тым, каб усе існуючыя праекты, а гэта і вольны універсітэт Александра Міленкевіча, беларуская акадэмія і, канешне, універсітэт Валовіча, это новы, па-моему, самы перспектыўны праект, былі аб'яднаны ў адно, і ў Польшчы гэта можа атрымацца значна лепей, чым у справе з ЕУ.
3: Сваю пазіцыю Павел Севярынец тлумачыць тым, што на Падляшшы зараз жыве вельмі шмат беларусаў і польская дзяржава фінансава падтрымлівае беларускую меншасць. Таму, на яго думку, польскі універсітэт для беларусаў мог бы паўстаць якраз на Беласточчыне. Аб жахлівай падзеі 1 верасня ў Расіі. Там, у школе номер 2 горада Канска Красноярскага краю, семікласніца здзейсніла напад на настаўніцу фізікі. Пра здарэнне пішуць мясцовыя медыя. Паводле іх інфармацыі, дзяўчынка распыліла ў твар настаўніцы газ з балончыка і паспрабавала ударыць яе ножом. На дапамогу педагогу прыйшла жанчына, якая здолела выпіхнуць нападніцу з кабінета. Паведамляецца таксама, што школьніца нібыта мела пры сабе і паспрабавала кінуць бутэльку з запальнай сумесю. У выніку надзвычайнага здарэння урачыстую лінейку ў школе адмянілі. Школьная адміністрацыя пакуль устрымліваецца ад каментароў. І зноў да беларускай тэмы. Беларускія эмігранты ў Польшы сутыкнуліся з ростам прававой уразлівасці праз спалучэнне рэпрэсіўнай палітыкі лукашэнкаўскіх улад і ўзмацнення жорсткасці польскіх міграцыйных працэдур. У некаторых выпадках гэта можа прывесці нават да дэпартацыі людзей у Беларусь, дзе ім пагражае паўторны пераслед. Да такой высновы прыйшлі даследчыцы Анаіс Марэн, былая спецдакладчык ААН у пытаннях аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі і кіраўнік праваабарончай ініцыятывы партызан Занка Ганна Маціеўская. У аналітычным дакуменце «Сістэмная прававая уразлівасць беларускіх рэлакантаў у Польшчы. Задавальненне патрэб у працэдурнай легалізацыі». Дакумент падрыхтаваны на аснове аналізу даных за люты-чэрвень 2026 года. Сур'ёзнай праблемай аўтары лічаць палітыку Менска ў дачыненні да беларусаў за мяжой. Пасля спынення надання шэрагу консульскіх паслуг многія грамадзяне не могуць бяспечна вярнуцца на радзіму для падаўжэння пашпартоў, а прызнання дакументаў несапраўднымі яшчэ больш павышае іх уразлівасць. Адначасова беларусы, якія спрабуюць легалізаваць сваё знаходжанне ў Польшы, сутыкаюцца з адміністрацыйнымі цяжкасцямі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Змінлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, дажджы. Сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў. Вецер заходні і паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду ў першай палове дня, ў другой 4-5 метраў на секунду, а ў парывах 2 разы мацнейшы. Температура днём 19-20 градусаў у Гародні Беластоку, 21-22 градусы ў Берасцелі Белай Падляскай.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: 9 хвилин на 10-ю годину в Беларуси, на 9-ю у Польши. А у студии витаю мою гостю, мою коллегу Ольгу Сямашку. Добрый день.
2: Вітаю, Мікола, вітаю всіх наших слухачоў. Сьогодні, сапраўды, выступаю не як журналістка, зазвычай, Беларускага радыё «Рацыя», але кіраўнік аргкамітэта па мемарыялізацыі сядзібна-паркавага комплексу Кліноўскага ў Мастаўлянах. І прапаную падзяліцца сёння вынікамі нашай працы, можа быць, некаторыя міфы развянчаць вакол Кліноўскага, крыху расказаць пра дыялог з гарадскімі ўладамі Беластока, а таксама анансаваць вялікія навуковыя інфраструктурныя праекты, з якімі мы ідзем да юбілейнага 2028 года.
1: Менавіта не будзем гаварыць пра штодзённыя клопаты, цяжкую працу, пот і кроў беларускага журналіста, а пра памяць, гістарычную памяць. Чаму патрэбныя нейкія крокі, і можа і канкрэтна якія крокі ў месцы, дзе нарадзіўся нацыянальны герой Беларусі, але таксама і суседніх народаў, да яго ж прызнаюцца і палякі, і літоўцы ў пэўным сэнсе. Кастуся Каліноўска, што сабою сёння ўяўляе тая вёска Мастаўляны, дзе ён нарадзіўся, праўда, ён жыў там коратка, бо бацькі перанесліся некалькі кіламетраў на ўсход, але цяпер гэта непралазны мур, непралазны плот, паколькі гэта ўжо ў Беларусі каля Свіслачы ў Якушоўцы. Там яго дзяцінства прайшло, тым не менш памяць, мне здавалася, што пра яго прынамсі ў пэўных кругах ёсць, але аднак відаць замала гэтай памяці, што трэба зрабіць, ну і як можна апісаць сённяшнія Мастаўляны тым, хто там не быў або хто быў вельмі даўно.
2: Адна з апошніх нагод звітаць у Мастаўляны была акурат на гэтых выходных, якія мінулі. Гэта было свята БКТ, беларускай песні, у двары мясцовага бацюшкі. Ну, бачна, што народу мала. Канешне, Мастаўляны зараз не маюць ні школы, ні садка, як раней гэта планавалася і было. І людзі вельмі такія наездамі звычайна. Ёсць некалькі сталых жыхароў, але бачна, хаты разваліваюцца. Людзі наязджаюцца, хутчэй, як дачнікі. Побач праходзіць мяжа, стаяць усе гэтыя будкі, варты. У гэтым летам, здаецца, быў такі момант прарыву. Мігранты спрабавалі праз раку акурат у гэтым месцы пранікнуць у тэрыторыю Польшы, ім гэта не дазволілі. Таму Мастаўляны стаяць перад вялікімі выклікамі. І, канешне, лепш, калі пра іх будуць казаць не як пра кропку небяспекі, бо, канешне, мы разумеем, што Польша абароніць гэту зямлю, а хутчэй як пра такі кладзесь вялікіх цікавых гісторый. Гэта не толькі царква, не толькі могілкі, але і памяць пра Каліноўскага. І дзякуй Богу, што ў свой час скульптар Януш Талуць змог там паставіць помнік і даў такі якбы пункт адліку, куды можна рухацца далей.
1: А ці ёсць сляды яшчэ на месцы двара Каліноўскіх, на месцы іх сядзібы? Гэта ж не была вясковая сядзіба, сялянская. Там, няхай нават, скажам, з таго часу, калі яны пакінулі тое месца, а пакінулі ж таксама не бясследна, а камусьці прадалі, заставілі, будынкаў не перавозілі, пакінулі больш за 150 гадоў таму, то, напрыклад, не ведаю, дрэвы растуць даўжэй, могуць быць сведкамі. Фундаменты застаюцца ў зямлі, каменні могуць быць сведкамі. Ці такія сведкі там ёсць?
2: Так, сапраўды такія сведкі засталіся, і ўсе, хто звяртаецца да памяці Мастаўляна, туды прыязджае, можа забачыць на прыватнай тэрыторыі кут, як лічыцца, сядзібы, дзе нарадзіўся акурат такі Кастусь, захаваўся крыху такі элемент парка. І ў гэтым годзе наш аргкамітэт прымаў удзел у такой даволі прэстыжнай канферэнцыі, арганізаванай падляжскім ваяводскім кансерватарам помнікаў, дзе быў прэзентаваны наш праект аднаўлення гэтага сядзібна-паркавага комплексу Мастаўлянах. Сам даклад ужо рыхтуецца да друку ў штогадовым ваяводскім кансерваторскім бюлетэні. І асабліва каштоўна, што праца атрымала вельмі высокую ацэнку ад прафесара Ежы Урвановіча, выдатнага гісторыка з Беластоцкага універсітэта і дарадцы ваявода па спадчыне, які кажа пра тое, што хаця комплекс не мае цалкам такой аховы, як забытак, тым не менш, тое, што мы прадставілі ў гэтым артыкуле, дазваляе ваяводскаму кансерватару пачаць працэс прыняцця гэтага месца як забытак. І гэта вельмі важны крок, як мне падаецца, надалей. Таму што, ў прынцыпе, штосьці захавалася, трэба археалагічныя раскопы.
1: З таго трэба пачынаць, трэба ўстанавіць менавіта, што захавалася так, дзеля гэтага трэба пусціць туды, выслаць туды археолагаў. Но як вы бачылі б далейшыя крокі, па-першае, ці можна ўжо ўявіць сабе, што там можна адкрыць і паказаць з таго мінулага, а што можа, Я не ведаю, ці ўзнавіць, ці нейкі макет, ці, дарэчы, ці нейкія шыльды. Дарэчы, такія таксама там з'явіліся інфармацыйныя. І то напрыканцы мінулага года, калі я памятаю зноў жа з вашай ініцыятывы.
2: Так, у лістападзе мінулага года нам удалося нарэшце ўсталяваць шыльды інфармацыйныя на месцы, дзе знаходзілася сядзіба, дзе паказаны прыблізны від, як магла яна выглядаць, з таго, што мы маем. Маюцца сведчанні, якія мы атрымалі з рэпартажа, які рабіўся якраз у гарадку ў свой час. І шкода, што ўсё ж такі гаспадары, якія зараз валодаюць гэтай зямлёй, спрычыніліся да поўнага разбурэння гэтага комплексу. Я бяру на сябе адказнасць, каб такое заявіць, канешне, па радыё, но гэта вельмі балюча насамрэч, што так атрымалася. Тым не менш, тое, што мы маем зараз падмуркі, ёсць, можна займацца раскопамі, можна яе рэканструяваць у іншых месцах, таксама ёсць такі варыянт, каб аднавіць гэту сядзібу, можа быць, крыху паблізу гэтага месца. Таму зараз мы вядзем такую даволі шчыльную супрацу з мінай гарадок, і ўжо ў чацвер я буду там далі на сустрэчы афіцыйнай, дзе будзем далі гаварыць, што можна зрабіць. Таму што, ў прынцыпе, тое, што мы зараз ўжо напрацавалі як аргкамітэт, выліўся ў праект аднаўлення сядзібы, які зэканоміць вялікія сродкі для гэтага праекта. Гатовы прадпрымальніцкі план, які можна паказаць на ўзроўні ваяводства. А таксама са свайго боку магу адзначыць, што, ў прынцыпе, назіраецца гатоўнасць да ўпісання такога праекта, як аднаўлення сядзібы Кліноўскіх, у праграмы падтрымкі і гранты Еўразвяза. Як, напрыклад, робіцца зараз на прыкладзе музея жа папялушкі ў акопах, дзе таксама прыватная ініцыятыва вырасла ў такі нацыянальны музей.
1: Тым не менш, наколькі я ведаю, у акопах ёсць сям'я у Сухаволі, там, здаецца, у старой плябані ці школе таксама музей, ёсць папялушкі, якбы ёсць матэрыяльныя там такія магчымасці, куды большыя. Тут няма нічога, ці амаль няма нічога. Я сабе ўяўляю, што тут такія працы павінны адбыцца, як, скажам, каля таго Косава у сядзібе Касцюшкі, дзе, ну, двор быў, але пасля вайны ён не ўцалеў, ён рассыпаўся, і там нанава збудавалі, ну, гэтую сядзібу, ці нешта такое сабе ўяўляеце.
2: Як план Б, так. Як план А, канешне, хацелася б падняць ўсё ж такі рэшткі аўтэнтычныя, якія пакуль немажліва гэта зрабіць, але мне здаецца, што вось гэты бюракратычны шлях аховы спадчыны дазволіць ўсё ж такі, можа быць, таксама ў гэтым накірунку неяк накіраваць высілкі. Бо зараз, насамрэч, тут нават пытанне не тое, дзе ўзнаўляць, бо гэта зрабіць насамрэч лёгка ў Польшы з усімі мажлівасцямі, з усімі праектамі, з разуменнем спадчыны, вартасці гэтага чалавека. Больш складана зараз працаваць самой памяці людзей пра постаць Каліноўскага, і наш аргкамітэт планаваў, ведаючы некаторыя, можа быць, стэрэатыпы вакол Каліноўскага, выдасці спецыяльнае выданне да 28 года, дзе прадставіць удзел у тым ліку расейцаў, украінцаў, беларусаў у паўстанні, паказаць, што гэта было не каталіцкае паўстанне супраць праваслаўных, як часам мы гэта чуем дзесьці, а канкрэтна народны ўздым, супраць канкрэтнай там навалы імперскай, і гэта не закранала агулам рэлігійныя пытанні. І мне падаецца, гэта вельмі важна зрабіць да юбілея. Яшчэ раз узняць гэта пытанне.
1: Значыць, у пачатку павінна быць навука, навуковая праца, праца археолагаў, гісторыкаў, а затым магчыма і магчыма, так, і наступныя крокі, і аднаўленне такой сядзібы, ці стварэнне месца, толькі такое месца, як я думаю, павінна працаваць, павінна жыць. Яно не будзе жыць за кошт таго, што там, скажам, беларусы зробяць паломніцтва раз-два разы ў год на дзень нараджэння Каліноўскага, ці ў дзень, калі успыхнула тое ж паўстанне 1863 года. Я тут, ну, мне хочацца як бы іншы прыклад даць. Аднаўленне ў Красногрудзе двара сядзібы сям'і Чэслава Мілаша па матчынай лініі. Там жа таксама ўжо нічога не было, ну, але былі людзі, ёсць людзі, ёсць фонд, і стварылі там цэнтр дыялогу, якраз на памежжы дзеля спатканняў прадстаўнікоў розных культур, розных літаратур. Правда, там межы адчыненыя. Тут зачыненыя, ну, але ж спадзяемся, што не да канца хаця б і нашага жыцця гэты плот будзе стаяць. Ці вы пра нешта такое думаеце? Тым больш, што, ну, як мы тут сказалі ў пачатку, якраз Каліноўскі лічыцца героем не толькі ў беларусаў.
2: Калі б Каліноўскі ў свой час не напісаў, не спачыніўся да мужыцкай праўды, напэўна, і не стаў аўтарам лістоў з падшыбеніц, напрыклад, пісаў паэтычныя вершы пра любоў да Беларусі, то, мажліва, гэта б было б месца дыялогу. Хаця ўсё мажліва, канешне. Але зараз цяжка уявіць, што афіцыйныя ўлады, напрыклад, з Беларусі, ці арганізуюць хоць нейкая афіцыйная, напрыклад, экскурсію, такую культурніцкую пандроўку, каб слушаць тую ж Якушоўку з мастаўлянамі, прыехаць сказаць так.
1: Я думаю, што мы гаворым пра час ідэальны, пра ідэальны праект, які прадугледжвае ўсё ж такі жыццё і пасля змены ўлады ў Беларусі.
2: Ну, канешне, наколькі я разумею, Каліноўскі ўваходзіць дагэтуль ўсё-такі ў беларускі пантэон, і як бы яго там зараз не выціралі з гістарычнай спадчыны, так і застанецца. Для нас важна, напэўна, на сёння зрабіць яго месцам дыялогу для беларускай дыяспары і беларускіх аўтутонаў на Падляшы, таму што ўсё ж такі Касусь Каліноўскі, ён тут не выпадковая з'ява і не штучная, і няма такога, што мы прыехалі з Беларусі і насаджваем тут міф пра Каліноўскага. Каліноўскі для гэтага края перш за ўсё зямляк, ураджэнец вёскі Мастаўлян, Бласоцкага павета. Зацікаўленасць ім мае 10-годзі, мне трапіла ў рукі вельмі цікавая кніжка Георгія Валкавыцкага «Віры», дзе дэталёва па гадах распісана, як яны самі прыйшлі да ідэі Каліноўскага. Наколькі разумею, гістарычна гэта склалася таму, што была такая хрушчоўская адліга. Савецкім уладам быў такі прыемны такі позірк на Каліноўскага, які, канешне, адкрылі не яны, а Вацлаў Ластоўскі ў свой час, і першы рэктар БДУ Сілат Ігнатоўскі, і яны самі ўвялі яго ў пантэон. Савецкі ўлада падхапіла к такога сялянскага змагара.
1: Сілат Ігнатоўскі, якога таксама, дарэчы, можна лічыць сынам гэтай зямлі, бо ён народжаны ў Такарах, якія раздзяліла сённяшняя мяжа.
2: Так. І ў 58-м годзе, 20 студзеня, амаль 70 гадоў таму, мясцовыя беларускія дзячы, актывісты БГКТ і рэдакцыя газеты «Ніва» заснавалі камітэт пабудовы помніка Каліноўскаму. І яны мелі таксама свае накірункі працы, марылі пра школу, пра дом культуры, пра помнік у Беластоку, наколькі разумею, каля тэатра «Лялек». І ў выніку Валкавыцкі так і указвае, што, ў прынцыпе, мы можам лічыць помнікам Каліноўскаму той дом культуры імя Каліноўскага гарадку, які быў паўстаў. Зараз, канешне, таксама такая ідэя вітае, каб, можа быць, крыху яго так аформіць у Беластоку. Ўсё ж такі ідэя была, і гэта не мы прыдумалі, гэта гістарычная такая патрэба. І вось ўжо паўгады прайшло, я хачу павесці такі кароткі вынік нашых зваротаў да гарадскіх уладаў Беластока, каб паставіць інфармацыйны стэнд, які распавядаў пра Каліноўскага, хто гэта агулам быў, для жыхароў горада на вуліцы Каліноўскага. Перапіска вялася паўгады, спачатку з камітэтам па урбаністыцы, пасля мы выйшлі на бюджэт абывательскі 27-го года. Пакуль што мы атрымалі адмову з той фармуліроўкай, што пакуль не мэта згодна, бы сама вуліца бы Каліноўскага, яна як бы распавядае, што быў такі дзяяч. Тым не менш, як нам падаецца, ну, не ўсе ведаюць пра Каліноўскага, калі, ну, не ўсе. З іншага боку, ёсць такі стос стэрэатыпаў, які таксама будзе перашкаджаць лініі новага музея. І варта працаваць таксама з яго папулярызацыяй, як асоба, якая з гэтай паходзь, з гэтай зямлі, і таксама мае вуліцу ў Беластоку. Таму на наступны год мы пакідаем таксама гэты пункт, каб больш прапрацаваць і падаць новыя заяўкі і ў камітэт урбаністыкі, і на новы бюджэт абывательскі горада.
1: Так што пасля першага адмоўнага адказу не апускаецца рук.
2: Наадварот, надае імпэту, значыцца, ёсць яшчэ з чым працаваць. Значыцца, Каліноўскі яшчэ не абсалютны герой, значыцца, штосьці яшчэ трэба дадаць і распавесці пра яго.
1: А ўжо, нагадаю, зробленыя інфармацыйныя шыльды у саміх Мастаўлянах і таксама у навуковыя выданні ўваходзяць новыя тэксты пра Каліноўскага. Так што я думаю, што ўсё-такі правільна пачынаецца ці робіцца менавіта з падмуркаў, а не з даху. А з цягам часу, я думаю, што можа і самі ўлады Беластока, ці гэтыя, ці наступныя, прыйдуць да высновы, што ім не трэба будзе казаць, а прыйдуць да высновы, што «О, у нас быў такі герой, а можа яму паставіць помнік».
2: Я якраз памінаю рэакцыю бурмістра Міхалова, Марка Назарка, які вельмі так раўніва казаў, ну як вы можаце называць Каліноўскага толькі сына гарадоцкай зямлі? Там жа тэрыторыя ляжыць і Міхалова. І бачна, што ўлады і Міхалова, і гарадка гатовы працаваць з гэтай тэмай, вельмі падыходзяць да гэтага шчыльна. І я бы хацела падзякаваць і гміне Міхалова, і гміне гарадок, якія далучаюцца да супрацы. І кожнаму, хто падтрымаў і падтрымлівае нашу ініцыятыву, канешне, запрашаем усіх зацікаўленых у наш аргкамітэт, куды ўваходзіць, напрыклад, той жа самы падляшскі мастак Лявон Тарасевіч, скульптар Яну Шталуць. І мы запрашаем усіх, каму цікава гэта тэма, каму цікава працаваць на карысць Падляшша і Беларусі.
1: А я запрашаю слухаць радіо Рэцыя. Вольга Сямашка будзе, я 100% упэўнены, будзе інфармаваць пра ўсе чарговыя крокі па ўшанаванні памяці Кастуся Каліноўскага, як мы чулі, не толькі ў Маставлянах. Дзякуй, Боля.
2: Дзякуй вялікі. До новых сустрэч.

0: зменлівае хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы. Дажджы сіноптыкі прагназуюць па ўсёй тэрыторыі рэгіёну, а асабліва інтэнсіўныя ў другой палове дня на захадзе рэгіёну, магчымыя навальніцы. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду, пазней памацнее, а ў парывах нават да 12-13 метраў на секунду. Атмасферны ціск у межах нормы, у дзень тэрмометры будуць паказваць на поўначы рэгіёну 19-20, на поўдні 21-22 градусы, а мінімальная тэмпература ноччу 13-14 градусаў.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Гарадзінскі «Нёман» у матчы 20-га тура вышэйшай лігі вырваў перамогу над мазырскай «Славіяй» з лікам 1-0. Дзякуючы галу, дададзены час на 91-й хвіліне вызначыўся Антон Сучкоў. Гол паўабаронцы «Нёмана» прызнаны АБФФ найлепшым у 20-м туры чэмпіяната Беларусі. Нагадаем, што ў футбаліста была траўма калена, з-за якой ён не выходзіў на поле з верасня 2025 года па жнівень 2026. За ўсю гісторыю вышэйшай лігі клуб «Згародні» 26 разоў мяняў вынік матчу на сваю карысць пасля 90-й хвіліны. У 7 выпадках «Нёман» ратаваўся ад паразаў і дабіваўся нічыёй. Яшчэ 19 разоў каманда вырывала перамогу. Па гэтым паказчыку каманда дзеліць першае месца з барысаўскім «Батэ», у актыве якога таксама 26 паля у вынікаў на апошніх хвілінах, з якіх 19 завершыліся перамогамі. На мінулых выходных прайшлі матчы 22-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым перамогу «Астраўца» над «Пінскай хваляй» з лікам 2-0, валявую перамогу з лікам 2-1 на выездзе «Ліды» над «Салігорскам», разгром «Нівай» Асіповічаў з лікам 6-0 у прымежным «Долбізна», паразу з «Маргоні» з лікам 2-3 ад дубля менскага «Дынама» і хатнюю паразу «Слоніма» ад «Воршы» з лікам 1-2. Па выніках 22 тураў на першым радку ідзе «Ніва», у якой 45 пунктаў. На другі месцы Слуцк, у якога 44 балы, і замыкае тройку «Ліда» з 42 пунктамі. З 29 па 31 жніўня адбыліся матчы 24-го тура чэмпіянату Казахстана па футболе з удзелам беларускіх легіянераў. У «Літау» Іллі Чарняка буйна абыграў «Жэтусу» з лікам 3-0. Беларускі нападаючы выйшаў на замену на 56-й хвіліне і забіў трэці гол каманды на 91-й хвіліне матча. «Жэніс» Максіма Плотнікава адолеў «Алтай» Дмітрыя Падстрэлава з лікам 1-0. Абодва беларускіх футбаліста правялі 90 хвілін матчу. «Кайсар» прайграў у «Жэтпесу» з Міцера Барадзіна і Васіля Сопеля з лікам 2-3. Беларускія футбалісты выйшлі ў стартавым складзе, але не адзначыліся выніковымі дзеяннямі. Сопель быў заменены на 59-й хвіліне, Барадзін адыграў усе 90 хвілін. Ардабасы разграміў «Кызылжар» беларускага трэнера Віталя Жуковскага з лікам 3-0. Іртыш Руслана Юдзянкова перамог «Актабэ» з лікам 2-1. Беларус не трапіў у заяўку. Каспій Владіслава Клімовіча, Паўла Сяцько і Данілы Нечаева выйграў у «Табола» беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчанкі, Максіма Мякі і Віталя Лісаковіча з лікам 1-0. Нячаяў, Сяцько і Клімовіч выйшлі ў старце і пакінулі поле на 56-й і 86-й хвілінах адпаведна. Мякіш і Лісаковіч адгулялі матч цалкам. Атыраў Ягора Хаткевіча і Ягора Хвалько саступіў Астане з лікам 2-3. Хаткевіч правіў на полі ўсю гульню, Хвалько адгуляў матч цалкам і на 32-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. Елімай Яўгена Бярозкіна саступіў Кайрату Александра Мартыновіча з лікам 0-2. Мартынович адгуляў увесь матч і зарабіў папярэдні на 95-й хвіліне, галявымі дзеяннямі не адзначыўся. Бярозкін не быў заяўлены на матч з-за траўмы. Жаночая футбольная каманда «Мінск» згуляла ўнічыю 0-0 з прадстаўніком чэмпіянату Харватыі «Аграмам» у рамках першага адборачнага раунда Кубка Еўропы. Гульня прайшла на стадыёне ў венгерскім «Машон Мадзіравары». Матч у адказ паміж камандамі адбудзецца ў Харватыі і пройдзе 2 верасня. Афіцыйны сайт Нацыянальнай хакейнай лігі апублікаваў спіс найлепшых праспектаў Вашынгтона. Рэйтынг узначаліў беларускі нападаючы Ілля Протас. У рэйтынгу не ўключаліся палявыя гульцы, старэйшыя за 23 гады і брамнікі старэйшыя за 25 гадоў, а таксама хакеісты любога ўзросту, якія не згулялі 50 альбо больш матчаў у НХЛ. У мінулым сезоне Протас набраў 66 ачкоў у 69 гульнях рэгулярнага чэмпіянату за Хершы ў АХЛ. Таксама дэбютаваў у НХЛ, дзе правёў 4 гульні і набраў 4 ачкі. Польскі гандбольны клуб «Кельцы» выйграў барацьбу за падпісанне беларускага разыгрываючага Заграба Ігара Бяляўскага. Ён павінен далучыцца да польскага клуба не пазней за лета 2028 года. Пры гэтым «Кельцы» можа паспрабаваць выкупіць яго кантракт, каб гулец перайшоў раней. 24-гадовы Бяляўскі праводзіць другі сезон у Заграбе. У траўні разам з камандай заваяваў 34-е запар для клуба з золата чэмпіянату Харватыі. Раней ён выступаў за «Менскі СКА». Жаночая зборная Польшы па валейболе выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы. У 1/8 фінала ў чэшскім Брно яна без асаблівых складанасцяў прайшла каманду Партугаліі з лікам 3-0: 25-18, 25-17, 25-23. За права згуляць у паўфінале полькі згуляюць 3 верасня там жа з камандай Нідэрландаў. Польшча двойчы была мацнейшай камандай Еўропы ў 2003 і 2005 годах. Учора беларуска Арына Сабаленка перамагла 59-ю ракетку калумбійку Камілу Асорыя ў першым крузе US Open 2026 з лікам 2-0, 6-2, 6-4. Матч працягваўся 1 гадзіну 27 хвілін. У другім крузе першая ракетка свету згуляе з 22-гадовай расейкай, 160-й ракеткай Паліна Яценка. У першым крузе Яценка перамагла 71-ю ракетку мексіканку Ренату Сарасуа з лікам 2-1, 4-6, 6-4, 7-6. Агульны прызавы фонд US Open складае 108 мільёнаў даляраў. Пераможца жаночага адзіночнага разраду атрымае 5,5 мільёны. Forbes склаў рэйтынг самых высокааплатных тэнісістаў па выніках апошніх 12 месяцаў з US Open 2025 па US Open 2026. Чацвёртае месца заняла першая ракетка свету Арына Сабаленка. За гэты перыяд беларуска зарабіла 36,1 мільёна даляраў. 13,1 мільёна склалі прызавыя, яшчэ 23 мільёны даход за межамі корта. Пры падліку ўлічваліся прызавыя, у тым ліку бонусы ад WTA, а таксама рэкламныя і спонсарскія кантракты, гонарары за ўдзел у мерапрыемствах, ліцэнзійныя выплаты і іншыя камерцыйныя даходы. Больш за Сабаленку зарабілі Янік Сінер 58 мільёнаў, Карлас Алькарас 53,7 мільёна і Серена Уільямс 4,1 мільёна даляраў. Пятай у рэйтынгу стала Коры Гауф 35,9 мільёна. Усе сумы пазначаны да выліку падаткаў і агенцкіх камісій. Беларус Яўген Залаты заваяваў срэбра ў фінале спаборніцтваў у класе М1X на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні ў Амстэрдаме. Ён фінішаваў другім на дыстанцыі 2000 метраў у адзіночным экіпажы, паказаўшы час 6 хвілін 38,33 секунды. Для Залатова гэта другая ўзнагарода на чэмпіянаце свету. У мінулым годзе ён заваяваў бронзу, а таксама быў срэбным прызёрам чэмпіянату Еўропы. Зборная Беларусі заваявала залаты медаль чэмпіянату свету па сучасным пяціборні ў камандным заліку. У камандным выніку ўвайшлі вынікі выступленняў трох беларускіх спартовак у індывідуальных спаборніцтвах. Віялета Гурэева заняла 4-е месца, Марыя Гнетчык 6-е, Анастасія Арол 10-е. У суме яны набралі 4356 балаў. Для зборнай Беларусі гэта 3-я медаль на чэмпіянаце свету ў Кітаі. Раней Анастасія Арол і Марыя Гнетчык выйгралі золата ў жаночай эстафеце, а Яўген Арол і Віялета Гурэева сталі срэбнымі прызёрамі ў міксце. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: 4 верасня беларускаму пісьменніку з Беласточчыны Сакрату Яновічу вспомнілася б 90 гадоў да дня яго нараджэння. Унікальныя запісы Юркі Ляшчынскага ў рэпартажы «Яго ідэя Беларусь». Аўтар неаднойчы сустракаўся з пісьменнікам у яго родных крынках. Запісы размоваў вяртаюць нам не толькі яго жывы голас, але мы нібыта ідзем побач з ім па мястэчку і разважаем пра беларускасць, беларусаў і нашае месца ў гэтай малой і вялікай бацькаўшчыне. Заснавальнік літаратурных сустрэчак я назваў трыялёгамі, балюча гаворыць пра бачанне Беларусі і падляша, еўрапейскі шлях і агульны чалавечы лёс. З болем згадвае, як у крынках змянялася культура, калі стары гарадскі дух саступіў месца сучаснай рэальнасці. Прапаную паслухаць фрагмент рэпартажа Юркі Ляшчынскага «Яго ідэя Беларусь».
1: Нема і доўга яшчэ не будзе на беларускай літаратуры. Не будзе, бо простыя людзі, так званы, яны ненавідзяць усяго, што беларускі. Прыклад, ну, хаця б ты гайнукі там ухвалілі, каб прызнаць беларускую мову як роўную польскай мове. І чым это закончылася? Закончылася это выбухам ненавісці да беларускай мовы. Ну, то я себе падумаў, што калі самі беларусы не хочуць быць беларусам, ну, то ліха з вами, то я буду уцікавіцца. Я ўже стары, маю 72 гады, я не маю часу уцікавіцца нейкімі, ну, беларускімі дзівакамі. Не, то не. Канцэнтруюся на беларускай культуры, бо ведаю, што беларуская культура – гэта нацыянальная культура, нацыянальная, ну, то яна вечная, яна не смяротная. І варта, ну, прысвяціць гэтай культуры рэшту у жыцця, якое я маю. Самая галоўная мэта або сэнс зводзіцца да таго, каб неяк увесці у еўрапейскую культурную свядомасць існаванне, ну, беларускай культуры. Цікавасць да беларускай культуры у Еўропе расце, і то хутка.
2: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі, некалі горад, ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
1: Шмат што будзе, бо свае людзі і так эту культуру больш не ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Ну, даўно яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андегавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, ну, аб чым мы нават і не падазравалі, што нешта такое было.
3: Калі на захадзе

гаварыць. Гэта быў фрагмент рэпартажу Юркі Ляшчынскага, яго ідэя «Беларусь», прысвечанага 90-годзю Сакрата Яновіча. Поўны рэпартаж прагучыць у нашым эфіры сёння у 14 гадзін 10 хвілін і 20 гадзін 30 хвілін паводле польскага часу. У Беларусі адпаведна на гадзіну пазней. Паўтор яшчэ заўтра в 9:30 паводле польскага часу. У Беларусі гадзіннікі будуць паказваць 10:30.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Амбасаду Литвы у Беларуси проинформовали об затриманні литовца за нібыта экстремизм. Пожар на заводе у Польши связывают с максимой деятельностью замежной разведки. У порте Усть-Луга у России после атаки дронов почався пожар.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Амбасаде Литвы у Беларуси поведомлено о политично мотивованном затримании литовца у Беларуси. Про это пишет Делфи со спасылкой на литовское МЗС. Амбасада Литовской Республики у Беларуси была проинформована об затримании гражданина Литовской Республики. Звертаем увагу, что МЗС, поважаючи право людей на приватное житё и не маючи их сгоды, не может надавать СМИ информацию ни об конкретных особах, ни про обставины здарення, поведомила МЗС Литвы. Ранее наша Нива распавяла, што ў Беларусі быў затрыманы і асуджаны за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці 27-гадовы літовец Дэвідас Станулявічус. Цяпер ён адбывае пакаранне. Мужчына вёў блог у TikTok, а таксама старонкі ў Facebook і Instagram, дзе распавядаў пра двудзённыя выезды па маршруце Вільня, Ліда, Менск, Гомель, Хойнікі з наведваннем Чарнобыльскай зоны і вяртаннем назад. Да іншых тэм. Беларуская дыяспара ва Ўрославі запускае шэраг лакальных ініцыятыў на пачатку восені. Праграма ўключае бясплатныя экскурсіі, дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы і канцэрты. Асобнымі кірункамі застаюцца правядзення настольных гульняў і арганізацыя дапамогі палітвязням, адзначыў прадстаўнік рады аб'яднання суполка беларусаў Ўрослава спадар Ян.
4: Ну, калі казаць пра грамадскае аб'яднанне суполку беларусаў Ўрослава, то гэта перадусім культурніцкая дзейнасць, гэта рэалізацыя плана мерапрыемства, які быў зацверджаны кіраўнічай радай на год, і дзейнасць у пэўнасці з гэтым. Але акрамя суполкі беларусаў Ўрослава ёсць шэраг іншых арганізацый, кожная з якіх таксама рыхтуе свае мерапрыемствы, падзеі, якія можна сачыць на розных каналах, дзе публікуюцца афішы мерапрыемства.
3: Бліжэйшая сустрэча дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы адбудзецца ўжо ў гэтую суботу 5 верасня. Пачатак а 11 гадзіне ў Дальнаслёнскай бібліятэцы публічнай. Да іншых тэм. Малапольскае аддзяленне нацыянальнай пракуратуры Польшы пачало расследаванне пажару на прадпрыемстве «Электронікс» у горадзе Скаржыска-Каменнай. Расследаванне вядзецца па версіі магчымага ўдзелу замежнай разведкі ў дзейнасці супраць Польшы і здзяйснення злачынства тэрарыстычнага характару, паведаміў прэс-сакратар нацыянальнай пракуратуры. Паводле яго, у выніку пажару былі знішчаныя складскія памяшканні, а сума нанесенай шкоды складае не менш за 15 мільёнаў злотых. Пажар на прадпрыемстве успыхнуў пасля апоўначы 31 жніўня. Ён ахапіў вытворча-складской цэх. На месцы здарэння пастаянна працуюць прадстаўнікі агенцтва ўнутранай бяспекі і паліцыі. А ў партовай зоне Усть-Луга Ленінградскай вобласці Расіі ў выніку атакі БПЛА таксама пачаўся пажар. Пра гэта паведамляе РБК са спасылкай на губернатара рэгіёна Александра Дразденку. Паводле яго зафіксаваныя пашкоджанні інфраструктуры. Дразденка дадаў, што інфармацыя аб наступствах атакі удакладняецца. Усть-Луга лічыцца найбуйнейшым портам Балтыйскага басейна па аб'ёме перавалкі грузаў. Яго ў тым ліку актыўна выкарыстоўваюць беларускія кампаніі. У мінулы раз пажар ва Усть-Лузе пасля атакі беспілотнікаў адбыўся ў сярэдзіне жніўня. Да гэтага атакі на інфраструктуру порта былі ў ліпені і сакавіку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, дажджы, сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні спачатку слабейшы, затым крышку пасля абеда мацнейшы 4-5 метраў на секунду, а ў парывах і да 12-13. Тэмпература днём 19-20 градусаў на гарадзенщыне і Беласточыне, 21-22 у наваколлі Берасцей і белай падляскай. Тэмпература ноччу 13-14, працяг ападкаў. І заўтра распагодзіцца на поўдні рэгіёну, і там тэрмометры пакажуць 24 градусы, а на поўначы яшчэ хмарна і яшчэ кароткачасовыя дажджы, і там усяго 21-22 градусы. І так цяплей, чым сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 ў Беларусі. У раніцы з рацыяй быў з вамі Мікола Ваўранюк. Я ўжо дзякую за ўвагу. Але ж радіо рацыя вяшчае кругласутачна. Дык заставайцеся з рацыяй.

0: Радио. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Давидник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць і для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 верасня. У такі ж дзень 1712-го місіянер Франсуа Ксавье Дантреколь, знаходзячыся ў Кітаі, адправіў у Францыю ліст, раскрываючы сакрэт вырабу кітайскага фарфору. Так Еўропа атрымала тэхналогію вытворчасці фарфору.
1: Нагоднік.
2: 1 верасня 1906-го у Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля». Поўная назва «Наша доля» – першая беларуская газета для вясковага і мясцовага рабочага народу, выходзіць раз у тыдзень рускімі і польскімі літарамі. «Наша доля», штотыднёвая легальная газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку, выдавалася ў Вільні з верасня па снежань 1906-га. Выйшла 6 нумароў, з іх 4 былі канфіскаваныя, а 7 быў знішчаны яшчэ ў наборы. Палова накладу друкавалася кірыліцай, палова лацінкай. Разавы наклад першага нумару склаў 10 тысячаў асобнікаў.
1: «Нагоднік».
2: 1 верасня 1969-го лічыцца днём нараджэння калектыва «Пісняры». У той дзень рашэннем мастацкай рады Менскай філармоніі гурт «Лявоны», а гэта першапачатковая назва калектыву, атрымаў права называцца вакальна-інструментальным ансамблем, які пазіцыянаваўся як фальклорны. Пад шыльдай «Лявоны» калектыў працаваў амаль год. Аснову рэпертуару складалі апрацаваныя беларускія народныя песні. У традыцыйна гітарна-ударны склад былі ўведзены дудачка, цымбалы, ліра ды скрыпка. Смела распрацоўваючы фальклорны элемент, ансамбль паказаў сябе наватарам жанру, узначаліўшы цэлы кірунак, названы фальклорны біт, то бок народная песня з актывізацыяй рытмічнай асновы. Мастацкім кіраўніком ансамбля «Пісняры» з моманту яго ўтварэння і да сваёй смерці ў 2003 годзе быў Уладзімір Мулявін.
1: Нагоднік.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Проверка для усіх. Вітаю шановных слухачоў. Давно ведомо, что люди выявляются наибольш выразно менавіта в критичных и тяжких ситуациях. Калі прикладом тоне карабель, одны імкнуцца зрабіць максимально, каб уратаваць жыццё ближним. Вядомыя і апісаныя прыклады неверагоднага самаахвяравання і мужнасці, а іншыя гатовыя скакаць па трупах, каб толькі ўратавацца самым кожнай цаной, нягледзячы на гібель і стан навакольных. Некалі светлай памяці гарадзенскі святар Віктор Данілаў у сваіх казаннях любіў прытачаць такі прыклад. У адным шчыльным натоўпе ўсе людзі сцерагаюцца і захоўваюцца так, каб ніхто ім не наступіў на нагу. У іншым такім жа тлуме людзі ўсяляк думаюць пра тое, каб не наступіць на ногі іншых. Як вы мяркуеце, у якім з гэтых натоўпаў будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. І адказ быў, канешне, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выяўлялі свае характары ў няпростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій і стасункаў становілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. І наадварот, ад каго варта чакаць подласці, стукацтва і каго лепш трымацца падалей. Ва умовах турэмнага зняволення такія псіхалагічныя каталізатары спрацоўваюць яшчэ хутчэй. Пра гэта шмат расказваюць тыя палітвязні, якім ужо пашчасціла выйсці з-за кратаў ці ў выніку адбыцця ўсяго тэрміну ці датэрміновага вызвалення і вырвацца з кіпцюроў ГПУ. Экстрэмальныя умовы хутка скануюць і выяўляюць характары і сутнасць людзей. З 2020 году беларуская нацыя апынулася на крытычнай мяжы выжывання і захавання. За 6 надзвычайных і пакутлівых гадоў маштаб рэпрэсій закрануў бальшыню насельнікаў Беларусі. Соткі тысяч апынуліся ў змушанай эміграцыі. Іншыя соткі тысяч мусяць неяк выжываць у роднай краіне ў экстрэмальных умовах татальнага сачэння, пераследу і пазбаўлення ўсялякіх грамадзянскіх правоў. Некалі гісторыкі будуць пісаць і выдаваць шматтомныя даследаванні палітычных рэпрэсій у Беларусі 21-га стагоддзя. А пакуль людзі імкнуцца выжыць, знаходзячыся як тыя ж палітвязні ў нялюдскіх умовах. Не салодкі і хлеб эмігранта, а дарванасць ад каранёў у значнай ступені пераўтварае чалавека ў прыстаўку ці канчатак. Не ўсе знаходзяць сябе ў акіяне новай прасторы, зусім іншых умоваў і правілаў захавання, існавання, дзейнасці. Асабліва цяжка людзям старэйшага пакалення, якім амаль немагчыма працаваць паводле сваёй ранейшай прафесіі. Ужо цяжка атрымаць нейкую новую кваліфікацыю і займець у іншародным грамадстве годнае становішча, аналагічнае таму, якое некалі яны мелі на радзіме. За акрэслены час паўстала процьма разнастайных структураў і арганізацый, якія займаюцца ў той ці іншы спосаб дапамогай і падтрымкай пацярпелых і рэпрасаваных. Некаторыя з іх маюць устойлівую рэпутацыю, іншыя зусім новыя і малавядомыя. Натуральна, што маштаб і ахоп пераследам тысяч суайчыннікаў паклікаў рост такіх спецыфічных інстытутаў і механізмаў дапамогі. Але, як кажа народная мудрасць, адны плачуць, а іншыя скачуць. З кожным годам узнікае ўсё большая колькасць розных фальшывых і паразітычных структураў, нібыта дапамогі пацярпелым. Побач з тымі, хто ахвярна і сумленна дапамагае пацярпелым усімі магчымымі спосабамі, сноў даюць розныя ашуканцы і махляры, якія нібыта мацуюць беларускую грамадзянскую супольнасць, а насамрэч паразітуюць і нажываюцца на бядзе іншых. Расце і ўразлівасць некаторых старых арганізацый. Амаль паўсюль у апазіцыйных і грамадскіх структурах адбываецца ўцечка важнай інфармацыі. І прычына такога не толькі ў тэхнічнай вынаходлівасці, разнастайных спецслужбаў і хакерскіх атаках. Найбольш спрацоўвае якраз чалавечы фактар. Ці калі казаць простымі словамі, мэтны зліў – перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. Такая рэальнасць часу, і таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах іх надзейнасці. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: шлях.
1: Як вы бачыце ролю беларускіх дэмакратычных сілаў на гэтым шляху? Ці сапраўды дэм-сілы ў эміграцыі здольны ўплываць на працэсы ўнутры краіны?
0: Зараз я думаю, што не, але я думаю, што дэм-сілы за гэты час мусяць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
1: І такія спробы ўжо вядуцца, прынамсі, ў атачэнні Святланы Ціхановскай. Таксама пытанне гучал, напрыклад, выступ Алеся Беляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь», і ён ужо не першы раз агучыў сваю думку, ідэю нацыянальнага прымірэння. Як вы лічыце, яно магчымае?
0: Я думаю, што яно не толькі што магчымае, яно ёсць адзіным шляхам да таго, каб у Беларусі ніякі перамены пачаліся. На сённяшні дзень дэмакратычныя сілы не маюць сапраўды ніякай сілы ўнутры краіны, і перамены магчымы толькі пры гэтым прымірэнні і паразуменні. Але які шлях да гэтага, я думаю, што пакуль другі бок не будзе гатовы для перамоваў і для гэтага прымірэння, но гэты працэс не пачнецца.
1: А вы верыце ў тое, што Александр Лукашэнка калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
0: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашэнка. Але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыхаднай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
1: А такая безвыхадная сітуацыя для яго, гэта пасля Пуціна?
0: Так, адназначна. В моманце, калі няма Пуціна, рэжым беларускі проста не мае падтрымкі. Я думаю, што на сённяшні дзень Лукашэнка ў вельмі складанай сітуацыі, таму што ён і залежны фінансава ад Расіі, і залежны вайскова. Гэта сітуацыя для яго зараз вельмі незручна, але з другога боку ён у вельмі безвыхадным моманце, і таму ён шукае кантактаў з Спалучанымі Штатамі, шукае любых магчымасцяў альтэрнатыўнага заробку незалежна ад адносінаў з Расіяй. Але гэта перспектыва, так? І я думаю, што сёння, пакуль Путін пры ўладзе, такія перамены немагчымы, і лічу, што ключ да зменаў палітычных в Беларусі лежыць якраз у змене палітычнага рэжыму ў Расіі.
1: А сітуацыя ва Ўкраіне або магчымая будучая перамога ў тым ці іншым выглядзе Ўкраіны, наколькі, думаеце, можа паўплываць на становішча Александра Лукашэнкі?
0: Перамога Украіны – гэта пачатак працэсу. Пытанне, ці спыненне вайны магчыма без адыхода Пуціна ад улады. І я думаю, што тут галоўне пытанне. Таму я думаю, што вайна будзе ісці да таго моменту, калі якраз з'явіцца вокна пераменаў для ўсяго гэтага рэгіёну.
2: Наконт дыялогу з Лукашэнка тут, канешне, часам у мяне пытанне, а наколькі вы глыбока ў праблеме? Справа ў тым, што дыялог насамрэч не перарываўся, ён існуе.
3: Былая палітычная зняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна.
2: І калі уважліва ў гэтай тэме разбірацца, атрымліваецца, што праблемы-то з боку Лукашэнкі, калі ён захоча гэтага дыялогу, а ўсе астатнія, ну, на мой погляд, адкрытыя да гэтага дыялогу. Грамадзянская наша супольнасць і палітычная, але ці захоча той бок?
1: Просто на сёння існуе як бы два падыходы, но ўсё ж такі адміністрацыя Дональда Трампа паказала вось гэты нібыта, ну, дыялог. Так ці іначай, гэта дыялог з Александрам Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
2: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважна, справедліва, большасць санкцый уведзена, ну я не, тут не адкрыю Амерыку, яны уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз усё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі, таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная, і яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі, беларусы самі.
1: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці іначай афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
2: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабістае маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, то ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі. Гэта можа адбыцца ў адну секунду.
1: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
4: Ну, власна кажучы, колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
1: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
4: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь-Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да скажем, успрыяцце сабе як вечнага, ён выкрасліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам. Будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнс у гэтай зямлі, у гэтым чалавецтве.
1: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
4: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александр Ігорыч не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі, толькі дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму падсыпем, і ён пойдзе да нас. 10-ы год, потым 12-ы, потым 15-ы, 16-ы пачатак зняцця санкцыяў. Ён выпусціў ўжо ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць і далей. Агрэсія на тэрыторыю Ўкраіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Ігорыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляцець сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Ігорыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе просто кайф.
1: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі.
4: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, у сацыяльных сеціях, там просто пайшлі касякі троляў, ботаў. Прычым, калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось, маўляў, супраць вас беларусаў, цяпер рэжа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыя папулярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, Белсат, Еўрарадыё і гэтак далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціхановскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціхановская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціхановская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небесы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Узноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут зноўку вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую, вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Ціхановская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што, ну, па-першае, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых, а па-другое, што Ціхановская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэты палітычны цэнтр, Ціхановская, і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Дзіма, Качанова, Скрыпянковым, хто заўгодна, Церцель, хоць Ёлупу вазьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцэйскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выстаўляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
3: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Запольская.
5: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: куды пойдзеш.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
4: Расія ракетамі атакавала чыгуначную інфраструктуру Кіева. Ёсць ахвяры і разбурэнні. У Румыніі, Эстоніі і Латвіі абвяшалі паветраную трывогу і падымалі знішчальнікі НАТО. Маладога юрыста Мірослава Бандарэнку асудзілі за палітыку.
3: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Аб падзеях расійска-украінскай вайны. Расійскі балістычны ўдар па Кіеве ў ноч на 1 верасня быў накіраваны на чыгуначнае дэпо і іншыя аб'екты украінскай чыгункі. Пра гэта паведаміў сёння раніцай старшыня праўлення кампаніі Александр Пярцоўскі. У выніку балістычнага ўдару загінулі 7 чалавек, 6 з якіх нашы супрацоўнікі. Адзін калега знаходзіцца ў шпіталі з траўмамі. Дзясяткам удалося выратавацца ў сховішчы. Мы дапамагаем ім аднавіцца, напісаў ён на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пярцоўскі паведаміў пра разбурэнні, у прыватнасці, быў разбураны цэх. Рух быў спынены на 2 станцыях. Пастаянныя паветраныя трывогі абмяжоўваюць магчымасць выкарыстання бомбасховішчаў жыхарамі ў дзённы час. Удары расійскіх войскаў пачалі наносіцца не толькі па аб'ектах энергетыкі, новымі мэтамі для нападаў становіцца прадуктовая і лагістычная інфраструктура краіны, кажа беларуска Яўгенія Фядорыц.
5: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет.
4: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4.5 года. У ноч на 1 верасня адразу некалькі краін НАТО, Румынія, Латвія і Эстонія, абвяшалі паветраную трывогу і ўздымалі ў неба вайсковую авіацыю. У Румынії начныя інцыдэнты былі звязаны з расійскай атакай па поўдні Адэскай вобласці Украіны. У неба падняліся 2 іспанскія знішчальнікі F-18 і верталёт ВПС Румынії. Пілоты назіралі выбухі на украінскай тэрыторыі, але парушэння ў румынскай мяжы зафіксавана не было. Каля 2 гадзін паветраную трывогу абвясцілі ў латвійскім Лудзенскім раёне, а бліжэй да 4 у Алуксненскім краі. Эстонскія сілы абароны абвясцілі пагрозу для жыхароў 8 уездаў. На перахоп дронаў, якія рухаліся уздоўж усходняй мяжы і ўваходзілі ў эстонскую паветраную прастору, узнялі турэцкія знішчальнікі з місіі НАТО. Каля 6 гадзін трывогу адмянілі. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. 28-гадовага юрыста Мірослава Бандарэнку асудзілі за нібыта заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, піша наша Ніва. Яму пагражала да 6 гадоў калоніі. Дакладны прысуд пакуль невядомы. КДБ ўключыў хлопца ў свой спіс тэрарыстаў. Мірослаў Бандарэнка – выпускнік юрыдычнага факультэту БДУ. Пасля заканчэння вучобы ён пайшоў у навуку. У пачатку 2026 года абараніў дысертацыю па тэме «Прававы рэжым інвестыцый у чалавечы капітал». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21, а па берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўны, аўторак сёння, ну і не чырвоны, канешне, дзень календара, можа і не чорны. Ну, такі. 1 верасня сёння. Дзень ведаў. Добрага дня, добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыё Рацыя, ды я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Sky, Eric Clapton, Менскі грані оркестра, Хурма, Coldplay ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань. Традыцыйна ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднявіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, як адрэагуе ваш арганізм на адмову ад кавы на карысць гарбаты. Вось даволі цікавы артыкул знайшоў. Падзялюся інфармацыяй.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 11 мая 1975 года. І ў Берліне свой закончылі паход. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Яму цяпер ужо 72 гады. Жыве ў Гайнаўцы. Дом знаходзіцца ў невялічкім агародчыку. Спакойна тут і ціха. А ў пачатку мая, калі думкі вяртаюцца да берлінскай перамогі, на яго вуліцы пахне зацвіўшым садам. Антон Мордань двойчы заслужыў спакойнага адпачынку. Раз, бо амаль 40 год працаваў лясніком. А два, бо ўласнымі нагамі перамірыў праслаўлены шлях людовага войска польскага ад Леніна да Берліна. Стары салдат раскладае перада мною свой дамашні архіў. Ні адзін музей мог бы пазайздросціць яму архіўных матэрыялаў, памятныя медалі, ордэны і падзякі. Да мяне напісаў нават генерал Зыгмунд Берлінг, з гордасцю заявіў Антон Мордань. Я паслаў яму прывітанні на 25-ю гадавіну бою пад Леніна, а ён мне тут жа прыслаў адказ. Чытаю. Варшава, 21 października 1968 рок. Дорогі стары Вярусе, сердечне вам дзякую за жычэння, ад вас всіх завжди мі са наймільше. Те часи і те пережиття, през ктуре прешлишми разом, завжди позостану в моїй пам'яті. Сердечне вас поздрав'ям. Зигмунд Берлінг. Сардэчны сяброўскі ліст, як да добрага знаёмага. Ці здаралася вам асабіста сустракаць генерала Берлінга, пытаю? Вядома, ён жа ў штабе не заседжваўся, як толькі мог, то ішоў да салдат. Стаім бывала ў страю, ён прыходзіць няспешна перад намі і неяк па-бацькоўску глядзіць кожнаму ў вочы. Неяк добра і строга. У нас мурашкі па спіне ходзяць, але сэрца напаўняецца даверам, што павядзе ён нас на добрую справу. А адзін раз то ён мяне аж напалохаў. Праходзілі мы ў полі паскоранае абучэнне, памучыліся і папацелі, што ледзь аддыхаліся ў час кароткага перапынку. Бачу, пад лесам стаяць рускія бабы і прадаюць ягады. Думаю, ягад наемся і сяброў пачастую. Гартаю я гэтыя ягады, а тут раптам за плачыма чую знаёмы рашучы яго голас. «Капрал!» Адварочваюся, прыцягваюся насмірна, але кошык халера перашкоджае, і з перапалоху нават парадачна адрапартавацца не магу. «Не вече капралу, — гаворыць ён, — же не можна ще аддаляць от своїх?» «Вем, — шапчу. То длачаго ту лазіце? Як от вам ще захчало?» Паківаў мяне перад носам пальцам і загадаў. «Устрой, бегем!» І так мы рассталіся. Ранкам 12 кастрычніка 1943 года распачаўся гістарычны для польскага войска бой пад Леніна.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Мінскі грані оркестра на хвалях беларускага радыё Рэцэ абяцаў вам расказаць пра тое, што будзе з арганізмам, калі адмовіцеся ад кавы на карысць гарбаты. Ну, увогуле, як вядома, і кава, і гарбата з'яўляюцца натуральнымі стымулятарамі і дадаюць энергіі, гэта вядомы факт, але ну, які напой больш карысны? Вось, але тут, ведаеце, тут ёсць ж індывідуальныя нейкія асаблівасці арганізма. Як так? Ну, на кагосьці больш лепш уплывае, кагосьці горш. Кожны другі жыхар планеты аддае перавагу гарбаце, вось кажуць. А кожны першы каве. Ну, вось 50-50 атрымліваецца. Цікава, што найбольш гэты напой любіць, гарбату маю на ўвазе, гэты напой любіць не ў Кітаі, адкуль ён родам, а ў Вялікабрытаніі. І асабліва там шануецца чорная гарбата. Яна багатая на карысныя рэчывы, якія дабратворна ўплываюць на нервовую сістэму і страваванне. У напоі змяшчаюцца важныя мінералы, фтор, марганец ды кальцый. Два кубкі чорнай гарбаты забяспечваюць амаль палову сутрачнай нормы фтору, неабходнага для арганізма. Вось, ну, зялёная гарбата таксама карысная, крыху іншая карысць, але ёсць. Дык вось, што адбудзецца, калі замяніць каву гарбатай? І я так разумею, тут ідзе гаворка пра гарбату ўсё ж такі чорную. Ну, можа і так. Першае. І не апошняе. Знізіцца трывожнасць і палепшыцца сон. Людзі, адчувальныя да кафеіну, часта сутыкаюцца з бесанню, пачашчаным сэрцабіццём ды падвышаным ціскам пасля кавы акурат, а гарбата дзейнічае больш мягка, дапамагаючы расслабіцца ды нармалізаваць сон. Зубы і дзёсны стануць больш здаровымі. Кава спрыяе пацямненню эмалі і можа правакаваць запаленне дзёсен. Гарбата, наадварот, валодае антымікробнымі ўласцівасцямі, зніжае колькасць шкодных бактэрый у роце і падтрымлівае баланс карыснай мікрафлоры. Гэта дапамагае прадухіліць інфекцыі паражніны рота і горла. Знізіцца ўзровень холестерыну. Ось, калі вы любіце каву, прыгатаваную ў френч-прэсе ці эспрэса звыклая, то адмова ад такой кавы можа дапамагчы нармалізаваць ўзровень холестерыну. Бо вось гэтыя спосабы запарвання захоўваюць рэчывы, якія падвышаюць ўзровень так званага дрэннага холестерыну. Пякотка стане турбаваць радзей. Кафеін расслабляе клапан паміж страваводам і страўнікам, што можа прывесці да закіду страўнікавага соку і з'яўлення пякоткі. Гарбата не аказвае такога эфекту, таму верагоднасць дыскамфорту, вядома ж, змяншаецца. Ну і палепшыцца праца мозгу, кажуць людзі дасведчаныя. Адзін кубак чорнай гарбаты можа падвысіць кагнітыўныя здольнасці на 10% на працягу 45 хвілін. Танізавальны эфект напою надыходзіць ўжо праз паўгадзіны, захоўваецца да 6 гадзін, дапамагаючы падтрымліваць канцэнтрацыю і працаздольнасць. Ну, вось, бачыце, можна верыць, а можна праверыць, калі што. Калі вы такі каваман, ну, паспрабуйце замяніць каву на гарбату чорную. Потым раскажаце, якія былі змены.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

Блізь на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 да 21, а па Берасцейшчыне да 23 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

Пазналі Навібэнд на хвалях беларускага радыё Рацэ, упэўнены я ў гэтым, а я абяцаў вам пра надвор'е расказаць, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Дык вось заўтра, паводле тых самых сіноптыкаў, у сераду 2 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, максімальная днём ад 17 до 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У чацвер 3 верасня ноччу умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу і неўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўначы, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, а максімальная днём ад 17 до 24 цяпла. У пятніцу 4 верасня надвор'е ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і неўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе краіны слабы туман. Вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, па захадзе да 14 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 17 па поўначы да 25 цяпла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ад расійскай атакі на Кіеў і вобласці ёсць загінулыя ды пацярпелыя. Святлана Ціхановская звярнулася да школьнікаў, студэнтаў, настаўнікаў ды бацькоў з нагоды дня ведаў. Праект беларускага сховішча радыеактыўных адходаў прызналі небяспечным. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Ад расійскай атакі на Кіеў і вобласць ёсць загінулыя і пацярпелыя. Святлана Ціханоўская звярнулася да школьнікаў, студэнтаў, настаўнікаў і бацькоў з нагоды дня ведаў. Праект беларускага сховішча радыеактыўных адходаў прызналі небяспечным.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Да 4 павялічылася колькасць загінулых у выніку ўдару па Барысполі ў Кіеўскай вобласці, заявіў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Тімур Ткаченка. Ён паведаміў, што ў горадзе Барысполь пашкоджаны 5-павярховы жылы дом, крама, прыватныя дамы, аўтамабілі, прадпрыемства і будынак СТА. Мінабароны Расіі раніцай заявіла, што масіраваны ўдар быў нанесены па аб'ектах ВПК і ТЭК у Кіеве і Кіеўскай вобласці. У Кіеве, паводле звестак улад, загінулі 8 чалавек. У дзень ведаў 1 верасня Святлана Ціханоўская заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях. Падзякавала настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць, а бацькам за падтрымку і сумленныя размовы з дзецьмі дома.
4: І сёння я хачу сказаць усім школьнікам і студэнтам, не страчвайце зацікаўленасць і інтарэсу. Не гледзячы ні на што, шукайце тое, што цікава менавіта вам. Развівайце свае таленты, знаёмцеся, знаходзьце сваіх людзей. Веды і ўменні, якія вы здабываеце сёння, застануцца з вамі пры любых абставінах.
3: Святлана Ціханоўская, віншуючы з днём ведаў, выказала упэўненасць, што прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Таму што тое, якую адукацыю атрымліваюць нашы дзеці сёння, вызначае, якой будзе Беларусь заўтра, падкрэсліла яна. Незалежныя эксперты раскрытыкавалі праект пункту пахавання і часовага захоўвання радыеактыўных адходаў, якія плануюць пабудаваць у Беларусі да 2030-2031 гадоў. Папярэднія вынікі незалежнага аналізу прэзентавалі эксперты няўрадавай арганізацыі «Экадом», амерыканскай арганізацыі «Рашэнні для ўстойлівых супольнасцяў», міжнароднай праграмы бяспека радыеактыўных адходаў, а таксама незалежны эксперт у радыяцыйнай бяспецы і тэхналагічных рызыках Сергей Бесарабов. У цяперашнім выглядзе праект небяспечны, а якасць і паўната дакументацыі не дазваляюць аб'ектыўна ацаніць яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. Пакуль гэта не выпраўлена, праект не можа быць рэалізаваны, заявілі эксперты, адзначыўшы таксама, што ў ім выкарыстоўваюцца састарэлыя расійскія тэхналогіі. Аб рэпрэсіях. На аукцыёне «Белюрзабеспячэнне» на продаж выставілі Volkswagen Transporter 2007 года, які належаў былому палізняволенаму ксяндзу Генрыху Акалатовічу. Пачатковая цана аўтамабіля 16860 рублёў. Таргі прызначаныя на 15 верасня. На машыну накладзены арышт судовага выканаўцы. Гэта ўжо не першая спроба лукашэнкаўскіх улад прадаць маёмасць святара. Раней з аукцыёны пайшлі яго старыя абразы. Іх набыў адзін зарэгістраваны ўдзельнік. А вось зямельны ўчастак у Баранавіцкім раёне прадаць не ўдалося. Аўтамабілі Акалатовіча таксама раней выстаўляліся на таргі. Сам Генрых Акалатовіч быў арыштаваны 16 лістапада 2023 года і асуджаны на 11 гадоў калоніі паводле абвінавачвання ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе 2025 года яго вызвалілі пасля памілавання, пасля чаго ён выехаў у Рым. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 21, а па берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: родная Микола!
1: Ось така гісторія ад бумбокс на хвалях беларускага радіо Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў аўторак 1 верасня. Чаму не? Вітаю, шаноўныя. Добрага дня, добрага настрою. Алесь Дубавец тут. Што тычыцца музыкі, тут яшчэ Stone Sour, таксама Perfect, Крама, Fallout Boy, Авязды і іншыя. Ну, а хвілінак там не ведаю праз 12, праз якіх 13. Тэма, праз якую я просто... Я не мог абмінуць гэтую тэму. Даведайцеся вы пра самы шчаслівы дзень верасня для знакаў задыяку. Бо верасень, паводле вось знаўцаў, вось гэтых дыпламаваных, вядома ж, прынясе розныя магчымасці, там, ад кар'ерных прарываў да нейкіх важных рашэнняў у адносінах. Карацей кажучы, пра даты, на якія варта звярнуць увагу, вось мы і паговорым. Дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

бачыш па за краем вока, як па рэках рушыць лёд. Ты шукаеш свой дзікі захад, каб адшукаць усходы.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну, а я пра самы шчаслівы дзень верасня для знакаў зодыяку абяцаў вам расказаць. Сапраўды, астролагі, вось гэтыя людзі, дыпламаваныя, вядома ж, яны назвалі даты, на якія трэба звярнуць асаблівую ўвагу. Ну, і даведайцеся, калі можа пашанцаваць менавіта вам. Вот, я не абмінаю такія гісторыі, такія артыкулы, мне вельмі падабаецца. Вось астролагі, нумаролагі там, і іншыя олагі. Это ўсё вельмі цікава. Авен. Распачнем. Авен. Ваш шчаслівы дзень 16 верасня. Гэты дзень можа стаць для вас днём важных прафесійных магчымасцяў. Пераход Юноны, ну гэта астероід, у знак Казірога падштурхне вас звярнуць увагу на партнёрствы, здольныя дапамагчы рэалізаваць амбіцыйныя планы. Не бойцеся прымаць падтрымку, на гэты раз яна можа аказацца асабліва каштоўнай. Гэта авены. Цікава, але цельцы таксама ваш дзень 16 верасня. Не пайшлі далёка астролагі. Цельцам варта дазволіць сабе паменш кантраляваць будучыню. 16 верасня будзе садзейнічаць новым знаёмствам, падарожжам і рашэнням, якія могуць змяніць ваше ўяўленне, якім павінна быць шчаслівае жыццё. Часам першы крок трэба зрабіць яшчэ да таго, як вы атрымаеце ўсе адказы. Вось я паглядзеў, 16 верасня, серада. Буду чакаць. Блізняты 10 верасня. Гэты дзень стане для блізнят стартам перыяду перамен і пераасэнсавання. Рэтраградны уран у вашым знаку разам з пераходам Венеры ў знак Скарпіёна можа прымусіць па-новаму зірнуць на свае жаданні і планы. Галоўнае, канешне, гэта не ляцець за імгненнымі эмоцыямі, а выбіраць тое, што сапраўды мае для вас сэнс. Вось так. Рак. 30 верасня. Калі Меркурый пяродзе ў Скарпіёна, гэты перыяд дапаможа вам лепш зразумець уласнае жаданне і смялей рухацца да таго, што прыносіць задавальненне. Творчасць, каханне, сямейныя справы і кар'ернае рашэнне могуць набыць новы штуршок. Леў. Ваш дзень 26 верасня. Акурат у гэты дзень месяц у авене падсвеціць для львоў тое, чаго яны насамрэч хочуць. Гэта добры момант, каб сумленна пагаварыць з самім сабой пра даўнія мары, сумневы і нязбытныя жаданні. Магчыма, вы зразумееце, што змяніць напрамак яшчэ не позна. Магчыма, зразумееце, магчыма не. Дзева. 10 верасня, як і ў блізнят, дзева. Гэты дзень адкрые для вас перыяд пераасэнсавання прафесійных мэтаў. Рэтраградны уран ў блізнятах да лютага 27 года можа змяніць вашае бачанне кар'еры і паняцце поспеху. Не абавязкова выбіраць толькі тое, што здаецца правільным на паперы. Варта прыслухацца і да ўласных жаданняў. Шалі. Таксама 10 верасня. Шалі. Гэты дзень можа прынесці шалям нечаканыя магчымасці і прыемныя павароты. Рэтраградны уран у блізнятах заклікае не трымацца за звыклы сцэнар і быць гатовым да новага. Асабліва перспектыўнымі могуць казацца прапановы, звязаныя з падарожжамі, вучобай або працай за мяжой. Скарпіён. Ваш дзень 27 верасня. У той час Марс пяройдзе ў Льва, узмацняючы для скарпіёнаў кар'ерную матывацыю. Энергіі будзе шмат. Разам з ёй могуць з'явіцца новыя шанцы праявіць сябе і дабіцца жаданага. У той жа час не спрабуйце зрабіць усё за адзін дзень. Стабільны тэмп прынясе больш карысці. Стралец. Ваш дзень таксама, як у скарпіёнаў, 27 верасня. Для стральцоў гэты дзень стане пачаткам новага этапа, звязанага з вялікімі планамі асабістымі марамі. Марс у Льве адкрые больш абшару для развіцця, падарожжаў і маштабных задум. Не спяшайцеся патрабаваць усе вынікі адразу. Тое, што вы пачнеце зараз, можа напоўніцу раскрыцца толькі ў 27 годзе. О, калі дажывеце. Казярог, 22 верасня. У гэты дзень казярогам варта асабліва уважліва прыгледзецца да людзей побач. Пачатак сезона шаляў узмоцніць тэму прафесійных партнёрстваў і пакажа, наколькі важна не спрабаваць дасягнуць усяго самастойна. Правільны чалавек побач можа істотна наблізіць вас да жаданага выніку. Вадаліў. 10 верасня. Зноў папулярны дзень. 10 верасня. Гэты дзень можа стаць для вадаліваў днём, калі захочацца нарэшце выбраць свой шлях, а не адпавядаць чужым чаканням.
пераход Меркурыя ў шалі будзе спрыяць падарожжам, навучанню і пошуку новых сэнсаў. Дазвольце сабе прыслухацца да ўнутранага голасу, нават калі ён вядзе нейкім незвычайным маршрутам. І рыбы таксама 10 верасня, які папулярны дзень 10 верасня. Для рыб гэты дзень стане момантам абуджэння даўно забытых жаданняў. Пераход Венеры ў Скарпіёна можа ўзмацніць імкненне да падарожжаў, новых уражанняў і жыцця, якое больш адпавядае вашым сапраўдным марам. Важна толькі не забываць пра баланс паміж хатнімі справамі, ага, і жаданнем адправіцца на сустрач прыгодам.

Авіаснах валік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска. Наш сайт рацыя.ком. Традыцыйны час, каб ізноў нагадаць пра надвор'е. Актуальная тэма, што зробіш, а сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі. Месцамі дажджы, магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 да 21, а па Берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Элтон Джон на хвалік беларускага радыё «Рацыя». Нас з вами яшчэ чакаюць гурт «Double D Zaz». Потым навіны, вось асноўныя тэмы. У Беларусі рэпрэсаваны першы намеснік гендырэктара Белвеста. 36 беларусаў цягам тыдня вярнуліся ў Беларусі з Польшчы па патрабаванні польскіх уладаў. Двое палякаў затрыманы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт. Пра гэта, ды вядома ж, пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 9 хвілінак. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 13 гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
2: У Беларусі рэпрэсаваны першы намеснік гендырэктара Белвеста. 36 беларусаў цягам тыдня вярнуліся ў Беларусь з Польшы па патрабаванні польскіх улад. Двое палякаў затрыманы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт.
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Першага намесніка гендырэктара Белвеста, 57-гадовага Віктара Гурына, пасадзілі за палітыку, паведамляе наша Ніва. Гурын кіраваў буйнымі праектамі ў Беларусі і Расіі, укараняў у абутковую вытворчасць штучны інтэлект і робатаў, але стаў чарговай ахвярай палітычнага пераследу. У сакавіку 2026 года топ-менеджэра затрымалі сілавікі. Па звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» падставай для крымінальнай справы сталі яго паведамленні ў тэлеграм-чатах ў 2020 і 2021 годах з рэзкай крытыкай дзеянняў сілавікоў і беларускага дыктатара. Менскі гарадскі суд прызначыў Віктару Гурыну 3,5 гады калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і буйны штраф у памеры 600 базавых велічынь. У эміграцыю з пліцаком за плячыма і пустым кашальком. Так здарылася з вядомым бубначом акцыі пратэсту 2020 года былым палітвязнем Алексеем Санчуком. Для таго, каб пераехаць з Грузіі ў Польшу, паправіць хоць крыху здароўя, былому палітвязню патрэбная матэрыяльная дапамога, гаворыць Алексей Санчук.
3: Я работаць афіцыйна не магу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только заплечные. Трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься, ну всем, не жить негде, ни за что аренду оплачивать. Да, я выехал 9 июля, 6 освободился, 9 выехал, до 12 пробыл в Ереване, с Еревана потом 14 числа я уже был в Грузии, в Тбилиси.
2: Алексею Санчуку, які своим бубном подымал настрой удельникам акций протесту, теперь вельми потребная материальная допомога. Да інших тем. Амаль 260 замежнікаў пакінулі Польшу на мінулым тыдні з 24 па 30 жніўня. Яны выехалі з краіны ў адпаведнасці з рашэннямі аб вяртанні, паведамляе польская памежная служба. Больш за палову з іх пакінулі Польшу добраахвотна. Часцей за ўсё такія абавязацельствы выконвалі грамадзяне Украіны 39 чалавек, Беларусі 36 і Грузіі 15. Яшчэ частка замежнікаў была вымушаная пакінуць Польшу прымусова, але беларусаў сярод такіх их няма. Сярод асоб, у дачыненні да якіх прымяняліся рашэнні аб вяртанні, былі людзі, якія дапамагалі незаконна перасякаць польскую мяжу, удзельнічалі ў нападах, кіравалі аўтамабілем без адпаведных правоў, здзяйснялі рабаванні або захоўвалі наркотыкі. Паводле польскага боку, гэтыя асобы маглі ствараць пагрозу нацыянальнай бяспецы, а таксама грамадскай бяспецы і парадку. Аб затрыманні 29-гадовага і 37-гадовага грамадзян Польшы, якія з'явіліся ў месцы прызямлення паветранага шара з кантрабанднымі цыгарэтамі, паведаміла 31 жніўня польская паліцыя. Шар прызямліўся ў Агустоўскім павеце, які мяжуе з Беларусю, пасля чаго на месца неадкладна прыбылі супрацоўнікі крымінальнай паліцыі. Яны выявілі і канфіскавалі 7500 пачкаў цыгарэт без польскіх акцызных марак. Пасля гэтага паліцыянты пачалі назіраць за раёнам, правяраючы, ці не з'явяцца паблізу людзі, якія могуць быць звязаныя з адпраўленнем. У нейкі момант іх увагу прыцягнуў падазроны аўтамабіль, у якім знаходзіліся двое мужчын – жыхароў Сувалскага і Сейнінскага паветаў. Затрыманым прад'яўлены абвінавачванні ў кантрабандзе падакцызных тавараў і ўхіленні ад выплаты мытных і падатковых плацяжоў у памеры больш за 250 тысяч рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 да 21, а па верасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўны, аўторак сёння на календары 1 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут перад мікрафонам, ну і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Тартак, Фанфарыла, фанфарла, прабачце, Еней, Дакота, Хубастанг ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць і для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 верасня. У такі ж дзень 1712-го місіянер Франсуа Ксавье Дантреколі, знаходзячыся ў Кітаі, адправіў у Францыю ліст, раскрываючы сакрэт вырабу кітайскага фарфору. Так Еўропа атрымала тэхналогію вытворчасці фарфору.
1: Нагоднік.
3: 1 верасня 1906-го у Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля». Поўная назва «Наша доля» – першая беларуская газета для вясковага і мясцовага рабочага народу, выходзіць раз у тыдзень рускімі і польскімі літарамі. «Наша доля», штотыднёвая легальная газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку, выдавалася ў Вільні з верасня па снежань 1906-га. Выйшла 6 нумароў, з іх 4 былі канфіскаваныя, а 7 быў знішчаны яшчэ ў наборы. Палова накладу друкавалася кірыліцай, палова лацінкай. Разавы наклад першага нумару склаў 10 тысячаў асобнікаў.
1: Нагоднік.
3: 1 верасня 1969-го лічыцца днём нараджэння калектыва «Пісняры». У той дзень рашэннем мастацкай рады Менскай філармоніі гурт «Лявоны», а гэта першапачатковая назва калектыву, атрымаў права называцца вакальна-інструментальным ансамблем, які пазіцыянаваўся як фальклорны. Пад шыльдай «Лявоны» калектыў працаваў амаль год. Аснову рэпертуару складалі апрацаваныя беларускія народныя песні. У традыцыйна гітарна-ударны склад былі ўведзены дудачка, цымбалы, ліра ды скрыпка. Смела распрацоўваючы фальклорны элемент, ансамбль паказаў сябе наватарам жанру, узначаліўшы цэлы кірунак, названы фальклорны біт, то бок народная песня з актывізацыяй рытмічнай асновы. Мастацкім кіраўніком ансамбля «Пісняры» з моманту яго ўтварэння і да сваёй смерці ў 2003 годзе быў Уладзімір Мулявін.
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лез не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Праграма «Уздоўж падзеленай Беларусі». Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Радашковічах. Радашковічы ў розны час належалі Гаштольдам, Глебавічам, Агінскім, Радзівілам, каралеве Боні-Сфорцы. Падчас паўночнай вайны ў 1808 годзе тут быў шведскі кароль Карл XII. Пра гэта сведчыць шведская горка ў Радашковічах і невялікая вёсачка Кальсберг. Пасля 18 сакавіка 1921 года Радашковічы патрапілі ў склад міжваеннай Польшы.
3: У 20-е гады 20-га стагоддзя ў Радашковічах кіпела божнае беларуска-культурнае і грамадска-палітычнае жыццё.
2: З 1922 па 1928, па некаторых звестках па 1929 год, тут працавала беларуская гімназія імя Франціска Скарыны. Яе заснавальнікам быў беларускі грамадска-палітычны дзеяч, член польскага сената Александр Уласаў.
3: Тут у гімназіі ў 1925 годзе настаўнікам малявання працаваў Язеф Драздовіч. Вучыўся ў гэтай гімназіі і будучы беларускі пісьменнік Максім Данк.
2: Таксама ў Радашковічах вельмі актыўна працавала таварыства беларускай школы.
3: 17 верасня 1939 года Александр Уласаў з вялікай радасцю сустракаў чырвоную армію. Пасля гэтага з'ехаў у Маладзечна, дзе уадкаваўся на працу ў адну з газет.
2: Працаваў у Радашковічах яшчэ адзін славны беларус Браніслаў Тарашкевіч. У 1925 годзе Браніслаў Тарашкевіч стаў старшынёй беларускай сялянскай рабочай грамады. На той час гэта была самая масавая палітычная арганізацыя на тэрыторыі Заходняй Беларусі.
3: У 1927 годзе арганізацыя афіцыйна была забароненая. Польская ўлада арыштавала шмат яе чальцоў, у тым ліку і Браніслава Тарашкевіча.
4: Пакуль гэта палітыка не зацягнула, бо надта вясёлы, энергічны, любіў спяваць, жартоўныя песні там пеў і надта такі і спортам нейкі. Вот яны, мама пазнаёмілася з ім. Тут 2 кіламетры ў бок Маладзечна, невялікі такі фальварачык быў, этого, дзе жыў Уласаў. Ну, ось там яны, а туды ўсе беларусы прыїжджалі, там і ТБШ, і ўсё гэта арганізацыі, гэта такое было. Ну, і вось мама там і пазнаёміла з ім, а пасля пачалі там, яны, мама таксама паехала з маткай у Вільню, ну, там прыцягвалі спатыкацца, ну, і пажаніліся. Яны вінчаліся у Варшаве. Но Тарашкевіч католік быў, мама праваслаўная. Яны бралі шлюб у Варшаве ў царкве. А пасля для раўнавагі прыехалі ў Вільню, і яшчэ ў святого Мікалая, там это ксёнц Адам Станкевіч, і яшчэ раз яшчэ шлюб ужо па каталіцкаму. Там ужо радня прыехала яго. Былі, а там только ў Варшаве, только дзядзька, вот, Александр Уласаў, мамін брат, і матка, маміна, і ўсё, яны там, яна ж любі былі. Ну, што там ён ужо з камуністамі пасля звязаўся, а адкуль было беларусам грошы браць на дзейнасць? Літоўцам з Амерыкі прысылалі, а беларусам адкуль? З Беларусі прысылалі. Як там выйшлі, верылі ж, што так... Між іншым, ён нелегальна, мама расказвала, ён адзін раз ездзіў нелегальна ў Москву. Йому вельмі спадабалася, што як гэтага, не ведаю, якім там годзе гэта было. Усё гэтага, якое жыццё і ўсё гэтага, рэпрэсіі, ўсё ж, канешна, як. Ну, шмат жа, вот, прыїжджала і верілі, што вот, дык таксама гэту ролю адыграла.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі у Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
4: Тут вот Арсен Ліс прыїжджаў да мамы, там вот з Чарняўскім ён прыїжджаў, ну, гэта Бергман прыїжджала з Варшавы. Яна фактычна, ей толькі першай далі, фактычна, дату смерці Тарашкевіча. Она наш камуністка была таксама, ды з Польшы, тут в архівах. А так тоже там некія даты давалі. Маме таксама, мама запыт, ну, уже пасля смерці Сталіна напісала. Ну і там адказалі, што ад сэрца чи нешта там такое памёр. І зарегістравана маскоўскім нейкім ЗАГСам гэта ўсё. Так што так патрошку гэта яшчэ до перабудовы, гэта ў нас гэта ўжо абмяркоўваліся, што вот так все загінулі, мама гора. Я ніколі не дарую Сталіну, што вот сколько там сяброў, все ці знаёмых гэтых беларускіх дзеячаў, што все загінулі.
2: А мы с вами развітваемся, сустрэнемся ўжо заўтра на савецкім баку ў горадзе Заслаўль.
1: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё.

Абмежаваны хады, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

Белосток, Свислач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Атэста на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21, а па Берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. We'll be right back.

Турбэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я традыцыйна нагадаю вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Арчі Белл, Глорыя Эстэфан, а таксама гурты BG's, Sly and the Family Stone, The Jam, Смысловыя галюцынацыі, Brainstorm, Fallout Boy, The Tokyo Hotel. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: song.
1: Ад расійскай атакі на Кіеў і в обласці загінула і пацярпелая. Святлана Ціхановская звярнулася да школьнікаў, студэнтаў, настаўнікаў ды бацькоў з нагодай дня ведаў. Праект беларускага сховішча радыёактыўных адходаў прызналі небяспечным. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: От российской атаки на Киев и в область есть загинулые и потерпелые. Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков с нагоды Дня ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небеспечным.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. До 4 повялишилась колькость загинулых у вынику удару по Борисполе у Киевской области, заявил керовник областной военной администрации Тимур Ткаченко. Он поведомил, что у городе Борисполь пошкоджены 5-поверховый жилый дом, крама, приватные домы, автомобили, предприемства и будинок СТА. Минобороны России раницей заявила, что массированный удар был нанесен по объектах ВПК и ТЭК у Киеве и Киевской области. У Киеве, поводле звестак улад, загинули 8 человек. У день ведаў 1 верасня Светлана Тихановская заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях. Падзякавала настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць, а бацькам за падтрымку і сумленныя размовы з дзецьмі дома.
4: І сёння я хачу сказаць усім школьнікам і студэнтам: не страчвайце зацікаўленасці і інтарэсу. Не гледзячы ні на што, шукайце тое, што цікава менавіта вам. Развивайте свои таленты, знаёмтеся, знаходьте своих людей. Веды и умения, якія вы здобываете сёння, застануцца с вами при любых обставинах.
3: Светлана Тихановская, віншуючы з днём ведаў, выказала упэўненасць, што прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Таму што тое, якую адукацыю атрымліваюць нашы дзеці сёння, вызначае, якой будзе Беларусь заўтра, падкрэсліла яна. Незалежныя эксперты раскрытыкавалі праект пункту пахавання і часовага захоўвання радыеактыўных адходаў, якія плануюць пабудаваць у Беларусі да 2030-2031 гадоў. Папярэднія вынікі незалежнага аналізу прэзентавалі эксперты няўрадавай арганізацыі «Экадом», амерыканскай арганізацыі «Рашэнні для ўстойлівых супольнасцяў», міжнароднай праграмы бяспека радыеактыўных адходаў, а таксама незалежны эксперт у радыяцыйнай бяспецы і тэхналагічных рызыках Сергей Бесарабов. У цяперашнім выглядзе праект небяспечны, а якасць і паўната дакументацыі не дазваляюць аб'ектыўна ацаніць яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. Пакуль гэта не выпраўлена, праект не можа быць рэалізаваны, заявілі эксперты, адзначыўшы таксама, што ў ім выкарыстоўваюцца састарэлыя расійскія тэхналогіі. Аб рэпрэсіях. На аукцыёне «Белюрзабеспячэнне» на продаж выставілі «Фольксваген-транспартёр» 2007 года, які належаў былому палізняволенаму ксяндзу Генрыху Акалатовічу. Пачатковая цана аўтамабіля 16 860 рублёў. Таргі прызначаныя на 15 верасня. На машыну накладзены арышт судовага выканаўцы. Гэта ўжо не першая спроба лукашэнкаўскіх улад прадаць маёмасць святара. Раней з аукцыёны пашлі яго старыя абразы. Іх набыў один зарегистрованный удельник. А вось земельный участок у Барановицким районе продать не удалось. Автомобили Акалатовича так само ранее выставлялись на торги. Сам Генрих Акалатович был арештован 16 листопада 2023 года и осужден на 11 годов колонии по воде обвинувачивания у здраде державе. У листопаде 2025 года его вызволили после помилования, после чего и он выехал у Рим. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 тепла, па берасцейшчыне да 23 са знакам плюс. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, 1 верасня сёння, аўторак, хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 1 верасня
6: аўторак. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае паглядзець выставу юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродмісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музея асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шаноўныя, сёння 1 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Арчі Белл, Глорія Эстэфан, а таксама гурты Bee Gees, Sly and the Family Stone, The Jam, смыславыя галюцынацыі, Brainstorm, Fallout Boy ды Tokyo Hotel. Далучайцеся. 1 верасня 1944-го нарадзіўся Арчі Белл, амерыканскі спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Archie Bell and the Drells. Самы вялікі хіт калектыву – песня «Tighten Up», першае месца ў США ў Hot 100 і рытм-н-блюзавым чарце Білборда ў 68-м годзе. Сінгл з гэтай песняй быў сертыфікаваны як «Залаты», бо быў прададзены ў колькасці звыш мільёна асобнікаў. Таксама «Tighten Up» знаходзіцца на 270-м месцы спісу 500 найвялікшых песень усіх часоў по версии часопіса Rolling Stone.

Yeah. Now let that guitar fall in. Oh yeah.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Барры Гіп, брытанскі спявак, кампазітар і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Бі-Джыз, камандор ордэна Брытанскай імперыі. Барры Гіп стаў рэкардсменам па колькасці песень, якія трапілі ў хіт-парад. Акрамя гэтага, лідзіруючыя месцы займалі 5 напісаных ім песень для іншых выканаўцаў, такіх як Даяна Росс, Долі Партон і Барбара Стрэйзанд. Барры таксама заняў 5 месца ў спісе самых паспяховых брытанскіх кампазітараў у поп-чартах. У 2007 годзе часопіс Q паставіў Барры Гіпа на 38 месца ў спісе ста найвялікшых спевакоў 20-го стагоддзя, а ў кнігі рэкордаў Гіннеса ён стаіць на другім месцы акурат пасля Пола Маккартні ў спісе самых паспяховых аўтараў песень.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 верасня 1948-га нарадзіўся Грэг Эрыко, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Sly and the Family Stone. Гэты музычны калектыў выконваў эклектычную музыку з перавагай жорсткага фанка, часам з налётам псіхадэлікі. Гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай музыкі, у якім на роўных удзельнічалі белыя і чорныя, мужчыны і жанчыны. Гісторыкі папулярнай музыкі значэнне Sly and the Family Stone бачаць яшчэ і ў тым, што яны прышчапілі музыцы чарнаскурых традыцыю сацыяльна-палітычнага каментара. У 93-м годзе гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. Неўзабаве паслухаем адну з візітных картак Sly and the Family Stone, песню Everyday People, якая ў 69-м годзе патрапіла на першае месца Billboard Hot 100. Варта дадаць, што падводзячы вынікі 20-га стагоддзя, апытаныя часопісам Rolling Stone музыкі ды журналісты ўключылі гэты гурт у спіс 50 найбольш уплывовых выканаўцаў эпохі рок-н-ролу.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Парадой. 1 верасня 1955-го нарадзіўся Брус Фокстон, брытанскі музыка, спявак ды кампазітар, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта The Jam. Гэты калектыў разваліўся на піку папулярнасці ў 82-м годзе, выпусціўшы 6 камерцыйна паспяховых і высока ацэненых крытыкай студыйных альбомаў. 23 сінгла The Jam уваходзілі ў топ-40, 4 з іх падымаліся на першае месца. The Jam стаялі ля вытокаў мода драджэння ў рамках новай хвалі і выконвалі жорсткі мінімалісцкі рок з элементамі амерыканскага рытм-н-блюзу. Уплыў гэтага гурта прыкметны ў творчасці практычна любой гітарнай каманды Брытаніі 80-х-90-х гадоў ад The Smiths да Blur і Oasis.

0: тут жыве Беларусь.
1: Гладзён з барадой.
2: 1 верасня 1973-го нарадзіўся Сергей Бабунец, псевданім Буба, расійскі музыка, лідар гурта «Смысловыя галюцынацыі», паэт ды прадзюсар. У 89-м годзе Сергей заснаваў гэты гурт, які ўжо праз год быў прыняты ў Свярдлоўскі рок-клуб. Шырокая аўдыторыя даведалася пра «Смысловыя галюцынацыі» ў самым канцы 90-х гадоў. Гэта адзін з нямногіх калектываў, які мае прыкметы прыналежнасці як да старога, так і да новага пакалення рок-гуртоў. Каманда заўсёды балансавала на мяжы гітарнага і электроннага гучання.

калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1974-го нарадзіўся Рэнар Скаўперс, лідар і вакаліст латышскага рок-гурта Brainstorm. Гурт даволі папулярны ў Еўропе. Калісьці яны занялі трэцяе месца на конкурсе Еўрабачання. Выконваюць песні на роднай мове, а таксама па-расейску ды па-ангельску. Да таго ж, Рэнар Скаўперс здымаўся ў кіно і нават атрымаў вышэйшую латвійскую кінапрэмію як лепшы акцёр года.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 1 верасня 1984-го нарадзіўся Джозеф Марк Троман, ці проста Джо Троман, амерыканскі музыка, соло-гітарыст гурта Fall Out Boy, нават адзін з заснавальнікаў. 31 кастрычніка 2008-го Fall Out Boy установілі сусветны рэкорд па колькасці інтэрв'ю за суткі 72, дзякуючы чаму трапілі ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Напэўна, пакуль гэта іх найвялікшае дасягненне.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 1 верасня 79-га адбыўся першы выступ INXS, а ў такі ж дзень 2014-га гурт Ляпіс Трубецкой афіцыйна спыніў сваё існаванне. Лідар гурта Сергей Міхалок стварыў новы праект пад назвай «Брутто». Іншыя музыкі арганізавалі калектыў пад назвай «Трубецкой». 1 верасня 1989-го народились браты-близнюки Каулицы Билл и Том, отповедно вокалист и гитарист немецкого гурта Tokyo Hotel. Вядома, что Билл на 10 хвилин молодейший за Тома, тому, напевно, миновито ён ходить по пиво.

0: беларускай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Беларусі рэпрэсаваны першы намеснік гендырэктара Белвеста. 36 беларусаў цягам тыдня вярнуліся ў Беларусь з Польшы па патрабаванні польскіх улад. Двое палякаў затрыманы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Першага намесніка гендырэктара Белвеста, 57-гадовага Віктара Гурына, пасадзілі за палітыку, паведамляе наша Ніва. Гурын кіраваў буйнымі праектамі ў Беларусі і Расіі, укараняў у абутковую вытворчасць штучны інтэлект і робатаў, але стаў чарговай ахвярай палітычнага пераследу. У сакавіку 2026 года топ-менеджэра затрымалі сілавікі. Звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» падставай для крымінальнай справы сталі яго паведамленні ў тэлеграм-чатах у 2020 і 2021 годах з рэзкай крытыкай дзеянняў сілавікоў і беларускага дыктатара. Менскі гарадскі суд прызначыў Віктару Гурыну 3,5 гады калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і буйны штраф у памеры 600 базавых велічынь. У эміграцыю з пліцаком за плячыма і пустым кашальком. Так здарылася з вядомым бубначом акцій пратэсту 2020 года былым палітвязнем Алексеем Санчуком. Для таго, каб пераехаць з Грузіі ў Польшу, паправіць хоць крыху здароўя, былому палітвязню патрэбная матэрыяльная дапамога, гаворыць Алексей Санчук.
1: І работаць афіцыйна не магу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только заплечные. Трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься, но, ну всем, не жить негде, ни за что аренду оплачивать. Да, я выехал 9 июля, 6 освободился, 9 выехал, до 12 пробыл в Ереване, с Еревана, потом 14 числа я уже был в Грузии, в Тбилиси.
0: Алексею Санчуку, який своим бубном подымал настрой удельникам акций протесту, теперь вельми потребная материальная допомога. Да інших тем. Амаль 260 замежнікаў пакінулі Польшу на мінулым тыдні з 24 па 30 жніўня. Яны выехалі з краіны ў адпаведнасці з рашэннямі аб вяртанні, паведамляе польская памежная служба. Больш за палову з іх пакінулі Польшу добраахвотна. Часцей за ўсё такія абавязацельствы выконвалі грамадзяне Украіны 39 чалавек, Беларусі 36 і Грузіі 15. Яшчэ частка замежнікаў была вымушаная пакінуць Польшу прымусова, але беларусаў сярод такіх няма. Сярод асоб, у дачыненні да якіх прымяняліся рашэнні аб вяртанні, былі людзі, якія дапамагалі незаконна перасякаць польскую мяжу, удзельнічалі ў нападах, кіравалі аўтамабілем без адпаведных правоў, здзяйснялі рабаванні або захоўвалі наркотыкі. Паводле польскага боку, гэтыя асобы маглі ствараць пагрозу нацыянальнай бяспецы, а таксама грамадскай бяспецы і парадку. Аб затрыманні 29-гадовага і 37-гадовага грамадзян Польшы, якія з'явіліся ў месцы прызямлення паветранага шара з кантрабанднымі цыгарэтамі, паведаміла 31 жніўня польская паліцыя. Шар прызямліўся ў Агустоўскім павеце, які мяжуе з Беларусю, пасля чаго на месца неадкладна прыбылі супрацоўнікі крымінальнай паліцыі. Яны выявілі і канфіскавалі 7500 пачкаў цыгарэт без польскіх акцызных марак. Пасля гэтага паліцыянты пачалі назіраць за раёнам, правяраючы, ці не з'явяцца паблізу людзі, якія могуць быць звязаныя з адпраўленнем. У нейкі момант іх увагу прыцягнуў падазроны аўтамабіль, у якім знаходзіліся двое мужчын – жыхароў Сувалскага і Сейнінскага паветаў. Затрыманым прад'яўлены абвінавачванні ў кантрабандзе падакцызных тавараў і ўхіленні ад выплаты мытных і падатковых плацяжоў у памеры больш за 250 тысяч рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 21. Па берасцейшыні да плюс 23. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эм».

0: Радио Рация.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Репортаж на Радио Рация.
3: Мяне тут не любяць. Я нават добы не ведаю чаму, але гэта відаць нармальнае, бо ўжо часы антычныя, ўжо даўно, 2000 гадоў тому назад, хтось сказаў, што няма пророкаў у сваёй айчыне. Заўсёды цябе заўважыць недзе далёка. З адлегласці. І гэта відаць так павінна быць.
4: Яго ідэя Беларусь. Рэпартаж Юркі Ляшчынскага.
3: Узнагароды, якія я атрымліваю іх фактычна штораз усё нейкія узнагароды, яны мяне цяпер чамусьці не радуюць. Значыць, прыемна, што даюць, што прызнаюць, але калі б я іх меў 20 гадоў назад, калі я яшчэ быў малады, поўны энергіі, о, тады то я ад радасці пранаскакаў бы пад неба. А цяпер то я так на гэта гляджу спакойна. І відаць таксама ў гэтым нейкая справядлівасць, што чалавеку маладому не даюць узнагародаў, бо яшчэ як бы невядома, што з яго будзе, чым ён заслужыцца. А ўзнагароды пачынаюць сыпацца як бы на цябе, на маю галаву, калі я ўжо стары чалавек. Але гэта норма. Гэта норма. Што калі канчаеш жыць, то тады відаць, чаго ты варты быў.
5: Калі на захадзе

0: гаварыць.
1: Тэма сёлетніх трыялогаў гэта значэнне або роля Падляшша як тэрыторыі Еўропы, як еўрапейска рэгіёну. У цераз столькі часу, а гэта ўжо 10-я трыялогія, я зразумеў для сябе, што ўжо час, ну, пагаварыць пра Падляшша як унікальную тэрыторыю Еўропы, як тэрыторыю, дзе адбывалася вялікая гісторыя, дзе, ну, праходзілі арміі, так сказаць, усяго свету, змагаліся за гэту бедную і нешчасную тэрыторыю. Або Падляшша ў сэнсе гаспадарчым, гэта вельмі убогая зямля. Але цікава, што насельніцтва на гэтай тэрыторыі у Падляшша было амаль усёй час ранейшы цалкам добра адукаваныя. І адсюль паходзяць усякія знакамітыя асобы і ў гісторыі Польшчы, і ў гісторыі беларускай, і наогул у гісторыі.
2: Слова пра Сакрата. Няма яшчэ адлегласці, каб казаць на помніцу пра Сакрата Яновіча, бо нельга пакуль хапіць усё тое, што ён паспеў зрабіць для нашай культуры. Але не ўспамінаць Сакрата Яновіча немагчыма, што крок у жыццёвай мітусні згадваюцца тыя ці іншыя яго словы, афарыстычныя сакратавы выразы. «Будзе ўсё добра, толькі не трэба нічога рабіць», – усміхаўся Сакрат і прыступаў да чарговай новай справы. «Буду жыць ажно да сваёй смерці», – падбадзёрваў ён сябе, глынаючы чарговую жменю лекаў ад невылечнай хваробы і рушыў весці экскурсію па крынках, падымаючыся нават на вышыню шыбеніцы. «Мы асуджаны, каб быць нацыяй, бо маем такую культуру». Гэтыя яго словы – пэўна сапраўдны рэфрэн жыцця.
1: «Мы знаходзімся каля рэштак даўній жыдоўскай бажніцы сынагогі. То таких синагогов, бажниц в Кринках было 6. Засталося целыми до наших дён 2. У одной знаходится кино, у другой склад ГСУ. Решта руины. Жиды в Кринках были знищены фашистами у час апошней войны, амаль цалкам. У живых засталося литерально некалькі особов. Гэта Рабінович, гэта Хайкель і яшчэ адзін ці два роды. І яны па вайне эмігравалі ў Амерыку, а захаваліся першым дзякуючы партызанам. Яны проста уцяклі ў партызаны і таму уцалелі. Усе крынкаўскія жыды загінулі ў мясцовасці Кілбасіна. Гэта такая невялікая мясціна, вядомая, калягродна вядомая, як менавіта такі канцэнтрацыйны невялікі лагер. Там гэтых жыдоў павозі. Я яшчэ памятаю, калі іх вывозі, я меў 6-7 гадоў. Я памятаю фактычна адну такую сценку, калі фурманкамі іх везлі і старі жыд не даваў рады з некім мяшочкам за плячыма, бег, а за ім немецкі жандар з кіём, правда, яго біў. Этака імгненне ў памяці маёй засталося. І цяпер у Крынка жыдоў нема. Калі застаўся па іх след, ну, то толькі памяць, толькі некалькі старых людзей, якія ўмеюць яшчэ гаварыць па-жыдоўска, то значыць на мове ідзіш-буш. Гэта засталося пару, як я разумею, адаптаваных жыдоўскіх дзяцей, якія на адаптымі і не ведаюць, што іх бацькамі былі жыдоўскі

0: Справа ў тым, што мы ў Еўропе не ведалі, нават і не чулі пра існаванне беларускай культуры. І першы раз даведаліся, што існуе такая культура ці літаратура, дзякуючы гэтаму Аннусу. І таму ёсць такая цікавасць да беларускай культуры, як невядомай дагэтуль. Ну, часам я думаю сабе, ну, чорт возьмі, ну, а што робіць гэты савецкі ўрад у Мінску? Ці не маглі там гэтыя саветы дадумацца, выдаваць для Европы такі штогоднік? Это ж у тэхнічна проста. У прыцяпершніх, у тэхнічных магчымасцях, то такі штогоднік можна друкаваць нават у стадоле. Ну і давай рабіць. Мы гэты штогоднік робім фактычна ў двух. Я і Юрка Хмелеўскі. Ну, спамагае нас, ну, польскі ўрад, які аддае нам трохі грошай на кошты гэтага ўсяго. І гэта, аказваецца, вельмі проста. Але, беручы пад увагу гэту якуюсь мужыцкую ненавісць да беларускай культуры, да беларускай мовы, то я разумею, што чаму так няма і доўга яшчэ не будзе на беларускай літаратуры. Не будзе, бо людзі, ну, гэтыя простыя людзі, так званы, яны ненавідзяць усяго, што беларуска. Гэта ж прыклад, ну, хаця б этой гайнукі. Там ухвалілі, каб, ну, прызнаць беларускую мову як роўную польскай мове. І чым это закончылася? Закончылася это выбухам ненавісці да беларускай мовы. Ну, то я себе подумал, что коли сами белорусы не хочут быть белорусами, ну, то лихо с вами, то я буду уцікавіцца. Я уже старый, маю 72 года, я не маю часу уцікавіцца некими, ну, белорусскими диваками. Не. Концентруюся на беларускай культуры, бо ведаю, што беларуская культура гэта нацыянальная культура, нацыянальная, не якаясь там абы якая, але нацыянальная. А калі нацыянальная, ну, то яна вечная, яна не смяротная. І варта, ну, прысвяціць гэтай культуры рэшту у жыцця, якое я маю, у культуры, не беларусам. Я у цяпер не цікаўлюся беларусам, а цікаўлюся на беларускай культуры, толькі культуры. Самая галоўная мэта або сэнс зводзіцца да таго, каб неяк увесці у еўрапейскую культурную свядомасць існавання на беларускай культуры. Бо мы маем, як беларусы, як эліта, маем часопісы, шмат часопісаў, але гэта ёсць часопісы як бы самі для сябе. І мне падумалася аднаго году, гэта было 10 гадоў таму назад, мне падумалася, што няма часопіса, які мог бы сведчыць пра экспансію беларускай культуры ў свет. Экспансію. І у 2000 годзе я выдаў першы аналіз «Аннус Альбаротэнікус» і выдаў першы выпуск «Аннуса» накладам 150 экземпляраў. Здавалася мне, што шмат. А ў мінулым годзе я выдаў «Аннус» у накладам 350 экземпляраў. У цікавасць да беларускай культуры у Еўропі расце. І то хутка.
1: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго духоўнага нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
0: Шмат што будзе, бо штогод на Тыялёзе бывае не менш, чым 10 выступоўцаў. Гэта не мае нейкі характар канферэнцыі. Гэта мае характар сяброўскай сустрэчы аўтараў. Бо пасля Тыялёгу мы штогод выдаем і друкуем том пад назваю «Год беларускі», збор тэкстаў цікавейшых, якія мы чуем на чарговым Тыялёзе. І гэта ёсць важнае, бо Тыялёг адбываецца з удзелам людзей з Еўропы, якія цікавяцца беларускай культурай, якія вывучаюць беларускую культуру, бо ідэя, сэнс Тыялёгу палягае ў распаўсюджанні беларускай культуры ў Еўропе. Перш за ўсё таму, што беларуская культура ў Еўропе вельмі, вельмі мала вядомая. Ёсць краіны, скажам, як я ведаю, Аўстрія, Швейцарія ці Нідэрланды, дзе пра беларускую культуру нават і не чулі. І трэба штосьці рабіць, каб гэта наша культура была прысутнай у свеце, каб людзі даведаваліся. І таму мы утрымліваем прынцып такі, што пра беларускую культуру хочам, каб гаварылі нам чужаземцы, абавязкова чужаземцы, не свае людзі, бо свае людзі і так гэту культуру больш менш ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Ведучая тэма у гэты раз будзе адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Даўно, яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андегавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, аб чым мы нават і не падазравалі, правда, што нешта такое было. Будуць яшчэ тэмы і іншыя.
2: Суправаджаць сёлетні беларускі Тыялёг будзе выстаўка Віктара Кабаца, таксама канцэрт Віктара Шалкевіча.
0: Віктар Шалкевіч ўжо раз тут быў, надта ўсіх зацікавіў. Гэта ў беларускай культуры Шалкевіч ёсць вялікая рэдкасць. Гэта ёсць сапраўдны бард. Віктар Кабац з Гайнаўкі, мастак, у яго тэматыка курапаты. Курапаты — гэта назва урочышча каля Мінска, ці нават ўжо ў межах Мінска цяперашняга, дзе ў даваенны час саветы расстрэльвалі людзей. Мноства там расстраляных, ёсць нават меркаванне гісторыкаў, што каля 200 тысяч чалавек. Гэта свайго роду як бы наш Катынь.
3: О, певень заспяваў, за ім другі, трэці, на лямпы фукнуў працай здушаны народ. Цябе ж, Марыся, пэўні, дзесьці носяць чэрці, хай б лепш прынеслі пад Яновічавы плот.
0: У Беластоку я жыў амаль параз паўвеку, бо я ў Крынкі вярнуўся не так даўно, а ў Беластоку я жыў ад 49 году. І ў Беластоку мяне ведаюць. І псіхалогію я іх разумею. Думаюць так, што мы ж яго ведаем, што там такое ў ім асаблівае, не? А ў Варшаве мяне ведаюць не асабіста, ведаюць не як чалавека, з усімі його особливостями особи, але ведаюць па маіх творах, па маёй творчасці. І таму яны там да мяне маюць дыстанс. Яны мяне ацэньваюць толькі паводле таго, што я напісаў, што я стварыў як аўтар. І таму там недзе далей здольныя на аб'ектывізм. А ў сваім асяроддзі, ну, пэўна, дацэняць, але на гэта трэба змены пакалення. На гэта трэба, каб паявіліся людзі новыя, маладыя, якім я ўжо буду як асоба невядомы. Ну, быў такі Янович, але якія ён там меў звычаі, як ён жыў, то мы гэта не ведаем, а маем яго кніжкі і паводле яго кніжак. Так што трэба на гэта глядзець спакойна. Я веру, што мяне ў Беластоку дацэняць, але не цяпер. Ну, найлепей было б, калі жыць яшчэ буду, ну, то тады. Трэба людзей, якія са мною разам не жылі. Таму, скажам, у разумнай адміністрацыі заўсёды будуць будаваць так, каб кіраваць чалавека ў асяроддзе отуды, дзе яго не ведаюць, то тады яго будуць як бы слухаць. Ну, скажам, у Карынках. Ну, што я магу Карынка сказаць, калі усе наўкола мяне там мае калегі, з якімі я разам хадзіў у школу. Ну, на жаль, трэба нейкай адчужанасці. Не будзе дыстансу да чалавека, не будзе яго ацэнкі творчасці, калі будзе адначасна і гэтае асабістае нейкае знаёмства, нейкае веданне асобы. У сваёй чыне парокаў не любяць.
4: Героем рэпартажу быў пісьменнік з Беласточчыны Сакрат Яновіч, якога 90-я ўгодкі выпадаюць 4 верасня 26 года. У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты маіх запісаў пісьменніка, зробленыя ў розныя гады 20 і 21 стагоддзя, а таксама фрагменты з кніжкі «Сократ Яновіч, пісаж трансгранічны. Студія вспомнення мемориалы», выдадзенай у 2014 годзе ў Беластоку выдавецтвам «Трансгумана».
5: Радио Рация запрашае на рэпартаж.
4: На беларускім Радио Рация

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: рэакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё рацыя. Не ведам скон.

0: Радио Рация. Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.

успамінае свае першыя крокі па гэтай дарозе. Яна здалася яму такой чужой і пустой. Сонца злева і ўніз, і сэрца ў знямозе. І не хапае надзеі святой. Ён зразумеў, што такое быць ніжэй ватэрліні, хоць ведае салодкі смак вышыні. Заплаціў па рахунках і сумнеўных сяброўскіх стасунках. І всё-ткі не выйшаў з гульні. Сонца справа і ўверх, пачынаецца новы пад'ём. І чалавек усміхаецца усмешкай знаёмай. Азірнецца на побач заўсёды ёсць нехта з сяброў. Бо мы ніколі нічога не здолеем, адзін без аднаго.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Вайна ва Украіне. Вы ў развязе не гатовыя да новай хвалі украінскіх бежанцаў. Адукацыя мусіць даваць свабоду думаць. Зварот Ціханоўскай. Лукашэнка папракнуў Расію, Кітай і Індыю ў безыніцыятыўнасці.
3: У 190 за дарка.
2: 1651 дзень вайны. Нягледзячы на ўзмацненне расійскіх абстрэлаў, у еўрапейскім звязе пакуль не толькі не бачыць новага росту міграцыі з Украіны, але нават не разглядаюць такую магчымасць. Пра гэта на ўмовах ананімнасці паведаміў Deutsche Welle еўрапейскі дыпламат. Калі сітуацыя пагоршыцца, то разбірацца з ёй ужо будуць памеры ўзнікнення. Па апошніх дадзеных Еўрастата, на канец чэрвеня ў еўразвязе пад часовай абаронай знаходзіліся 4 410 000 украінцаў. За месяц іх колькасць вырасла прыкладна на 24 400. Тым часам прасоўванне расійскіх войскаў на асноўных кірунках за летнія месяцы практычна спыненае. У выніку контрнаступальных дзеянняў вызвалена некалькі дзясяткаў населеных пунктаў. Пры гэтым стратэгічны пералом на ўсёй лініі фронту на дадзеным этапе не зафіксаваны, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Раць.
4: І зараз сітуацыю можна, в прынцыпе, апісаць як і раніше, як такі певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
2: Сукупная сусветная фінансавая ваенная дапамога Украіне на гэты момант ужо перавысіла 200 мільярдаў даляраў. Толькі краіны еўразвязу ў рамках мэтавых праграмаў паставілі больш за мільён артылерыйскіх снарадаў. Пры гэтым унутраны абаронны бюджэт самой Украіны дасягнуў рэкордных 4 400 000 000 000 грыўняў. Дзень ведаў. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская звярнулася да школьнікаў, студэнтаў, настаўнікаў і бацькоў. Яна заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях, падзякавала бацькам за сумленныя размовы з дзецьмі дома і настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць.
5: Ведаю, што многія настаўнікі хацелі б займацца тым, дзеля чаго яны калісьці прыйшлі ў прафесію. Даваць дзецям веды, заўважаць іх здольнасці і вучыць думаць і не баяцца задаваць пытанні. Але замест гэтага рэжым патрабуе ад вас ідэалагічных мерапрыемстваў і прымушае выконваць чужую працу, такую, напрыклад, рамантаваць класы або мыць падлогі. І тым каштоўней, што нават у такіх умовах вы працягваеце заставацца сапраўднымі настаўнікамі.
2: Як азначыла Ціханоўская, адукацыя мусіць даваць дзіцяці свабоду думаць, настаўніку свабоду вучыць. Паводле яйных словаў, прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месяцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных. Станам на сёння з іх 129 жанчынаў. Лукашэнка папракнуў Расію, Кітай і Індыю ў безыніцыятыўнасці. Такая заява прагучала на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Саму арганізацыю ён абвінаваць у празмернай маруднасці. Лукашэнка звернуў увагу, што ўдзельнікі арганізацыі шмат разважаюць пра яе асаблівы шанхайскі дух і глябальнае значэнне, але не пераходзяць да рэальных дзеянняў. На думку Лукашэнкі, ўдзельнікі шас нават баяцца адкрыта гаварыць пра неабходнасць зменаў у адрозненні ад яго. Беларускія футбалісты выратавалі жанчыну ў Кыргызстане. Максім Высоцкі і Владзімір Маслоўскі разам з іншымі футбалістамі кыргызскага клубу «Ошэму» дапамаглі выбрацца з пажару жанчыне, якая праз стан здароўя не магла самастойна пакінуць кватэру. Футбалісты вярталіся з трэніроўкі на базу, калі заўважылі агонь у суседнім доме. Яшчэ да прыезду ратавальнікаў гульцы дапамаглі кабеце пакінуць ахоплены агнём дом, пасля чаго перадалі медыкам хуткай дапамогі. Высоцкі, 31-гадовы брамнік, выступаў там ліку за Баранавіч, і Маслоўскі, 25-гадовы паўабаронца, які раней гуляў за Смаргонь. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках, месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну і тепер далі більш хмарно в нашому поміжному регіоні. Так само місцями можуть з'являтися і навальниці. Наприклад, зараз гриміть у Білостоку. Ди так само може гриміти, де навальниці з'являються у шмат таких місцях нашого поміжного регіону, особливо в усходній частці Городинщини, ніде там каля Ліде. Температура повітря зараз 20 у Ліде, 21 у Харудні, ди в Укависку, 20 у Хайнусі, 19 зараз у Білостоку, 22 у Бірості, 23 у Кобрині, 24 у Пінську. Повднево-заходній вітер, місцями порива масніше, на води 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск зараз каля норми, йон поступово. Цього мокрого дня так само у вечори буде повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з «Рацією».
3: Ігра «Второк», дзвони інформаційний ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут у студії Влад Гриньовський. Перший день вересня. Сьогодні щиро вас запрошую на наші хвилі. Наперді чергові коментарі, наперді так само чергові інформації обов'язково. 98.1 FM у Білостокуді Харудня, 99.2 FM у Бірсі, Любіло Подрязки, да і так само у інтернеті rc.com. На дзвони ефір вас запрошую, ну і так само передаю привітання.

0: Гость рації.
1: Олександр Єприцьок за наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація», 98.1 FM у Білостоку, де Грудня, 99.2 FM у Бірсі, Біле Подляски, де так само у Тернеці, rc.com. Зараз я вітаю нашого гостя, це Валерій Ковальовський, керівник агентства Євроатлантичного супрацовництва. Це значить, що у наш ефір виходить таке міжнародна тема, ну і так само коментари на цю тему. А господар Валерій, ось ви зараз з нами у ефірі.
2: Добрий день.
1: Так, так, вітаю вас. Добра совість у нас є. Зараз, кляска, запрошую до розмови. Перше таке питання у своїх соціальних сітках. Ви, між іншим, анонсували те, що були у Києві. Ну, ось розкажіть, кляска, про свої поїздки такі, ну, не сказав би, що дипломатичні, але менавіта у рамках ось своєї праці. Які теми вас цікавили і як у вугле все пройшло?
2: Так, сапраўды, я на працягу тыдня апошняга быў у Кіеве, і гэта супала з святкаваннямі Дня Незалежнасці Украіны і Беларусі таксама, што было досыць сімвалічна, то, што нашы краіны святкуюць гэты дзень побач. Галоўныя тэмы – гэта рэгіянальная бяспека, гэта ўстойлівы мір для Украіны і роля Беларусі ў гэтым працэсе, і тое, што трэба зрабіць для таго, каб Беларусь сапраўды дапамагала Украіне адстойваць гэты мір, бо на сённяшні дзень сітуацыя выглядае зусім наадварот, што Беларусь у такім стане, якая яна зараз ёсць, гэта хутчэй пагроза для рэгіянальнай бяспекі і, ў прыватнасці, для Украіны. Таму трэба думаць пра тое, якім чынам забяспечваць нармальную ролю Беларусі на наступным этапе. Так само вельмі важны досвід Украіны ў вызваленні палітвязняў, што робіцца, дакладні, яны, тое, на чым яны працуюць над вяртаннем ваеннапалонных, целаў забітых людзей, аб'яднаннем сем'яў і так далей. Это таксама тэма, якая была для мяне асабіста вельмі важнай. Ну і тое, што трэба было зрабіць, як бы это расказаць пра тое, чым займаемся мы, падзяліцца сітуацыяй, інфармацыя пра сітуацыю ў Беларусі, тое, як выглядае перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Кіевам і Мінскам, якая пазіцыя еўрапейскіх дзяржаў датычна гэтага працэсу і што Украіна магла рабіць бы дзеля таго, каб спрыяць намаганням для ўмацавання суверэнітэта Беларусі.
1: Хочацца бачыць такую агульную ацэнку. Вось ці адчуваеце вы дынаміку, так, у стаўленні Украіны да Беларусі, паколькі, ну, вось былі такія першыя этапы, першыя нейкія сустрэчы, расказывалі мы доўга пра тое, што нават вышэйшае палітычнае кіраўніцтва Украіны стала зусім па-іншаму глядзець на Беларусь, вось непадпарадкаваную Александру Лукашэнку, на дэмакратычную Беларусь. Вы нейкім чынам гэта адчуваеце? Вось ці ёсць гэта дынаміка? Бо я вельмі часта задаю гэта пытанне, і самыя розныя адказы на яго ёсць.
2: Ну так, сапраўды, вельмі важна тут адзначыць, што ёсць адносіны Кіева з дэмакратычнымі сіламі, беларускімі ў выгнанні, а ёсць адносіны з Мінскам. І гэтыя адносіны з Мінскам, яны захоўваюцца, яны працягваюцца нават на фоне таго, што ёсць кантакты паміж кіраўніцтвам Украіны і прадстаўнікамі палітычных сіл у выгнанні. Сапраўды цікавае пытанне, таму што, ну, мы разумеем, што напоўніць паездку ў адносінах з дэмакратычным рухам досыць непроста. Мы чулі пра тое, што нібыта ствараюцца нейкія групы працоўныя па розных пытаннях, але наколькі я зразумеў ад украінскага боку, то ведзіць толькі пра пачатак размовы пра стварэнне гэтых груп тэматычных, да іх стварэння яшчэ не дайшло, і чым яны будуць займацца, якія будуць вынікі, таксама адкрытае пытанне. Колькі гэта часу зойме, таксама адкрытае пытанне. Увогуле, маё такое персанальнае адчуванне, што створаныя такі даволі завышаныя чаканні ад таго, што ў гэтых адносінах будзе практычны вынік. Я пакуль не бачу гэта на гарызонце. Гэта больш з большага такі палітычныя камунікацыі на тэмы, якія блізкія для Кіева, для апазіцыйных сіл беларускіх. Гэта, канешне, заканчэнне вайны, гэта захаванне суверэнітэта, гэта дэмакратыя. Ну, пакуль што гэта ўсё абмяжоўваецца камунікацыйнымі такімі палітычнымі камунікацыямі абодвух бакоў. Разам з тым, паміж Кіевам і Мінскам дыялог ідзе і па вяртанні людзей, Так, у Беларусь ужо Менавіта Рэспубліка Беларусь прыняла некалькі дзясяткаў такіх адменаў. Досыць гэтая праца робіцца адэкватна па ацэнках украінскага боку, што арганізацыйна гэта робіцца добра, без дыскрымінацыі, без таго, каб быў нейкі ўхіл у бок рускіх, дапусцім. Конечно, то есть на протягу этих первых 6 месяцев года была такая эскалация у риторики с боку Киева на адрес Минска, и он так само довольно было серьезным фоном для этой темы. И тут очень важно отзначить, что это так само выявило розніцу ў падыходах сярод дэмакратычных сіл, бо апазіцыйныя структуры казалі пра тое, што фактычна давалі зялёны свет пэўным ваенным акцыям Украіны супраць Беларусі, казалі, што адказнасць будзе на Лукашэнку, але частка ўсё ж такі казала пра тое, што трэба дасягаць вырашэння праблемных пытанняў праз мірныя метады, праз дыялог і не дапускаць таго, каб Беларусь была ўцягнутая вайна.
1: Спадар Валерыевіч, мы гаварым пра такія вось палітычныя мэты, але ёсць жа ж яшчэ і агульначалавечая мэта, гэта некім чынам дапамагчы, напрыклад, у легалізацыі беларусам, якія знаходзяцца ва Украіне. Ну і мне здаецца, што ў гэтым накірунку зараз ніхто пахвастацца яшчэ не можа, хаця сапраўды вось некія такія палітычныя дэкларацыі ўвесь час гучалі.
2: Так, дакладна. Гэта суперскладанае пытанне, аб'ектыўна складанае, таму што Украіна зараз засяроджана зусім іншых праблемах і тэмах, і часу на тое, каб вырашаць легалізацыйныя пытанні, зусім не застаецца. Прайшло ўжо 4,5 гады ад пачатку вайны, і многія з тых пытанняў, якія ставіліся ад пачатку, легалізацыя і для беларусаў, і для добраахвотнікаў, тым больш, адкрыццё банковскіх, размарозка банковскіх рахункаў украінскіх банкаў, банках, яны застаюцца прыкладна на тым самым узроўні. Але вядома то, што беларуская дыаспара ва Украіне пільна займаецца гэтым пытаннем, робіцца шмат дзеля таго, каб спрабаваць вырашаць іх па працэдурах, не толькі праз прыняцце нейкіх новых законах, а карыстацца тымі працэдурамі, якія зараз ёсць. Што атрымаецца ў апазіцыйных структур у гэтым плане? Ну, зноў жа, адкрытае пытанне. Бо зараз Украіна перажывае крызіс за крызісам палітычных, менавіта ўнутрыпалітычных. У самой сістэме, у офісе прэзідэнта даволі шмат складаных сітуацый, якія адцягваюць, канешне, палітычную ўвагу менавіта на іх. Акрамя таго, тое, што я заўважыў літаральна на свае вочы, як памянялася тактыка расіян у вайне, зноў гэтая вайна памяняла свой твар. Зараз мы бачым, што фактычна ў асаду такую ўзялі Кіеў, што бесперапынна адбываюцца дронавыя атакі, гэта паралізуе жыццё горада, знішчаецца інфраструктура цывільная, робіцца гэта ўжо абсалютна адкрыта, як бы не зважаючы на правіла вядзення вайны, на міжнародна-гуманітарнае права, якое рэгулюе менавіта такія пытанні, як весці вайну, так, каб не чапляць інтарэсы цывільных. Таму прагноз такі, як бы хутчэй скептычны, чым аптымістычны, датычна таго, што можна будзе зрабіць у гэтым дыялогу, але украінскі бок таксама зрабіў пэўныя рухі такі для інстытуцыяналізацыі гэтых адносінаў, прызначаны Яраслав Чарнагор амбасадарам па асаблівых даручэннях, менавіта для контактов с демократичными силами. Ну, але знову же подкреслю, что моя задача в Украине под час этой поездки была не обмерковывать относины помеж Киевом и оппозиционными структурами, а обмерковывать именно относины с Республикой Беларусь, как это можно сделать, как Беларусь была отказным партнером в питаниях региональной безопасности и устойчивого мира для Украины.
1: У крым кантэксце таксама вядома справа, што зараз такая сусветная навіна, праходзіць саміт Шэнгхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, а там прэм'ер-міністр Індыі кажа Уладзіміру Пуціну, намякае, што можа трэба ўжо спыніць вайну ва Ўкраіне. Ну а Індыя, то акурат у тым рэгіёне, мне здаецца, такі вельмі моцны гулец, тым больш яны там нешта дапамагаюць Расіі, у якой паліва бракуе нібыта. Ну і вось прэм'ер-міністр Індыі кажа, што давайце, Уладзімір Пуцін, можа завершайце гэту вайну, бо не патрэбна яна нікому. Вось на гэта конт ёсць у вас некія каментары, бо я трошачкі так пераказваю, пераказваю так па-журналісцкі, але вядома справа, што вы на гэта пытанне паглядзіце з дыпламатычнага пункту гледжання, паліталагічнага.
2: Не, сапраўды, вы адлюстравалі ўсё правільна, сутнасць гэтых размоў і заклікаў з боку індзійскага прэм'ера. Важны голас на важнай пляцоўцы, шматбаковай, там, дзе сапраўды сабраліся нібыта аднадумцы, ну так, ідэалагічна больш-менш блізкія, ці эканамічна краіны, якія думаюць прыкладна аднолькава. І тое, што такі заклік прагучаў, хоць і вельмі асцярожна і тактоўна, але тым не менш важна, каб такіх галасоў было значна больш. Тым больш, сапраўды, як сказалі, Індыя пэўную дапамогу Расіі аказвае ў пытаннях там той самай пастаўкі паліва, за якую, дарэчы, Беларусь санкцыянуюць, а Індыю не. Ну і тое, што там быў Кітай, прысутнічаў, і многія міжнародныя арганізацыі, таксама уключна з генсекратаром Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Гутэрышам, таксама паказвае, што ў прынцыпе ШОС набраў пэўны ход, пэўную вагу, і што ім атрымліваецца прыцягваць увагу да сябе, да тых пунктаў павестка дня, якія яны там абмяркоўваюць.
1: Ну, а дарэчы, Лукашэнка пакартакаваў, гаворыць, што акурат усе лідары ШОС, ну, сядзяць вады, набраўшы ў рот, і толькі ён вось выказваецца пра тое, што праблема ёсць, іх трэба вырашаць. А вы вось ацэньваеце, што гэта арганізацыя, ну, вось набірае сваю моц такую пэўную. Яны ж там нават гаварылі пра тое, што яны могуць скласці нейкую канкурэнцыю Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Ну, мне здаецца, да гэтага яшчэ далёка, але прынамсі такія ёсць размовы.
2: Так, я не пакажуся, што гэта хоць нейкая канкурэнцыя ААН ці іншым сур'ёзным міжнародным арганізацыям. Я кажу менавіта пра тое, што палітычна гэта выглядае як досыць змястоўнае дзеянне, тое, што сабраліся на самым высокім узроўні кіраўнікі шэрагу дзяржаў, плюс туды далучыліся іншыя краіны, ўжо ў фармаце ШОС плюс міжнародныя арганізацыі таксама прысутнічаюць. Я пакуль не бачу тыя дакументы, якія былі прыняты па выніках, ну, але відавочна, што многія краіны ўстрымліваюцца ад такіх рэзкіх выпадаў, там, на адрас таго самага захаду. Тая самая Індыя наўрад ці будзе выказвацца такім радыкальным чынам, ці Пакістан, напрыклад, ці Казахстан, Узбекістан, таксама краіны, якія ўсё ж такі імкнуцца захоўваць балансаваныя адносіны ў сваёй знешняй палітыцы. Таму Лукашэнка можа лічыць, што яны набралі вады ў рот, а яны ўсё ж такі думаюць, што ім трэба пазбягаць такой канфрантацыйнай рыторыкі і станавіцца на сустрэчны курс з краінамі Захаду. Бо тыя праблемы, якія стаяць на сёння перад міжнароднай супольнасцю, яны так аднолькава балючыя таксама і для тых краін, якія сабраліся ў Кыргызіі сёння.
1: Спадар Валерый, Радзяку вялікі, вось напрыканцы літаральна такое пытанне жартам і ўсур'ёз. Ведаеце, ну, помніце, мы ж заўсёды казалі, што ў харошыя часы Александр Лукашэнка ўмеў лавіраваць паміж Захадам і Усходам. Зараз фактычна ўся палітыка сканцэнтраваная на Усход. І вось, ведаеце, такі каментарый нават глядзеў, што практычна ўся замежная палітыка зараз, як быццам бы Беларусь становіцца такой краінай ва ўсходній фарватары, хаця мы ж памятаем, што Беларусь гэта краіна ў цэнтры Еўропы, але зараз беларуская афіцыйная палітыка выключна на ўсходзе. Як вы гэта пракаментуеце, як вы гэта бачыце? Гэта некая можа быць доўгатэрміновай праблемай, калі там гадоў праз 10-20 Беларусь будуць успрымаць, як не ведаю, частку Азіі, напрыклад.
2: Да, я часткова пакажуся з гэтым назіраннем, яно сапраўды маецца, ну, факты на відавоку, але ўсё ж такі, я думаю, што не трэба выключаць гэтай са знешняй палітыкі сучаснай Беларусі і адносіны са Злучанымі Штатамі, якія досыць сціплыя, не трэба перавялічваць іх значнасць гэтых кантактаў, але вырашаецца пэўнае канкрэтнае пытанне, і для Лукашэнкі важна, што ёсць вось гэта лінія па дыялогу з Вашынгтонам. Але аб'ектыўна, ну, фактычна на сённяшні дзень Лукашэнку няма куды ісці, а таму ён ідзе на ўсход. Яму трэба балансаваць уплыў і прысутнасць Расіі ў Беларусі, а таму прыходзіцца так адчайна чапляцца і за Кітай, і за Інданэзію, і за Індыю, таму што адносіны з імі больш-менш становчыя і больш-менш напоўнены нейкай практыкай, яны дапамагаюць ўсё ж такі збалансаваць вось гэта ўспрыняцце Беларусі міжнароднай супольнасцю як цалкам залежнай ад Расіі, яго штосьці атрымліваецца, ну, але мы разумеем, што ў гэта ёсць свая столя, якую ён не зможа перакрошыць. Беларусь не стане азіяцкай краінай, не стане краінай глобальнага поўдню і не будзе сваёй сярод гэтых краін. Ну, а ў пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва тут відавочна, што будуць ліміты. Я думаю, што адносіны з той самай Польшчай маглі б пераважыць іншы весь глобальны поўдзень. Там толькі таму, што гэта актыўная эканоміка, вельмі хутка расце і сапраўды камплементарная з беларускай эканомікай. То бок у гэтым сэнсе можна было б значна больш чаго дамагчыся эканамічна. Але для гэтага трэба нармалізаваць адносіны, а для гэтага трэба вырашыць крызіс у Беларусі, і гуманітарны, і палітычны крызіс, і спыніць ваенную пагрозу. Гэта ўсё тое, да чаго Лукашэнка на сённяшні дзень цалкам не гатовы.
1: Ведаеце, я баюся, каб не было так, што кады праз два будуць рабіць недзе ў Нямеччыне апросы, і маладыя людзі будуць кідаць, што Беларусь гэта краіна недзе ў Азіі, бо Александр Лукашэнка ўвесь час толькі з кіраўнікамі азіяцкіх краінаў сустракаецца, і лагічна, што гэта недзе там побач, недзе ў тым рэгіёне. Дзякую вам вялікі. Нейкі каментары ёсць на гэты мой каментарый, бо мы б ужо больш таму жартуем.
2: Да, я сказаў бы. Да, ведаеце, да, гэта добры жарт, але насамрэч не жарт, і сапраўды вельмі многія ў Европе і палітыкі, і эксперты, і дыпламаты, і нават я б сказаў, што некаторыя прадстаўнікі і дэмакратычнага руху на Беларусь зараз глядзяць выключна праз прызму Лукашэнкі. Але такім чынам становіцца, што Лукашэнка становіцца большым за ўсю краіну, за людзей, за тэрыторыю, за сённяшні дзень, за будучыя нашай краіны, і ўсё робіцца дзеля таго, каб штосьці зрабіць супраць Лукашэнкі, ці там навокал Лукашэнкі і так далей. Але ўсё ж такі мы разумеем, што Беларусь значна большая за яго асобу, значна важнейшая, яна застанецца назаўсёды. І прыналежнасць да еўрапейскай цывілізацыі таксама не дыскутуецца, не аспрэчваецца. Мы там, дзе мы ёсць, але гэта не азначае, што не павінна Еўропа рабіць больш дзеля таго, каб захоўваць гэтую сувязь, каб людзі больш ездзілі, каб аднаўляліся некія транспартныя сувязі і адукацыйныя, і культурныя, і нават бізнес-сувязі, там, дзе гэта не будзе спрыяць вайне, напрыклад, супраць Украіны. То бок, гэта жарт, але ў гэтага жарта ёсць свае сумныя ноткі такія, і трэба думаць пра тое, каб не дазваляць таму, каб Лукашэнка становіўся самай галоўнай рэччу пра Беларусь. Самая галоўная рэч пра Беларусь — гэта народ, гэта наша культура, гэта наша цывілізацыя, і трэба рабіць усё дзеля таго, каб скіроўваць свае станоўчыя захады для ўмацавання гэтых сувязяў паміж нашай краінай і астатняй Еўропай.
1: Дзякую вам вялікі за гэты каментары. Між іншым, усё па палішках вы расклалі. Я нагадаю, што Валерый Кавалёўскі быў сёння з намі ў эфіры.

0: Каліберская радарацыя, добрага настрою вам жадаю. Навіна на нашай хвалі абавязкова наперадзе. На пачатку наступнай гадзіны памер васустваральніца універсітэту трэцяга ўзросту. Калёска пра гэта распавядзем падрабязней. Родзічы шукаюць жыхароў Светлагорска, якія з'ехалі праз пагрузу рэпрэсіяў. Гэта іншыя тэмы на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве абавязкова на пачатку наступнай гадзіны гэта беларуская радыёрацыя.
1: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорацыя».

0: Гость рацыі.
1: І таксама працягваецца далі наш эфір каля беларускай радыёрацыі. Зараз дакладна 10 хвілін пасля 17 Беларусі, пасля 16 Польшы. Чарговыя палітычныя тэмы зараз з'яўляюцца ў нашым эфіры. Ну і таксама чарговыя госці ды суразмоўцы. З намі зараз намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету ды кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Добры дзень, спадар Павел.
2: Вітаю вас і всіх слухачоў.
1: Канец лета, пачатак верасня, ну, прынеслі нам, скажу так, агульна візіты Александра Лукашэнкі ў Расію чарку выраз, размовы з Пуціным. Я, ведаеце, рыхтуючыся да нашай размовы, думаю, дай-ка я праверу, колькі ўвогуле ў гэтым годзе Александра Лукашэнка з Пуціным сустракаўся, а тут прапагандысты з ТАСС ўвогуле ўзялі і падрычылі, што за апошнія 25 гадоў 146 разоў Александр Лукашэнка ездзіў у Расію. Вось проста першы матэрыял яды мне выдалі 146 разоў за 25 гадоў візіты Александра Лукашэнка ў Расію. Гэтым разам 6 разоў сустракаліся ў гэтым годзе 2026, апошняя сустрэча сёння літаральна. Саміт ШОСа праходзіць, але напярэдадні таксама адбыліся 28 числа адбыліся гэтыя сустрэчы, і казаў між іншым Александр Лукашэнка, што прымусіла іх сустрэцца дынаміка міжнародных адносінаў. Гэта такая вось цытата. Сустракаліся яны ў Новаагарова. Інфармацыі небагата афіцыйна, але вось як вы бачыце, якія праблемы зараз могуць быць паміж Пуціным і Александрам Лукашэнка?
2: Реагуйте на вашу інформацію. Я хотів би, конечно, пожадати, каб калі у нас у Беларусі буде сапраўды президент обраний демократичним шляхом, щоб 146 зустрічей було. Хоча, конечно, демократичний президент не буде стільки часу при владі, але таких зустрічей було як мага більше, наприклад, з канцлером Германії, чи з президентом Франції, чи з президентом і прем'єром Польщі, і так далі. Ну, але калі ми кажемо про гэтый візит Лукашенки, ну, по-перше, ситуація узростання напружування. І я скажу щиро, вона так само на пружвае, таму што і пасля Валдая, там сустрэча была даўжынёй бадай жа 2 дні, і пасля сустрэчы ў Маскве яны размаўлялі, ну, мінімум 9-10 гадзін. Бо Лукашэнка вярнуўся позна ўначы, а падлёт самалёта там з Масквы 1 гадзіна, то мы не маем з вамі інфармацыі аб тым, пра што яны размаўлялі сапраўды і пра што яны дамовіліся. Нават калі б для прапаганды яны маглі б стварыць такую легенду, што, напрыклад, дамовіліся аб павелічэнні паставак нафты ці продажы беларускай прадукцыі на расійскім рынку. Штосьці вы прыдумалі, але фактычна ў эфірах цішыня. І пасля Валдая, і пасля Масквы. І гэта азначае адну выснову. Выснова размова шла пра вайну. Пра тое, якім чынам Беларусь будзе далей задзейнічана ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі ў прадаўжэнні агрэсіі супраць Украіны. І сітуацыя сапраўды ўзрастане напружвання. Мы бачым з вамі, што кажуць суседнія лідары, напрыклад, прэм'ер-міністр Польшы фактычна ў пятніцу абазначыў, што ўзрастаюць рызыкі і найбліжшыя 6-8 месяцаў будуць вырашальнымі для вайны ва Украіне. Зразумела, што Беларусь будзе задзейнічаць у далейшай эскалацыі Расійскай Федэрацыі. І вось пра што яны дамаўляюцца, гэта, канешна, не павінна нас пазаставіць абыяковымі. Я думаю, што, канешна, роля тэрыторыі Беларусі ўзрастае, бо калі мы паглядзім нават зверху, з космоса і стратэгічна балкон беларускі, ён адыгрывае выключную ролю ў расійскіх інтарэсах. Ці гэта будуць дадатковыя пагрозы ў бок Украіны, ці гэта, магчыма, пагрозы ў адносінах да краін членаў Еўрапейскага саюза і НАТО. Пра гэта кажа і прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск, які ў пятніцу кажа, што, напрыклад, такія дзеянні могуць быць ажыццёўлены ў адносінах да Эстоніі. І тут могуць выкарыстоўвацца розныя метады і напад пад чужым сцягам. Зразумела, што калі ў Расіі адбудзецца мабілізацыя, пра гэта таксама кажа, я прабачце, што чарговы раз спасылаюся на прэм'ера Польшы, але ўсё ж такі гэта кіраўнік, адзін з кіраўнікоў дзяржавы, які мае інфармацыю ад спецслужбы, у тым ліку ён спасылаецца на інфармацыю ад амерыканскай выведкі. Ён кажа пра магчымую мабілізацыю Расіі 600 тысяч салдат. Пасля выбараў, мы разумеем, гэта адбудзецца ў Дзяржаўную думу 20 верасня. Дзе будуць навучацца гэтыя салдаты? Па тых звестках, якія мы маем з нашых крыніцаў з Беларусі, Лукашэнка даў на гэта згоду, і навучанне мабілізаваных расійскіх салдат, зразумела, часткова можа адбыцца на тэрыторыі Беларусі. А гэта стварае дадатковыя пагрозы, бо Украіна ўжо папярэджвала Лукашэнку, калі ён будзе далей уцягвацца ў агрэсію, то яна будзе ажыццяўляць жорсткія крокі ў адказ. Не хацелася б уявіць сабе гарачую фазу вайну на тэрыторыі Беларусі, але ўсю адказнасць за эскалацыю нясе персанальна дыктатар, які нелегітымна ўжо захоўваў ўладу на тэрыторыі Беларусі на працягу 10 гадзяў. Зразумела, могуць быць і дронавыя атакі праз паветраную прастору Беларусі. Мы бачылі такія спробы ўжо ў верасні мінулага года, калі з тэрыторыі Беларусі ўліталі дроны на тэрыторыю Польшы ці ў іншыя прыбалтыйскія дзяржавы. Так што гэта таксама рэалістычны сцэнар. Я думаю, што яны размаўлялі таксама і пра эканоміку. Лукашэнка, напэўна, гандлюецца з рускімі па коштах на газ. Бо фактычна ён і пацвердзіў гэта падчас сустрэчы з Мішусціным, што яны выконваюць свае абавязательствы ўсе, у тым ліку пастаўляюць нафтапрадукты. І вось зараз у Лукашэнкі з'явіўся дадатковы аргумент, каб рэалізаваць мару свайго жыцця. І ён вельмі хоча атрымаць газ па коштах Смаленскай вобласці. Гэта прыкладна там $90, ну, апошняя інфармацыя, якая ведаю публічная, за 1000 кубаметраў. Зараз Беларусь да гэтага часу не падпісала дагавор на пастаўкі газа нават на 2026 год. Мы бачылі, што перад візітам Лукашэнку ў Маскву летаў Турчын, прэм'ер-міністр, сустракаўся з Мілерам. Да гэтага Мантуроў прыязджаў таксама, першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі. Яшчэ да гэтага часу быў першы намеснік міністра энергетыкі Расійскай Федэрацыі. Я думаю, што Лукашэнка прапаноўвае Пуціну, што ён гатовы далей пастаўляць нафтапрадукты, але ўзамен ён просіць панізіць кошты газа, які пастаўляецца для прамысловых прадпрыемстваў Беларусі, бо прамысловасць знаходзіцца не ў найлепшым стане, і зразумела, што Лукашэнка хацеў бы панізіць выдаткі на прадукцыю прамысловую. Так што на сённяшні дзень мы стаім перад выклікам, і вось менавіта роля Лукашэнкі як саюзніка Расіі будзе ў тым, каб далей дэстабілізаваць сітуацыю ў рэгіёне, дэстабілізаваць у адносінах да Украіны, ствараць дадатковыя пагрозы і дэстабілізаваць Еўрапейскім Саюзе. Ну, нават паглядзіце, колькі апошнім часам адбылося розных актаў дыверсій на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Гэта і ў Італіі, і ў Літве, і ў Латвіі, і ў Эстоніі, і ў Чэхіі, і вось Польша, дарэчы, сёння ўначы на Вестерплаты таксама прэм'ер-міністр Польшы прывёў два прыклады, калі два прадпрыемствы, якія звязаны з абаронай прамысловасцю, якія займаюцца ў тым ліку вытворчасцю дронаў ці для авіабудаўніцтва элементаў, кампанентаў, яны былі падвергнуты атакам. Вось толькі што Брандэнбург перадалі інфармацыю, што адна з электрастанцый там знайшлі недалёка ад электрастанцыі.
1: Так, літаральна вось зараз толькі з'явілася гэта інфармацыя.
2: Да, так што мы бачым, што гэта ўжо сістэмныя, маштабныя дзеянні супраць Еўрапейскага Саюза на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза ў адносінах да крытычна важных аб'ектаў вайсковых, але наступна гэта ўжо будуць і крытычна важныя аб'екты. Давайце ўзгадаем Лейпцыг, дзе каля аэрапорта знайшлі таксама расійскі дрон, да, толькі што адбылася вось уначы атака на адзін з памежных пераходаў паміж Украінай і Румыніяй. Так што тут мы бачым, што Пуцін не мае плану завяршаць вайну, а Лукашэнка яму патрэбна як саюзнік, які як хаўруснік яго будзе выконваць яго задачы. Гэта выклік усім нам.
1: Спадарбаю, вось гэта мабілізацыя, пра якую ўсё гаворыцца, гэта сведчанне таго, што нешта ў рускіх не атрымліваецца, ці гэта ўсё-такі сведчанне таго, што чакае нас эскалацыя вайны? Ну, на Еўропу, напэўна, бо ўсе больш гавораць пра краіны Балтыі.
2: Ну, на сённяшні дзень мы бачым, што Расія не ў стане дасягнуць у лоб перамогі на асноўнай лініі фронту, напрамую, калі яна атакуе тэрыторыю Украіны. Украіна гераічна абараняе свае землі, і не гледзячы на гэтай балістычнай атакі, якія не спыняюцца, і дронавыя атакі не спыняюцца ўжо некалькі дзён і на Кіеў, на іншыя гарады Украіны. Украіна трымае абарону, і Пуцін, канешне, шукае выхаду з гэтай сітуацыі, крызіс для яго сітуацыі. Ему патрэбна перамога, у яго разуменні перамога, не ў нашым, зразумела. Вось, якім чынам яе дасягнуць? Ну, трэба зайсці з фланга, значыцца выкарыстаць тэрыторыю Беларусі. Трэба знясіліць Еўрапейскі Саюз. Гэта таксама адзін з варыянтаў. Ну, зразумела, калі на тэрыторыі Еўрапейскага Саюзу будуць узрастаць вось дыверсійныя акты, калі будуць гарэць прадпрыемствы, калі будзе нанесены урон крытычнай інфраструктуры, то тады грамадства ў гэтых краінах пачне пачнуць ціснуць на палітычныя эліты, на ўлады, бо гэта дэмакратычныя краіны. І народ мае ўплыў на ўлады. Можа, давайце спынім гэтую вайну, давайце, можа, спынім падтрымку Украіне, давайце, можа, ўгаворваць Украіну, каб яна адмовілася ад сваіх тэрыторый. Гэта задача Расійскай Федэрацыі, Пуціна. І ён таму і плануе вось гэты агрэсіўны дзень у адносінах да Еўрапейскага Саюза. Гэта была адна з мэтаў і візіту кіраўніка ЦРУ ў Маскву на мінулым тыдні. Вельмі важны элемент, я думаю, на які трэба звярнуць увагу. Ён жа прызямліўся ў Латвіі. Я, наколькі разумею, правёў сустрэчу з кіраўніком спецслужбы Латвіі. Магчыма, у гэтай сустрэчы прымалі ўдзел кіраўнікі спецслужбаў Літвы, Эстоніі, тэарэтычнай Польшчы. Ён сабраў адпаведную інфармацыю і пасля гэтага паляцеў у Маскву. І абратна на зваротнай дарозе ён таксама прызямліўся ў Латвіі. Я думаю, што гэта таксама быў палітычны сігнал, што Злучаныя Штаты Амерыкі будуць бараніць, у адпаведзь з артыкулам 5 НАТО, краіны члены НАТО. Пра гэта, дарэчы, кажа і прэм'ер-міністр Польшы. У пятніцу, калі ён адказваў на гэта пытанне, што артыкул 5 НАТО, гэта фактычна той артыкул, які з'яўляецца святым, ён павінен выконвацца. Цікава яшчэ дэталь, якую таксама не заўважылі, я думаю, хтосьці з экспертаў, аналітыкаў, што міністрка замежных справ Латвіі тэлефанавала пасля візіту кіраўніка ЦРУ Коулу, спецыяльнаму прадстаўніку прэзідэнта ЗША па Беларусі. Я думаю, што яна перадавала таксама меседжы аб пагрозах з боку Беларусі ў адносінах да Латвіі. І я думаю, калі адбудзецца гэты візіт, мы спадзяемся, што Коул прыедзе ў Мінск і будзе вызваленая чарговая частка беларускіх палітзняволеных, то Коул будзе размаўляць не толькі пра палітвязняў, ён будзе таксама размаўляць і пра пытанні бяспекі краін сябраў НАТО, саюзнікаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, канешне, і мы таксама разумеем, што Польша з'яўляецца стратэгічным саюзнікам Злучаных Штатаў Амерыкі, так што тут Злучаныя Штаты Амерыкі, напэўна, будуць стаяць на баку суседніх краін.
1: І тут акурат вось чарговая заява спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула. Гучыць вось гэты магічны найбліжэйшы час, могуць адбыцца новыя вызваленні палітвязняў. Вось гэта, калі ласка, пытанне пракаментуйце, як вы на яго глядзіце, бо ужо хіба трэці раз вось гэта заява, вось гэты найбліжэйшы час, і ўсе чакаюць.
2: Скажу так, такія справы любяць цішыню. Зразумела, што для нас важнейшай задачай з'яўляецца вызваленне ўсіх палітзняволеных, сярод якіх ёсць і мой дваюродны брат Анатолій Латушка, і калі мы каментуем гэтыя перамовы ці гэты працэс, вельмі важна быць асцярожнымі і уважлівымі. Важна, што кансультацыі працягваюцца, важна, што перамовы ідуць. Мы разумеем, што гэта не лёгкія перамовы, бо праводзіць перамовы з дыктатарам, які 32 гады пануе, які ўжо не аднойчы гандляваў людзьмі. Давайце не забывацца, што гэта на працягу яго ўжо знаходжання ўлады. Ну, чарговы, не ведаеце, там чацвёрты, пяты раз, калі ён гандлюе людзьмі ў абмен за зняцце санкцый. Мы разумеем, што ў Лукашэнкі галоўным інтарэсам з'яўляецца это палітычнае прызнанне. Часткова ён яго дабіў. Ўсё ж такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі карэспандуе з ім, да, нават тэлефанаваў, але для яго важна пашырэнне гэтага прызнання і важна адначасова зняцце санкцый. Таму, я думаю, галоўная тэма, якая сёння абмяркоўваецца, якія санкцыі могуць быць зняты Злучанымі Штатамі Амерыкі ў абмен за вызваленне палітвязняў. Але адначасова я перакананы, што Лукашэнка ціснець на Злучаныя Штаты Амерыкі, каб яны ў сваю чаргу ўплывалі на Еўрапейскі Саюз, каб той зняў таксама санкцыі, уведзеныя ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І вось тут праблема. Я камунікаваў з адным высокапастаўленым дыпламатам у суботу з Брусэля, і мне было сказана, што пазіцыя Еўрапейскага Саюза не мяняецца. І Кая Калас, еўрапейская камісар па пытаннях бяспекі і міжнароднага супрацоўніцтва, стаіць на прынцыповай пазіцыі. Лукашэнка не мяняе палітыку, таму няма падставу мяняць санкцыі. Зразумела, што большасць самых моцных санкцый уведзена менавіта за падтрымку агрэсіі, за гібрыдную агрэсію супраць Еўрапейскага Саюза, на жаль, не за палітвязняў. Лукашэнка пашырыў свае злачынныя дзеянні, значыцца, і пашырыліся падставы для ўвядзення гэтых санкцый. І вось тут узнікае дылема, што тут Злучаныя Штаты Амерыкі, па-першае, як яны дэкларуюць, яны не ціснуць на Еўрапейскі Саюз. Яны ўвогуле ад самага пачатку казалі, што гэта будзе самастойны трэк ЗША і рэжым Лукашэнкі па вызваленню палітвязняў, а з другога боку Еўрапейскі Саюз не бачыць сёння па подставу для зняття гэтых санкцій. Я думаю, што ў гэтым і найвялічэзная складанасць, якая існуе. А тым больш мы вернемся, давайте, да першай часткі нашай размовы, мы бачым канкрэтныя дзеянні і Лукашэнкі, і Расіі, накіраваныя на эскалацыю сітуацыі ў адносінах да краін сябраў Еўрапейскага саюза. Паглядзіце, колькі на мінулым тыдні было распачата вайсковых навучанняў на тэрыторыі Беларусі. Гэта внеплановая проверка боевой готовности артиллерийской бригады. Я разумею, что она будет поширена. Это навучание войск супротиповетранной обороны и ВВС. Это проверка деятельности комендатур военных. Это и инженерные войски, понтонные мосты наводили. Это и Министерство внутренних справ, которое демонстрировало массовые, ну, коли отбудутся в Беларуси массовые протесты, как они будут деятельничать для подавления этих протестов. Это и территориальные оборона, якая навучанні праходзілі ў Гродзенскай, у Мінскай абласцях. Вось сёння аб'яўлена правядзенне навучання ў тэрытарыяльнай абароны ў Гомельскай вобласці. То есть Лукашэнка рэальна рыхтуецца да вайны. І калі ў гэтай сітуацыі ўзнікае пытанне ў Захада, ў Еўропы, і ў тым ліку, я думаю, амерыканцаў, ці здымаць яго санкцыі, вось тут велікчэзнае пытанне. Ну як здымаць санкцыі, калі гэтая асоба падтрымлівае далейшую агрэсію?
1: Вось, ведаеце, вярнуліся мы практычна на пачатак нашай размовы. Вядома, справа, што вельмі хацелася б таксама запрасіць вас у Бішкек. Там шанхайская арганізацыя засядае. Ну і, між іншым, прэзідэнт Індіі намікае Пуціну, што трэба завершыць вайну. Таксама выказваецца там Александр Лукашэнка. Да больш актыўнасці такой заклікае ўсіх прадстаўнікоў гэтай арганізацыі. Спадар Павел, вось як вы ацэньваеце азіяцкія краіны. Наколькі яны сёння могуць сапраўды націснуць попыт уплываць на Владимира Путина, бо, напэўна, ім таксама гэта вайна не патрэбная.
2: Я хацеў бы звярнуць увагу на недарэчнасць выказвання Лукашэнкі. Фактычна, ён публічна ўзяў на сябе смеласць крытыкаваць лідэраў Кітая, Індыі, нават свайго хаўрусніка Расіі. Фактычна, ён у каментары журналістам спісывае ролю Расіі як цэнтра палітычнага міжнароднага цэнтра, бо ён узгадывае часы Савецкага Саюза, калі ніводнае пытанне ў свеце не вырашалася без слова Савецкага Саюза. Ён прапануе, каб менавіта ШОС, Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, узяла і стала на гэта месца. То есть мы разумеем, што Расійская Федэрацыя хоча бачыць сябе ў трох краін-лідераў, якія ўплываюць больш за ўсё на сусветную палітыку. Зразумела, это США, Кітай і Расія. Да? Раней было два цэнтры сілы, Савецкі Саюз і Злучаныя Штаты Амерыкі. Зараз Кітай, безумоўна, з'яўляецца лідерам. Але Лукашэнка публічна, фактычна дэманструе, што ён не разглядае Расійскую Федэрацыю больш як за палітычны цэнтр. Ён кажа, што такім цэнтрам павінен стаць ШОС. А хто з'яўляецца галоўным у ШОС? Менавіта Кітай. Ён нават выказвае крытыку адносна да ШОС. Каже, уводяться финансово-экономичные санкции, и что он пытается робить ШОС? Тишиня. США спробуют примусить Китай пошлинами, гандлёвая война, и что? Нічога. Пазней агрэсія супраць аднаго з сябраў ШОС Ірана. І што? Пытаецца Лукашэнка. Тобто ён фактычна здзекваецца публічна з палітычнай вагі лідараў ШОС, ну, Кітая, у тым ліку Індыі. Але тут вельмі важна адзначыць, што прэм'ер-міністр Індыі Модзі сапраўды публічна, і гэта ўпершыню, гэта важна, бо я сустракаўся з індыйскімі дыпламатамі апошнім часам і бачыў, што яны маюць даволі прарасійскія погляды, але прэм'ер-міністр Індыі, і гэта я лічу, што вельмі важнае стратэгічнае пасланне, кажа пра тое, што неабходна пераходзіць ад вайны без конца да канца вайны, да завяршэння ваенных дзеянняў. Цікава, што пра гэта ускосна кажа і кіраўнік Кітая Сі. Ён таксама кажа, што нам трэба ісці шляхам памкненням да міру. І гэтыя заявы лічу важныя. Дарэчы, трэба яшчэ ўзгадаць і заяву міністра фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі Бесанта, Скота Бесанта, які сустрэўся на саміце G20 з Антонам Сілуановым, міністрам фінансаў Расіі. І як кажуць крыніцы, ён фактычна перарваў Сілуанова, калі той прапанаваў абмеркаваць перспектывы гандлёва-эканамічных адносін Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Ён сказаў, не будзе ніякіх перспектыў адносін, пакуль вы не завершыце вайну. Так што Пуцін на сённяшні дзень атрымлівае з усіх бакоў. Але я лічу, што галоўную ўсё ж такі скрыпку павінна згуляць Кітай. Вось калі Кітай ад слоў перойдзе да дзеянняў і сапраўды дасць моцны сігнал Расіі, што трэба спыніць вайну, вось тады мы можам разлічваць на пачатак перамоўнага працэсу.
1: І такім чынам развіваюцца міжнародныя адносіны стасункі. Дзякую вялікі за каментары, за размову. На краю ў нашым эфіры быў намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету да кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Мы працягваем наш эфір да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. Зараз дакладна паўгадзіны засталося.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя – найлепшы твой сябар.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Александр, з вами мы працягваем наш эфір, ды закранаем чарговыя тэмы бясплатнай экскурсіі, дзень адчыненых дзвярэй беларускай школцы, канцэрты, настолкі, дапамога палітвязням. Гэта ўсё далёка не ўсе актыўнасці прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Вроцлаве. Расказвае прадстаўнік рады аб'яднання суполка беларусаў у Вроцлава, наш суразмоўца Ян.
1: Ну, калі казаць пра грамадскае аб'яднанне суполка беларусаў Вроцлава, то гэта перадусім культурніцкая дзейнасць, гэта рэалізацыя плана мерапрыемства, які быў зацверджаны кіраўнічай радай на год, і дзейнасць у адпаведнасці з гэтым. Але акрамя полкі беларусаў Вроцлава ёсць шэраг іншых арганізацый, кожна з якіх таксама рыхтуе свае мерапрыемствы, падзеі, якія можна сачыць на розных каналах, дзе публікуюцца афішы мерапрыемства.
2: Прывядзіце, калі ласка, прыклад такіх мерапрыемстваў, якія ўжо запланаваныя на восень, найбольш буйныя.
1: Ну, калі казаць пра найбольш буйныя, то это, напэўна, фестываль незалежнай беларускай культуры, які традыцыйна арганізуецца фундацыі «За вольнасць нашу і вашу» пры супрацоўніцтве з суполкай беларусаў Вроцлава. Таксама ўжо пачалася падрыхтоўка да правядзення ночы паэтаў. У гэтым годзе будзе трошку іншы фармат і таксама іншы склад арганізатараў. Вось. Ну і гэта пакуль што бліжэйшае на больш далейшае. Тут яшчэ рана казаць, таму што яны яшчэ абмеркаванне.
2: Новыя культурніцкія адукацыйныя ініцыятывы, ці такія з'явяцца ўвосені?
1: Ну, перадусім, бліжэйшая падзея гэта адкрыццё школкі беларускай чарговага навучальнага года. Гэта праект, які існуе з 2020 года, дзе можна вучыць дзетак беларускай мове, а таксама гісторыі і іншым прадметам на беларускай мове. Калі казаць пра новыя адукацыйныя праекты, на жаль, не магу зараз зарыентаваць, таму што яны ўвесь час з'яўляюцца як і аднаразовыя, так і цыклічныя мерапрыемствы. Трэба сачыць за календаром, але я нічого, напрыклад, пра нешта такое, што плануецца.
2: Сумесныя палітычныя інфармацыйныя акцыі, ці такія плануюцца на бліжэйшыя месяцы?
1: Пакуль што немає інфармацыі пра палітычныя. Вось, у межах беларускага фестывалю незалежнай культуры будуць некалькі цікавых сустрэчаў, пра якія, на жаль, не магу пакуль што казаць, але, напэўна, праз месяц ужо будзе інфармацыя пра гэта даступна для ўсіх.
2: Як сёння ва Вроцлаве арганізаваная сістэма збору дапамогі і падтрымкі для беларускіх палітвязняў і іх сем'яў? Ці гэта актуальна?
1: Так, гэта заўсёды актуальна, таму што колькасць палітвязняў, які прыбываюць Вроцлаве на расце, дзейнічае пастаянны збор, як на шалтар, так і на дапамогу палітвязням. Па-ранейшаму не вырашаная праблема жылля і дапамогі для зняволеных і пенсійнага ўзросту. Таму ўсё гэта працягваецца. Ну, калі хто жадае дапамагчы, то, канешне, гэта ўся інфармацыя даступная на старонцы, на сасерках суполкі беларусаў Вроцлава.
2: І самыя бліжэйшыя мерапрыемствы, на які вы б хацелі запрасіць, можа, штосьці там на пачатку верасня ці ў першых тыднях?
1: Я не буду, напэўна, выдзяляць якія-небудзь канкрэтныя мерапрыемствы, таму што іх вельмі шмат кожны тыдзень, часам на кожны дзень можна штосьці знайсці, таму сачыце, падпісвайцеся на соцсеткі, калі знаходзіцеся ў Польшы, інфармацыйных каналаў, і там усё можна будзе знайсці для кожнага, можна на кожны дзень.
0: Таксама бліжэйшая сустрэча гарадзення адчыненых дзвярэй у беларускай школцы адбудзецца ўжо ў гэту суботу. Ну і таксама вось як наш суразмоўца кажа, цэлую поўнасцю інфармацыя даступная ў сацыяльных сетках.

Таксама дакладна ўжо праз 5 хвілінаў навіны ў нашым эфіры. Гэта беларуская радыё. Рацыя вяртання ў Беларусі нясе велізарную рызыку для пачуў. Буду такія вось каментары. Гучыць з гэтай тэмай размоў. Разбіраемся неўзабаве. Улады Беларусі ўзмацняюць пераслед студэнтаў Еўрапейскага камунітарнага ўніверсітэту. Таксама пераследуюць іх сем'і. Такія вось інфармацыі абавязкова наперадзе праз 5 хвілінаў. Дакладна.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 18:10 зараз заклады часу Беларусі, 17:10 гадзіннікі паказваюць у Польшчы. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт прызналі экстрэмісцкім, гэта надае праблему ўстанове ды студэнтам, якія там навучаюцца. Пайшоў з жыцця Александр Мілянкевіч, які адчульваў вольны універсітэт. Ніякай няма інфармацыі на сайце пра набор у восеньскі семестр, там пакуль гэтай інфармацыі няма. Ёсць яшчэ праграма Калінаўскага, якая дапамагае вучыцца беларусам у польскіх ВНУ. Але некаторыя вядомыя беларусы спадзяюцца на стварэнне яшчэ адной вышэйшай установы ў Польшчы для беларусаў. Гэта ідэя актыўна прасоўвае палітык, пісьменнік ды былы палітвязень Павел Севярынец. На гэту тэму з ім паразмаўляла Таццяна Смоткіна.
2: Вы казалі, што ЕГУ это больш рускамоўная вышэйшая установа, якая ўжо як бы не зусім беларуская і не мае такой ўжо, напэўна, павагі ў беларусаў, як было раней. Вы прапаноўвалі там варыць універсітэт у Польшы, альтэрнатыву ЕГУ. А вось што вы думаеце ўвогуле пра вольны універсітэт? Працягне ён працаваць, ён вось ператворыцца ў той універсітэт у Польшы, пра які вы казалі?
3: Глядзіце, цяпер існуе такая парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі ў беларусаў за мяжой, а свайго універсітэту фактычна няма. Але як толькі з'яўляюцца новыя праекты, вольны універсітэт, універсітэт Валовіча і беларуская акадэмія і просяць падтрымку еўрапейскай супольнасці, Европейская супольность отказа. Вот у нас есть ЕГУ, вы маете ЕГУ, выделяется несколько миллионов в год на ЕГУ, что вам еще треба? Тут треба ясно сказать, что ЕГУ не является белорусским университетом ни де-факто уже, ни де-юре. В этом университете там в обмаль просто дисциплину и занятку проводится по-белоруску. Про подрихтовку неких элитных кадров для демократизации Беларуси нема говорки. Я сам с початку 2000-х годов у складе делегации демократичных сил десятки разов переконывал европейцев подтримайте белорусский университет, подтримайте ЕГУ. И постоянно были сподевания и обещания, что этот университет стане тым, чым ён павінен быць, кузняй кадраў для дэмакратычнай Беларусі. Не, чым далей, тым горш. Всё менш і менш і менш застаецца ад вот этой мары, а вось гэтай функцыі, дзеля якой мы і прасілі падтрымкі і прыкладалі намаганні, каб ЕГУ быў. Таму пра ЕГУ, думаю, трэба забыць у гэтым плане і трэба сканцэнтравацца на тым, каб усе існуючыя праекты, а гэта і вольны універсітэт Александра Мілянкевіча, беларуская акадэмія і, канешне, універсітэт Валовіча, это новы, па-моему, самы перспектыўны праект, былі аб'яднаны ў адно, і ў Польшчы гэта можа атрымацца значна лепей. Чым у справе з ЕГУ. Чаму это можа атрымацца значна лепей? Таму што калі ўзяць Падляшша, дзе ёсць шмат этнічных беларусаў, дзе блізка мяжа нават з Беларусью, ці шмат беларусаў, якія выехалі пасля 2020 года, а калі ўзяць пад увагу тое, што польская дзяржава падтрымлівае, фінансава падтрымлівае беларускую меншасць, то такі элітны універсітэт можа паўстаць якраз такі ў нашым П'ємонце, на Беласточчыне, на Падляшшы. Гэта было б крута. Там жа жывуць, ну і такія людзі, напрыклад, як Владзімір Арло альбо Катерина Водоносова, разом с Олесем Беляцким, Винцуком Вечорком, Паулом Терашковичем, Тимохом Акудовичем. Это могут быть просто зорки выкладчики в университете. И молодь туды повалила б валом, там конкурс был бы капитальнейший. И там бы рыхтовалася беларускамоўная элита. И гуманитарная, и, я думаю, техничная, экономичная. Бо гэта тое, чаго прагне беларуская душа. В самой Беларуси нема университета беларускай мары. За межой нема. А без вышэйшай адукацыі нацыі не існуе. Нам патрэбны гэты университет.
2: Я вас разумею, спадар Павел, але уявіце сабе, ну ёсць праграма Калінаўскага, так, куды падаюцца беларусы. А зараз дзеці, нават калі яшчэ, можна сказаць, мая дачка навучалася ў Беларусі, што ў іх была беларуская гімназія, і бацькі некаторых пераводзілі гэтую гімназію на расійскую мову і казалі, што беларуская мова нікому не патрэбна, і вы ж ведаеце, якая сітуацыя ў Беларусі з беларускай мовай. На маю думку, наўрад ці павалілі беларусы валам, як вы кажаце, ў беларускамоўны універсітэт. Хоць ён некія перспектывы мае ў Европе, напрыклад. Таму што для некаторых галоўнае паступіць у Европу, канешне, не важна там, што куды, галоўнае, каб бацько хапіла грошы і выехаць з краіны.
3: Гэта можа быць як бы пераважны настрой. Да, это можа быць пераважны настрой. Это можа быць там нават 70-80%, але выехала з Беларусі пасля 20-го года десяткі тысячаў маладых беларусаў. Ну і вот слухайце, у мяне ў самога дзве пляменніцы, которые выехалі, шукалі сябе ў розных універсітэтах па розных праграмах. Да, абсалютна большасць маладых беларусаў зараз просто шукае дзе. Але ў душы гэта людзі, якія прагнуць беларускамоўнай адукацыі, это тыя, хто мараць просто про такі універсітэт. Я памятаю сам сябе таксама. Я ішоў у універсітэт, ведаючы, што гэта будзе агмень незалежнасці. Паверце, это тысячы людзей. Ну, зараз пакуль немагчыма адчыніць універсітэт на некалькі тысячаў чалавек. Это просто столькі фінансаў не будзе падтрымкі. Мяркуючы па ўсім калоку, будзе ісці пра некалькі соцень навучэнцаў, студэнтаў, па крайней мере, спачатку. Але захочуць тысячы. Нават калі мы збіралі подпісы за беларускі нацыянальны універсітэт яшчэ ў Менску з таварыствам беларускай мовы і сабралі там дзясяткі тысячаў подпісаў, і гэта пераважна былі маладыя людзі, пераважна студэнты, то есть яны хацелі вучыцца там. Вы можаце ўявіць, а пасля 20-го года іх колькасць толькі павялічылася. Таму патэнцыял тут гіганцкі. Але навошта ім зараз вот ісці ў іх? Так, яны могуць прайсці праграму Каліноўскага ці нейкія праграмы, якія там больш ці менш адаптаваныя да беларусаў, дзе ёсць там нейкае беларускамоўнае выкладанне ці магчымасць абараніць нейкія навуковыя ступені па беларускіх тэмах. Але ўсё, гэта вельмі вузка, гэтага мала. Калі мы гаворым пра краіну, у якой там 9 мільёнаў чалавек жыве, для яе патрэбная колькасць адукаванай эліты, крытычная. І гэта крытычная маса, у першую чаргу, бярэцца ва ўніверсітэтах і ў тых навучальных, адукацыйных, навуковых праграмах, якія там запускаюцца. Таму тут я абсалютна веру ў тое, што кажу. Я бачу таксама, што мяне падтрымліваюць. Вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» да мяне падыходзілі дзясяткі людзей, якраз першую чаргу па тэме ўніверсітэта. Людзі натхнёныя вось гэтым праектам «Універсітэт Валовіча». Дзе дакладна ён можа быць, это яшчэ пытанне, але ў прынцыпе, наколькі я ведаю, настрой такі, калі аб'яднаюцца тыя ініцыятывы, якія зараз ёсць, вось гэта будзе прывабная альтэрнатыва, яна можа атрымаць польская і магчыма еўрапейская фінансавая.
2: Я вас, канешне, разумею і падтрымліваю, але глядзіце, еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт калісьці таксама быў беларускамоўны, але як я размаўляла з выкладчыкамі гэтага ўніверсітэта, ён бы можа і надалей быў беларускамоўны, каб там студэнты сапраўды паступалі з беларускай мовы і хацелі б вучыцца на беларускай мове. Прынамсі, я чула ад беларускамоўных выкладчыкаў пра гэта. Яны кажуць, што змяншаецца проста колькасць беларусаў, таму яны бяруць і ўкраінцаў, і расейцаў, і таму там стала больш рускамоўных і стала больш рускай мовы. То бок не ідуць валам тады вось усё ж такі.
3: Таццяна, ісці другарадны ўніверсітэт, дзе няма проста ўзроўню выкладання, не мае сэнсу. На гэты момант яго з'яўляецца абсалютна другарадным альбо нават трэцяразрадным універсітэтам, куды проста не пойдзе. Это не элітны універсітэт. Ну што можна казаць, калі на віктарыне, я паглядзеў на гісторыкаў яго, это студэнты гісторыкі яго. Віктарына ў Вільні мы праводзім. І проста разгром, яны не ведаюць таго, што ведаюць школьнікі ў Беларусі. Шоу беларушчыны звычайнае, якое мы праводзілі там тысячамі ў беларускіх школах. Яны не ведаюць адказ. Яны не ведаюць беларускай гісторыі, не то што асноўных датаў, на асноўных асобаў не ведаюць. Што можна казаць пра ўзрост? Это гісторыкі.
2: Я разумею, трэба ствараць тады школы беларускамоўныя нармальныя з гістарычным ухілам, каб нашы дзеці ведалі. А то яны ж з такімі ведамі паступяць.
3: Для чаго? Это чаму? Таму што ў яго не ідуць сапраўды тыя людзі, а я ведаю сотні маладых беларусаў, якія пасля 2020 года выехалі, сотні ўжо зараз, вот цяпер я асабіста, каторыя марылі б вучыцца, каторыя ведаюць цудоўна проста, ведаюць шыкоўна беларускую гісторыю, многія з іх лепш, чым я. І яны маглі падтачыць свае веды ў такіх карыфеяў, як Шарлоў. Пасля 20 года колькасць беларускамоўных беларусаў, якія хацелі падтрымліваць адукацыю па беларуску, рэзка вырасла ў разы. Это я і пытаўся ў спецыялістаў і назіраў сам это ў разы. Яго на гэты момант ён наадварот апускаецца на дно ў плане беларускасці. Яго проста не робіцца заўважным, таму ён абсалютна не з'яўляецца паказчыкам. Туды не ідуць не таму, што там як бы перастаюць размаўляць маладыя беларусы па-беларуску. Не, наадварот, яны пачынаюць. Туды не ідуць таму, што ўзроўню выкладання няма. Няма ні ўзроўню, няма ні жадання ператвараць гэта ўніверсітэт для беларускай эліты. І я тут не вінавачу выкладчыкаў. Можна толькі падзякаваць тым нешматлікім беларускамоўным выкладчыкам, якія спрабуюць у яго яшчэ нешта рабіць. Іх засталося там вобмаль некалькі чалавек літаральна. Ім можна падзякаваць, таму што яны ўсё-такі спрабуюць. Але ні кіраўніцтва ўніверсітэта, ні тыя, ад каго залежаць праграмы, ні адміністрацыя, яны ўжо даўным-даўно не думаюць пра тое, што гэта павінны быць ўніверсітэт для падрыхтоўкі кадраў для будучай Беларусі. Там гэтага не стаіць. Мы камерцыйны ўніверсітэт, мне адкрытым тэкстам это гавораць рэктарам сеста. Мы зарабляем грошы. Гэта галоўная задача.
2: А ведаеце чаму?
3: Ну, слухайце, прабачце, тады.
2: Таму што мы не знаходзімся ў Беларусі, таму што яго стаў літоўскім універсітэтам. А вы думаеце, штосьці іншае будзе ў Польшчы? Там таксама ўлады будуць зацікаўлены, каб, напрыклад, это было там кантралявана Польшчы і гэтак далей.
3: У рэальнасці Польшча зацікаўленая ў моцнай і незалежнай Беларусі. І я гэта чу ад саміх палякаў. Я не буду называць прозвішчы, таму што зараз вядзем перамовы ў тым ліку па гэтым універсітэце. Ад саміх палякаў я чу, што Польшчы патрэбная моцная і незалежная Беларусь. Яна ў інтарэсах Польшчы. Калі гэта будзе мадэль ЕГУ, і гэта будзе рост засваення еўрапейскіх грошай і...
2: Так, то нічога добрага не будзе.
3: Марнаванне людзей, якія прыходзяць па гэтую адукацыю, ну, тады тады Польша не атрымае з гэтага нічога. Калі там будзе вырашана беларуская эліта, якая рана ці позна будзе вызначаць лёсы Беларусі, это будзе геапалітычны выйгрыш і для Европы, і для Польшы. І вот тут ёсць пытанне, зразумеюць гэта еўрапейцы, зразумеюць гэта палякі ці не. Мне здаецца, што зараз яны пачынаюць гэта разумець, таму што ўсходняя палітыка ў сувязі з вайной, у сувязі з Украінай зараз на вастрыі, самыя лепшыя розумы гэтым займаюцца. Ну і тое, што я чую ад польскіх палітыкаў па тэме універсітэта, мяне прынамсі натхняе. Таму я думаю, што тут проста трэба прабівацца, тут трэба яднаць разам гэтыя праекты. Па веры вашай будзе вам. Хтосьці кажа, што гэта немагчыма, будзьце рэалістамі, патрабуйце немагчыма. Вельмі шмат людзей пра гэта мараць. Вот, можа быць, самая вялікая рэакцыя на ўсе мае выступы на КНБ была менавіта па пытанні універсітэта.
2: Будзем спадзявацца, таму што вы ж ведаеце і палітыкі, і, напрыклад, польскія палітыкі самі недавно прызналіся на вышэйшым узроўні, што яны вядуць перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам. Таму кожны палітык зацікаўлены перш за ўсё ў сваіх нейкіх інтарэсах, інтарэсах сваёй нацыі, сваёй мовы, культуры і гэтак далей.
3: Дальнабачныя палітыкі, у тым ліку і польскія палітыкі, яны разумеюць, што дэмакратычная Беларусь у іх інтарэсах.
1: Ірыка ось меркаванне выказвае. Наш суразмоўца, палітык, пісьменнік, дэбаты, палітвязень Павел Севярынец, з якім размаўляла Таццяна Смоткіна.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.

0: Крытычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе. Yeah!

0: день с Грацией.
1: Зараз так само дакладна паўгадзіна застаецца да 19 Беларусі да 18 у Польшчы. Цікава, што там будзе ўначы ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі, напрыклад, як на Беласточчыне, збольшага распагодзіцца ўначы, але дажджы верагоднасці ёсць, хаця трошачкі меншыя, чымсьці гэта зараз. Здаецца, у цэнтральнай Беларусі, каля Менску, дажджы навальніцы ўсе туды пайшлі ды там сканцэнтраваліся. Тэмпература паветра зараз плюс 17 у Лідзе ды Гародні, 17 у Беластоку ды Ваўка. Выску 18 зараз у Хайноўцы, 21 у Берасці, у Кубрыні, 21 у Пінску. У нашы чакаем плюс 12-14, хмарна ды з праясненнямі, без істотных ападкаў. Паўднёва-заходні вецер, месцамі парывы мацнейшыя, нават да 15-20 метраў за секунду. Атмасферны ціск зараз вельмі блізкі нормы, але пакрысе паступова будзе павышацца. Заўтра 2 верасня умовы надвор'я вызначаць няўстойлівыя паветраныя масы, пабочна з праясненнямі. Чакаюцца кароткачасовыя дажджы месцамі і навальніцы, але павінна іх быць трошкі менш. Вецер заходні, умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра заўтра максімальная ў дзень ад плюс 17 да плюс 23 месцамі на поўдні. Атмасферны ціск паступова, але вельмі марудна будзе павышацца.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 2 верасня, серада. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Магдалена Рубі «Сцэна свету і сустрэчу з мастачкай». Калі ў 30-е гады мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін з'явіліся ў свядомасці

0: трапляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы ў пастаноўцы Петра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў Супраслі. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў Супраслі і Беластоку. Вернісаж фотавыставы Магдалены Рэбі «Сцэна свету» пачнецца 18:30 у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. А 19 гадзіне у музычнай кавярні «Фама» пачнецца сустрэча з мастачкай. Галерея мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эвы Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: І зараз таксама дакладна міратхну засталося да 19 Беларусі, да 18 у Польшы. Некра беларуская радыёрацыя тут зараз у нашым эфіры. Чарговыя каментары.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: У сталіцы Кіргістану Бішкеку прайшоў саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ШАС. Беларусь стала паўнавартасным сябрам ШАС у 24 годзе, і цяпер Лукашэнка паслядоўна спрабуе ператварыць гэтае членства ў доказ таго, што Беларусь не ізаляваная. Ён сам ды прапаганда неаднаразова падкрэсліваюць, што цяпер Беларусь знаходзіцца ў самым цэнтры новага шматпалярнага свету, побач з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Іранам, Пакістанам і краінамі Цэнтральнай Азіі. ШАС таксама дазваляе Мінску дэманстраваць, што Беларусь не засталася адзін на адзін з Расіяй. Яна мае доступ да значна шырэйшага кола дзяржаваў. Урэшце, палітычныя ды эканамічныя вынікі саміту выглядаюць даволі сціпла. Лукашэнка прапанаваў паскорыць стварэнне банка развіцця ШАС, пашыраць разлікі ў нацыянальных валютах, стварыць навуковы фонд арганізацыі, развіваць лічбавую прастору і стварыць у Беларусі цэнтр супрацоўніцтва Кітая і ШАС у сферы штучнага інтэлекту. Пакуль ніхто ніяк не адрэагаваў на гэтыя прапановы і невядома, наколькі яны практычна падрыхтаваныя. Хутчэй выглядае, што Лукашэнка рабіла іх пераважна для нейкага медыйнага эфекту. Таксама паказальна, што Лукашэнка ажно два разы, спачатку выступаючы на форуме, потым в інтэрв'ю кіргізскай прэсе, фактычна папрыкнул вялікія дзяржавы Кітай, Індыю, Расію, што яны не прымаюць дадатковыя ініцыятывы. Чакаем ад іх найпершай ініцыятывы. Гэтай ініцыятывы пакуль, на жаль, няма, сказаў кіраўнік Беларусі ў сваім выступе. Што ён меў на ўвазе, стала больш зразумела потым падчас інтэрв'ю кіргізскай тэлекампаніі. Хацелася б, каб ніхто не мог зварухнуцца ў свеце без ухвалення ад ШАС. А мы бачым, што супраць членаў ШАС уводзяцца санкцыі, і што нічога. З гэтага папрока відавочна, што Лукашэнка не задаволены ўзроўнем у двукосці салідарнасці сярод дзяржаваў ШАС. Яму, вядома, хацелася б, каб вялікія Кітай, Індыя, Расія ды іншыя ўдзельнікі ШАС абаранялі афіцыйны Мінск ад захаду на ўсіх магчымых узроўнях. Але, як ён жа сам і адзначыў, яны нават ваенныя дзеянні ЗША супраць Ірану ніяк не асудзілі. Рэч у тым, што Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва не з'яўляецца нейкім усходнім аналагам Еўрапейскага саюза, а тым больш НАТО. Гэта не адзін рынак, не ваенны альянс і не арганізацыя з вялікім агульным бюджэтам, з якога Беларусь, магчыма, хацела б атрымаць значнае фінансаванне за сяброўства. Інтарэсы Кітая, Індыі, Расіі, Ірана і дзяржаў Цэнтральнай Азіі вельмі розныя. Яны супрацоўнічаюць там, дзе гэта выгадна кожнаму з іх, але гэта зусім не азначае стварэнне адзінага эканамічнага, тым больш ваеннага блока. Так што Лукашэнку не варта спадзявацца, што нехта з дзяржаваў ШАС у выпадку чаго кінецца абараняць мінскі рэжым.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым. So it's over in your heart.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. Зеленскі раскрытыкаваў міжнародных партнераў за канікулы. У Менску экстрана пасадзілі самалёт з Анталіі. Памёр грэка-каталіцкі святар Ігар Кандрацеў. У студыі на вядомасці задарка. 1651 дзень вайны. Расійскія акупанты нанеслі ўдар па адэскай цеплаэлектрацэнтралі ракетамі і дронамі. У выніку пашкоджанае абсталяванне працягваецца разбор завалаў. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі раскрытыкаваў міжнародных партнераў за тое, што яны ў летнім адпачынку, не звяртаючы ўвагу на ўдары па Украіне.
3: За останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не може їм не поділитися. Тобто дипломатія по план. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, що бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну а хтось бореться за життя.
2: У Києві склали списи жихару, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атаках зимою надовго зникнуть електричність і отеплення. Покуль згоду на таке переміщення з 200 тисяч особи удалі тільки коля 2 тисяч. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для їх город рихтує місце у пансіонатах, санаторіях, больницах і гостиницях. Репресію Білорусі КДБ обновив спіс особаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. У яго дадалі яшчэ аднаго беларуса. У пераліку з'явілася імя Мірослава Бандарэнкі, юрыста, яму 28 гадоў. Падставай для ўключэння ў спіс стаў прысуд аб прызнанні Бандарэнкі вінаватым у закліках да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі. За гэта юрысту пагражала 5 гадоў хіміі або да 6 гадоў зняволення, але дакладны прысуд праваабаронцам пакуль невядомы. Усяго ў так званым тэрарыстычным спісе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», уключэнне ў гэты спіс становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава, Менск. Дзеянне буфарнай зоны на мяжы Польшчы з Беларуссю працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24 году. Аб рашэнні паведаміла польскае радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кіламетраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нараўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоў Поўных і Чарэмсі. У Менску экстрана пасадзілі самалёт. Борт Turkish Airlines, які выконваў рэйс з турэцкай Анталіі ў Санкт-Петербург, незапланавана прызямліўся ў нацыянальным аэрапорце Менск. Прычынай стаў пасажыр, які ўчыніў дэбош. Парушальніка перадалі сілавікам. Прыкладна праз 40 хвілінаў самалёт працягнуў палёт па курсе. Памёр грэка-каталіцкі святар Ігар Кандрацеў. Яму было 67 гадоў. Праскон паведамілі ў грэка-каталіцкай суполцы ў Фейсбуку. Айцец Ігар памёр на святой зямлі пасля цяжкай анкалагічнай хваробы. Ён шмат гадоў адчуліваў грэка-каталіцкую супольнасць у Берасці і Берасцейскай вобласці. У жніўні 20-га, падчас пасля выбарчых пратэстаў, Ігар Кандрацеў быў адным з удзельнікаў сустрэчы гарадской грамадскасці з тагачасным старшынём берасцейскага гарвыканкаму Александрам Рагачуком. Святар заклікаў выпусціць затрыманых. Калі чыноўнік згадзіўся, святар пайшоў да мясцовага ізалятара і правёў там усю ноч, пакуль апошні затрыманы не выйшаў на волю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
4: Так само месцами, особливо на Белостокщині, наприклад, на Берестівщині небо проясняється, але не так усе просто. Можуть дожди часу динувати навальниці, ще вертатися ближе до нас. Температура повітря зараз плюс 16 у Лиді, 17 у городі Волковицьку, 18 у Белостоку, де Гайновці, 19 зараз у Кобрині, 21 у Пінську, 20 у Бірості, плюс 12-14 ми чекаємо уночі. Поўднёва-заходній вітер, місцями парива, яны навіть мацні, местами до 15-20 метров за секунду, атмосферный тиск каля нормы и повышается. Не выключают синоптики дожди так само завтра в нашем помежном регионе. Плюс до того, что заховается парывистый ветер. На термометрах завтра чекаем до плюс 21. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Криньовський. Доброго вечора і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 1 верасня.
5: 1000 прыгожая лічба. Ці вызваляць ЗША беларускіх палітвязняў?
7: Што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтыя 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе?
6: Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
8: Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
5: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
9: Когда мы вмешваемся во внешнасць ребёнка і диктуем ему, какая должна быць у него внешнасць, то какие здесь правовые основания к этому?
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул, якога так чакаюць у Мінску, падобна крыху стаміўся ад беларусаў, прынамсі ад тых, хто піша яму ў Твітары.
2: Надоечы грамадскі актывіст Віталь Макаренка напісаў Коулу, што пакуль ён вызваляе 100 чалавек, лукашэнкаўскі рэжым кідае за краты 200. Цытата: «Рэпрэсіі павінны спыніцца, а палітычных выгнаннікаў трэба вярнуць дадому», сказаў Макаренка.
1: Паплечніку Трампа гэта не спадабалася. Насамрэч, колькасць вызваленых перавышае 700. Дарэчы, а ты колькі палітвязняў вызваліў? З'едліва адазваўся Коул.
2: Тыдзень таму ў інтэрв'ю Коул расказаў пра свае планы наведаць Мінску ў сярэдзіне верасня і дамовіцца пра вызваленне вялікай партыі палітвязняў.
1: Ці атрымаецца? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Працягнуць і пашырыць перамовы і патрабаванні да рэжыма не атрымліваецца?
4: Я б гэта нават трошкі інакш разглядаў. Вось гэтая рэакцыя спадара Коула, ну я ж не першы раз ён рэагуе такім чынам. Мне падаецца, што ён бачыць у такога кшталту рэпліках крытыку, якая яму не падабаецца, і ён чакае з беларускага дэмакратычнага боку слова падзякі. У тым сэнсе, вы мне павінны быць удзячнымі, што я ўвогуле, я як прадстаўнік прэзідэнта Трампа, займаюся гэтым пытаннем. Гэта не ваша справа тут разважаць, што будзе, што не будзе. Ваша справа сказаць мне кожны раз дзякуй за тое, што я паехаў у Беларусь, што я сустракаюсь з гэтым Лукашэнкам, што я п'ю з ім гарэлку, што я там вяду нейкія перамовы. Вось і ўсё. А вось гэтыя тыя пытанні, якія ставяцца, ну, яны вельмі такія цяжкія пытанні для яго, бо яго няма адказаў. Ён жа выдатна ведае, што рэжым Лукашэнкі свой характар не змяняе, што колькасць палітзняволеных у любым момант можа значна павялічыцца, калі Лукашэнка гэтага пажадае. Гэта тыя пытанні, якія ён не разважаць асабліва не жадае. Давайте вось нават возьмем гэта ягонае інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Тое, што было, дзе ён загаварыў пра лічбу 1000 чалавек. Ну, тут выказваюцца розныя меркаванні, адкуда ўзялася гэтая лічба, калі не памыляецца, Коул сам кажа пра тое, што ён вызваліў нібыта 750 альбо 800 чалавек, прыкладна так. Ну, я не буду ўдавацца ў гэтай падрабязнасці, мне больш цікавы ў гэтым іншы момант. Ён хоча давесці лічбу да 1000. Бо 1000 – гэта сапраўды прыгожая лічба. Калі прэзідэнт Трамп выйдзе да публікі альбо напіша ў True Social, што ён вызваліў некалькі сотняў беларускіх палітзняволеных, альбо, напэўна, ён будзе выкарыстоўваць тэрмін «закладнік», бо гэта гучыць больш моцна і больш падкрэслівае ягоныя дасягненні, а скажа, мы вызвалілі 1000 чалавек альбо больш за 1000 чалавек. Гэта, канешне, гучыць яшчэ больш прыгожа. І Коул разумее, з кім ён працуе, і разумее, якія вынікі ад яго чакаюць. Пытанне, якое я сябе задаю, калі я гэта чытаю, ну добра. Хай, я спадзяюся, вельмі спадзяюся на тое, і я асабіста буду вельмі ўдзячны спадару Коулу, што ён, калі будзе гэты візіт, і сапраўды яшчэ некалькі сотняў палізняволеных выйдуць на волю. Я прытрымліваюся меркавання, што кожны вызвалены чалавек – это ўжо дасягненне. Гэта ўжо велізарнае дасягненне, і сапраўды беларускае грамадства, беларуская дэмакратычная супольнасць спадару Коулу вельмі абавязаны, бо іншых рэальных магчымасцяў вызваліць людзей на дадзены момант няма, і не выглядае так, што гэтыя магчымасці з'явяцца. Але пытанне, што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтыя 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе? Што будзе з 1001? Што будзе з 1002? Што будзе далей? Бо прынцыпова сітуацыя ў Беларусі не змяняецца. Так, колькасць палізняволеных змяншаецца, у выніку дзейнасці Коула яна зменшылася, гэта безумоўна добра, але прынцыпова структурна сітуацыя ў Беларусі не змянілася. То бок гэта значыць, што ў любой момант колькасць палізняволеных можа ізноў дасягнуць некалькі тысяч і павялічвацца, павялічвацца і павялічвацца. І вось гэта праблема, якой спадар кол асабліва не цікавіцца. Ён на гэтай пасадзе да таго моманта, пакуль у прэзідэнта Трампа ёсць пэўны прэзідэнта Трампа ягонай адміністрацыі ёсць пэўны інтарэс для Беларусі. Знікне гэты інтарэс, можна знікнуць гэтая пасада, і адпаведна знікне цікавасць да беларускіх палізняволеных.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра будучы прыезд у Мінск прадстаўніка Трампа Джона Коула і пра новыя размовы пра Мінск як пляцоўку для перамоваў па Украіне.
3: У той же самы час прагучала прапанова правесці такі умоўны саміт Трампа, каб селі за адзін стол прэзідэнты США, Расіі і Украіны. Нават вон там выскачыў следам за гэтым Гайдукевіч і заявіў пра тое, што Мінск гэта адзінае месца, дзе там можна і трэба гэтага дасягнуць, толькі тут можна сапраўднага міра дасягнуць. Праўда, не зразумела, чаму пасля 14 года на вот этих мінскіх перамовах так сапраўднага міра і не сягнулі, чаму гэта з'яўляецца прыкладам, але наколькі вам бачыцца рэальным такая сустрэча? І тым больш у Мінску.
4: Я думаю, что американский бок мог бы отказать подарунку Ідукевічу прыкладна так. Ваше меркаванне нам вельмі цікава. Кропка. І на гэтым можна гэтую гісторыю скончыць. Вось. Што тычыцца Мінска, я думаю, што Трампу ўсё роўна. Дзе будзе праводзіцца гэты саміт. Тут хутчэй для яго гэта пытанне, каму гэты саміт можна прадаць. Бо той, хто правядзе гэты саміт, і калі ён будзе паспяховым, гэта палітычная вага гэтай дзяржавы, гэтага рэжыму падвысіцца. І тут жадаючых і куды больш важных асобаў, чым Лукашэнка, чарга. Тут і Турцыя на чале з Эрдаганам, тут і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Тут і Саудовская Аравія і іншыя краіны, то бок Катар, і можна спіс працягваць, то бок жадаючых, каму б Трамп мог падараваць гэты саміт, хапае, і Лукашэнка ў гэтай чарзе, напэўна, адзін з апошніх. Таму што праводзіць саміт у Беларусі, гэта фактычна немагчыма з прычыны таго, што прэзідэнт Украіны ўжо шмат разоў заяўляў, што ён не будзе сустракацца з Пуціным першым у Маскве, то бок на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі не будзе сустракацца ў Беларусі. То бок гісторыю, гэтую ідэю з нейкім самітам у Беларусі можна прасоўваць. На дадзены момант не выглядае так, што Беларусь можа адыграць у кантэксце мірных перамоваў хаця б нейкую ролю. Вось тэхнічная роля, якая ідзе там абмены ваеннапалоннымі, напэўна, гэта працягнецца, але не выглядае так, што роля Беларусі ў кантэксце можа быць больш сур'ёзнай. Што тычыцца самога саміта, амерыканскі бок гатовы, украінскі бок гатовы. Гэта пытанне для Расіі. Расія не гатова, і тут Пуцін разумее, што гэта для яго пастка. Пастка ў поўным сэнсе гэтага слова. Першая, сустракацца з Зяленскім на нейтральнай тэрыторыі пасля таго усяго, што яны выказвалі ў адрас Зяленскага, і ўсіх гэтых смешных, недарэчных заяваў пра тое, што Зяленскі можа прыехаць у Маскву, ужо сам гэты крок сустрэцца з нейці на нейтральнай пляцоўцы з Зяленскім, гэта ўжо для Пуціна непрыемна. З другога боку, там будзе амерыканскі ціск. То бок Трамп, калі будзе такой саміт, ён будзе разлічваць на тое, што ён завершыцца тым, што вайна спыніцца. А калі гэтага не адбудзецца, а Пуцін відавочна на гэта не гатовы пайсці, гэта можа адмоўна паўплываць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Гэта Пуціну не патрэбна. У Пуціна ўжо ёсць гэты негатыўны адмоўны вопыт Анкорыч мінулага году. То бок Трамп жа таксама разлічваў на тое, што вось яны ў Анкорыджы сустрэнуцца, і яны пра ўсё дамовяцца. Усе гэтыя пытанні будуць дамовы зняты, і ў рэшце рэшт Трамп зможа сказаць: глядзіце, паважаныя амерыканцы, я спыніў гэтую вайну, гэта была нелёгкая праца, але я гэта зрабіў. Чым скончыўся Анкорыдж? Усё тое, што жадаў Трамп атрымаць, ён нічога не атрымаў. Ну, і я думаю, што нягледзячы на тыя заявы, якія Трамп пасля гэтага рабіў, што яго стасункі з Пуціным вельмі добрыя і іншыя, але ўсё ж такі давайте параўнаем, якія яны былі ў мінулым годзе, калі гэтыя тэлефанаванні былі, калі там было сістэматычныя прыязныя заявы пра Пуціна, калі ўрэшце рэшт была гэтая сустрэча ў Анкорыджы, прайшоў год, і што? Сустрэчы, новых сустрэч не было. Тэлефанаванні, ну, бываюць, канешне, але яны не носяць сістэматычны характар. Дзе прадстаўнікі Трампа? Хіба ж яны прыязджаюць у Маскву? Ну так, прыязджаў Рэдкліф, але дзе ж Кушнер з Віткафам? Яны не прыязджаюць. Так, бок, я не думаю, што нешта такое ізноў будзе бліжэйшым часам. Не будзе гэтага саміта менавіта таму, што Расія да гэтага саміта не гатовая.
3: Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. На сёння развітваюся, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
4: Жыве.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
5: Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
2: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
6: Когда мы вмешиваемся во внешность ребёнка і диктуем ему, какая должна быць у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка з перамогі стартавала на адкрытым чэмпіянаце ЗША па тэнісе. Першая ракетка свету ў стартавым матчы перамагла калумбійку Камілу Асурыё 6-2, 6-4. На перамогу Сабаленка спатрэбілася крыху больш за 1.5 гадзіны. У другім раўндзе беларуска сустрэнецца з расіянкай Палінай Яценка. US Open – заключны ў сезоне турнір вялікага шлема. Спаборніцтвы ў Нью-Йорку працягнуцца да 12 верасня. Беларуска – дзеючая чэмпіёнка адкрытага чэмпіяната ЗША. У Магілёве футбольныя заўзятары Дняпра абвясцілі байкот камандзе пасля канфлікту з ужо былым галоўным трэнерам Станіславам Суворавым. Матчы ў жніўні праходзілі пры пустых трыбунах. Падставай стала выказванне трэнера пасля паразы ад Славіі ў Мазыры 8 жніўня. Сувораў падзякаваў толькі шчырым заўзятарам, а лепшымі фанатамі назваў прыхільнікаў Баранавічаў. У адказ магілёўскія ультрас не прыйшлі на наступныя матчы і вывесілі банер у адрас трэнера. Па выніках жніўня Сувораў пакінуў пасаду, пры гэтым фанацкі рух у Магілёве працягвае існаваць ва ўмовах жорсткага кантролю. Сілавікі фіксуюць заўзятараў на відэа, праводзяць дбайныя дагляды і сочаць за іх соцсеткамі. Падобны байкот гэтым летам абвяшчалі і заўзятары брэсцкага «Дынама». Лионель Месси абвясціў пра завершэнне кар'еры ў зборнай Аргентыны. Развітальны ліст ён апублікаваў у сваім інстаграме. Месси напісаў, што пасля доўгіх разважанняў зразумеў, цяпер правільны момант сысці з нацыянальнай каманды. Ён прызнаўся, што гэтае рашэнне прычыняе яму боль. За зборную Месси правёў 207 матчаў, забіў 125 мячоў і аддаў 68 асістаў. З Аргентынай ён выйграў чэмпіянат свету ў 2022 годзе, двойчы Кубак Амерыкі і фіналісіму. Зорка Барселоны Ламін Ямаль стаў самым маладым футбалістам у гісторыі клуба, які забіў 50 і болей галоў. Рэкорд ён усталяваў у матчы трэцяга тура Ла Лігі супраць Рая Вальекана. Барселона разграміла суперніка 5-2, а Ямаль аформіў дубль, забіўшы на 21 і 90 хвілінах. Ямаль пабіў рэкорд Хасепа Эсколы, які трымаўся 91 год. У 1935-м Эскола забіў 50 галоў за Барселону ва ўзросце 20 гадоў. Ямалю на момант рэкорду было 19 гадоў. Нават Лянель Месі дасягнуў гэтай адзнакі пазней у 21 год. Пасля трох тураў Барселона дае 9 ачкоў і ўзначальвае табліцу чэмпіянату Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Згодна з Крамлём, пастаўкі паліва ў Расію з беларускіх НПЗ знаходзяцца на гістарычным узроўні. Маўляў, Мінск чуйна рэагуе на патрэбы расійскага боку.
1: У ліпені пастаўкі бензіну выраслі да 212 тысяч тонн, а дызеля падвоіліся да 162 тысяч.
0: Але ўсё неўзабаве можа змяніцца, бо ўжо ў гэтым месяцы на планавы рамонт закрываецца полацкі нафтан. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы і ці чакаць новую хвалю крызісу на расійскім паліўным рынку?
1: Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагаварыў з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
2: Давай да вось гэтых абяцанкаў у Расіі, калі ў Маскву лётаў да Пуціна Лукашэнка, там паабяцаў ізноўку там бензіны, пастаўкі, ўсё такое. Прагучала, наверна, прыемна для вуха Пуціна, а пра наваполацкі НПЗ как бы нічога там.
3: Ну, слухай, ну вось цікава. Мы ж з табой два тыдні таму, да, якраз размаўлялі пра тое, што неяк не па-сяброўску Лукашэнка хоча паставіць наваполацкі НПЗ на рамонт, да, вось якраз мы гэта абмяркоўвалі. І як я бачу, выглядае на тое, што не толькі мы палічылі, што гэта будзе не па-сяброўскі з боку Лукашэнкі, што ў Расіі таксама палічылі, бо Лукашэнка, слухай, ну ён два разы апраўдваўся за бензін. Ён спачатку Мішусціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзіяў. Мы ўсё робім па паліву. Потым ён Пуціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзіяў. Ну слухай, калі чалавек сейчас кажа, у вас да нас не можа быць прэтэнзіяў, гэта значыць, можа прэтэнзію няма, але пытаннечкі нейкія ёсць ўсё ж такі да яго. Вось, і ты ведаш, я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні, ўжо пасля гэтых паездак Лукашэнкі.
2: Бо ты не выключаеш, што ну, на ведаш, рамонт не закрыецца.
3: Ну ты ведаш, як бы не я б сказаў, да, гэта добрая фармулёўка, я б сказаў, не выключаю ўжо пасля гэтага, хаця вось, ну, Лукашэнка ён казаў праўду, што ну, 3 месяцы запар Беларусь прадавала ў Расію бензін па максімуму, просто на максімуме сваіх магчымасцяў. Там 200 тысяч было тон у ліпені, у чэрвені было 140, у ліпені было 212, здаецца, і вось у жніўні таксама было болей за 200. А гэта рэальна просто паталок беларускіх магчымасцяў, бо там мы вырабляем недзе 300 тысяч тон бензіну, 100 тысяч мы як бы трэба самім, то бок, ну, асабліва болей нам няма чаго паставляць. Вось. І, ну, вось на максімуме прадавалі. А калі гэты завод закрыецца, то, канешне, ну, просто пастаўкі рэзка ўпадуць.
2: Нось я гляжу свежую навіну пра тое, што зараз беларускія НПЗ працуюць фактычна

0: павінны ставіцца рэгулярна на вось гэты прафілактычны рамонт, бо іначай яны пачнуць проста ламацца. Вось, ну, як бы можна працаваць на мяжы магчымасцяў некаторы час, недоўгі. Зараз мы не можам казаць, што там заводы ў некім, ну, не ведаю, што ёсць нейкая пагроза, ну, таму што гэта ўсё ж такі недоўгі час, гэта, ну, 3 месяцы доўжыцца. Ну, як бы, ну, 3 месяцы заводы могуць перажыць.
1: Слушай, ситуация, я так читал, такая, что нібыта вельмі зацікаўленыя у паліве беларускім і талібы. У тым ліку і яны как бы вот хацелі бы купіць і платіць гатовыя больш, чым Расія. Пры кожны ж хоча зарабіць больш за тое ж самае, але наколькі гэта магчыма?
0: Ну, слухай, не, я не думаю, што Лукашэнка можа адказаць Пуціну у бензине. Ну, то бок, давай глядзець на тое, што ні ў ліпені, ні ў жніўні продажаў на экспорт, ну, у іншыя краіны іх амаль што не было. Увесь бензін ішоў у Расію. Вось, таму, ну, як бы, гэта першае, а другое, ну, зноў жа, да талібаў везці далёка. І гэта дорага. І везці хутчэй за ўсё прыйдзецца, і везці трэба праз Расію, бо, ну, а як ты яшчэ да гэтых талібаў давязеш? Таму, ну, як бы, таму не, я сумняюся. Просто сумняюся. І што ў талібаў будзе столькі грошай, каб перабіць вось гэту расійскую прапанову, ну, мне здаецца, гэта малаверагодна.
2: Калі падводзіць вынікі візіту Лукашэнкі да Пуціна, ці ёсць верагоднасць таго, што беларускі кіраўнік атрымаў чарговыя эканамічныя плюшкі?
3: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман мяркуе, што праз Беларусь могуць адбывацца гібрыдныя дзеянні Расіі супраць краін Еўропы, і Лукашэнку за гэта паабяцалі эканамічную падтрымку. Ці гэта так?
2: Вось што думае Андрэй Маховскі.
0: Не. Кароткі адказ, да? Ну, то бок, калі аналізаваць тое, што мы ведаем пра гэтую паездку, то адказ адназначны не. Калі Лукашэнка з нечым прыязджае ад Пуціна, і калі яго ёсць чым пахваліцца, то ён заўсёды хваліцца. У гэты раз гэта яго вяртанне, яно наогул было такое, ведаеш, цікавае, дзіўнае. Ну, то бок, вось ён сустракаўся з Пуціным, а вось яны ўжо паведамляюць, што Лукашэнка ў Мінску нават ніхто да самалёту не правёў, не мог згубіцца па дарозе. Вось, і ў Мінску ён нічога не казаў пра тое, што ён чагосьці дасягнуў на гэтай сустрэчы з Пуціным. Таму я асабліва не, ну, я не бачу, каб там Пуціна яму нешта такое змог даць. Ну, то бок, акрамя таго, што і Пуціна так ужо дае. Ну, то бок, трэба не забываць, да? Пуціна так шмат чаго дае. Пуцін дае танны газ, адносна танны газ, там Кітай просіць яшчэ дзешавейшы сабе газ, але ж усё ж такі Пуцін дае танны газ, Пуцін дае, ну, досыць выгадныя умовы пастаўкі нафты, Пуцін дае досыць добры кошт за бензін, і не забываемся пра тое, што Пуцін дае крэдыты, Пуцін дае вось гэта фінансаванне на ўсякія гэтыя саюзныя праграмы, і зноў жа Пуцін ну, за кошт расійскага бюджэту, наш бюджэт атрымоўвае там, здаецца, 12 ці нават болей працэнтаў усіх даходаў. Гэта тое, што Расія проста, ну, як кажуць, безвозмездна дае беларускаму бюджэту, таму, ну, ён і так шмат чаго дае. Я не бачу асабліва, што ён яшчэ можа такога даць, чаго ён, ну яшчэ больш грошай, а дзе ён іх возьме.
1: Ну, то бок, вот мы зараз пераходзім да тэмы таго, што адбываецца ў расійскай эканоміцы, наколькі яна далей можа падтрымліваць і утрымліваць ось гэтага прыёмнага сына ў выглядзе Лукашэнкі і яго эканамічнага шляху такого абранага. Але трошачку вернемся, ўсё ж такі, вот слухай, здавалася б, ну, все умовы, магчымасць зарабіць на гэтым бензіне, вот табе і нафта па такім кошце добрым. Ну, здавалася б, ну, ты можаш для сваіх, акурат такі карыстаючыся магчымасцю, што ты зарабляеш больш там дзесьці на знешнім гандлі, там, з той же самай Расіі, ну, сваіх там, как бы, прынамсі, не драць з іх больш, а паліва ізноў даражае.
0: Слухай, ну, глядзі, яно на одну капейку даражае зараз, да?
1: Каторы раз ўжо.
0: Ну, каторы раз, да. Ну, не такі, ну, як памятаеш, было колькі тыдняў запар, калі яно даражала там, вось. Ну, на одну капейку даражае. Яно даражае не з-за таго, што, ну, як я мяркую, гэта маё меркаванне, яно даражае не з-за таго, што там яны хочуць як бы больш зрабіць. Ну, то бок, не, яны пра іх сквапнасць, мы ж усе ведаем, яны заўсёды хочуць больш зарабіць, а на кім яшчэ зарабіць іх неяк на беларусах. Але тут, я мяркую, ёсць крышачку іншая прычына. Кошты ў Расіі

0: растуць. І як бы беларускі кошт трэба падтрымоўваць на такім узроўні, каб ён быў крышачку вышэйшы за кошт у Расіі, каб да нас не ехалі гэтыя расійскія бензавозы і не вывозілі ад нас вось бензін да сябе. Таму як бы яны вось неяк пакрышачку падвышаюць гэты кошт на бензін.
1: Ну а што датычна ўсё ж такі стану расійскай эканомікі, наколькі там сітуацыя сапраўды такая, што магчымасці падтрымкі беларускага вось гэтага прасільніка змяншаюцца?
0: Ну глядзі, ну мы гэта можам бачыць на тым, што як бы Пуцін, ён дае Лукашэнкі грошай, але ён не дае так шчодра, як ён даваў калісьці, там калі там гаворка ішла пра мільярды долараў, якія там Лукашэнка просто атрымоўваў на, ну просто атрымоўваў як бы на рэфінансаванне доўгу. Але зараз як, ну, але зараз у Расіі ёсць праблема з тым, што, ну, ну справа не ў тым, што ў Расіі не хапае, ну, грошай на Лукашэнку. Не так шмат Лукашэнка там Лукашэнку трэба, да? Як бы маглі прасіе, магла прасіе там мільярд другі Лукашэнку падкінуць, але калі Пуцін вось пачне зараз даваць грошы Лукашэнку, то да Пуціна прыйдуць ягоныя вось гэта Тацяна Кім і скажа: як гэта, Вадзім Вадзімыч, а шо такое? А чаму яму? А чаму не мне? А ў мяне там склады пагарэлі, а мне не даеце, а Лукашэнку даеце, а шо за справы? А потым да яго прыйдзе, я не ведаю, які-небудзь сечыны скажа: Вадзім Вадзімыч, так у мяне ж тут гэты завод там згарэў, мне ж грошай трэба, а вы даеце Лукашэнку, а яму за што? Я ж свой, а ён чужы. Ну, то бок, ну, яшчэ з гэтага пункту гледжання Пуцін не можа зафінансаваць Лукашэнку так, як ён фінансаваў раней, бо, ну, зараз і так да Пуціна ўсе стаяць з працягнутай рукою і просяць грошай, там просто ўсе просяць грошай, да, там, ну, я кажу, вось, там, нафтаперапрацоўка просіць грошай, гэтыя маркетплейсы просяць грошай, металургія просіць грошай, ну, пра угольшчыкаў і пра сельскую гаспадарку я наогул маўчу, яны давно ўжо просяць грошай, ім ніхто іх не дасць, там расійскі будаўніцтва просяць грошай, ну, усім патрэбны грошы, усіх грошы канчаюцца, а тут Пуцін пачне фінансаваць Лукашэнку. Таму гэта, можа, асабліва не афішуюць, ведаеш, нават калі ён што-небудзь дасць, то, ну, так, не хваляцца.
1: Дзякуй вялікі. Андрэй Маховскі быў у нас у рэгулярным сваім стрыме. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак».
0: Жыве Беларусь. До сустрэчы. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
4: Когда мы вмешиваемся во внешность ребёнка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

на Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Тім Кук афіцыйна пакінуў пасаду генеральнага дырэктара Apple. Пра гэта ён абвясціў на сваёй старонцы ў X. У мой апошні дзень на пасадзе гендырэктара я пасылаю вялікую любоў супольнасці Apple. Заўтра мая пасада зменіцца, але мая любоў да Apple застанецца нязменнай. Дзякую вам за тое, што вы заўсёды з'яўляецеся крыніцай натхнення, напісаў Кук. Тім Кук займаў пасаду гендырэктара на працягу 15 гадоў. У 2011 ён змяніў сузазнавальніка Apple Стыва Джобса. Першапачаткова Кук прыйшоў у кампанію ў сакавіку 98-га, заняўшы пазіцыю старэйшага віцэ-прэзідэнта па сусветных аперацыях. Новым гендырэктарам Apple стаў Джон Тэрнус, былы віцэ-прэзідэнт кампаніі па распрацоўцы апаратнага забеспячэння. Суд прысяжных у Лас-Вегасе вынес вердыкт па справе забойства амерыканскага рэпера Тупака Шакура. Дуайна Кефе Дзі Дэвіса прызналі вінаватым ва арганізацыі злачынства. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс. Прысяжныя ў акрузе Кларк, штат Невада, раіліся 3 гадзіны, перш чым прыняць рашэнне. 63-гадоваму Дэвісу, былому кіраўніку вулічнай групоўкі Southside Compton Crips, высунулі абвінавачванне па пункце пра забойства з прымяненнем смяротнай зброі. Паводле законаў штата ён можа быць асуджаны па гэтым артыкуле, нават калі не сам ціснуў на курок. Судовы працэс пачаўся 17 жніўня. Дэвісу пагражае максімальнае пакаранне, пажыццёвае пазбаўленне волі без права на умоўна-датэрміновае вызваленне. Прысуд будзе вынесены 13 кастрычніка. Сам Дэвіс віну не прызнаў і заявіў, што плануе абскардзіць прысуд. Згодна з заявай паліцыі, яны даўно падазравалі мужчыну ў здзяйсненні злачынства, аднак не мелі дастатковых доказаў, каб высунуць абвінавачванне. Доказамі сталі публічныя прызнанні Дэвіса ў СМІ і вытрымкі з мемуараў, а таксама доказам паслужыла таемна запісанае інтэрв'ю з паліцыяй, у якім падазраваны кажа, што быў у ярасці пасля збіцця яго пляменніка Шакурам. Следствам было ўстаноўлена, што забойства рэпера стала помстай. 7 верасня 96-га Тупак Шакур быў паранены з аўтамабіля, які проезжал мимо. Рэпер ехал у ночный клуб. Дэйва Франка на шоу Hit Once спыталі пра праект, які, на яго думку, мусіў праваліцца ў пракаце, але ў выніку стаў паспяховым. Акцёр зрабіў невялікую паузу і назваў ілюзію падману. Памятаю, як у канцы першага дня панаваў такі хаос, што мы ўсе пайшлі вячэраць і літаральна паднялі тосты за канец сваёй кар'еры. Мы думалі, што гэты фільм нас знішчыць, сказаў ён. Фільм «Ілюзія падману» выйшаў у 13-м годзе. Яго зняў Луі Літер'е па сцэнарыі Эда Саламона. Карціна распавядае пра каманду з 4 фокуснікаў, якія называюць сябе 4 вершнікамі. Яны праварочваюць дзерзкія рабаванні банкаў проста падчас сваіх маштабных ілюзійных шоу, а ФБР спрабуе разгадаць сакрэты іх фокусаў. Другая частка стужкі выйшла ў 2016 годзе, а трэцяя ў 2025. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Туск зарагаваў на напад дронаў у Лейпцыгу. Вясна падлічыла палідзняволеных адвакатаў. Беларускі ўніверсітэт на Беласточчыне прапанова свярынца.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1651 дзень вайны. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск апублікаваў зварот. Цытата: «Польшча, краіна Балтыі, Румынія, цяпер Нямеччына. Расія нарошчвае напружанасць ва ўсім рэгіёне. Мы не дазволім сябе запалохаць, наша рэакцыя будзе заключацца ў працягу падтрымкі Украіны і ў поўным узаемадзеянні краінаў НАТО супраць агрэсара. Расія не пераможа ў гэтай вайне». Канец цытаты. Перад тым афіцыйны Берлін наўпрост абвінаваць у Маскву ў арганізацыі атакі дронаў на аэрапорт Лейпцыга 4 жніўня. Агенцыя Уніан пералічвае наступствы. Расійскае генеральнае консульства ў Боне будзе зачыненае 18 верасня. Дамова аб рускім доме ў Берліне скасоўваецца. Нямеччына зробіць больш жорсткі уязны кантроль для расійскіх грамадзянаў, пашырыць спіс асобаў пад назіраннем у сувязі з гібрыднымі пагрозамі. Еўразвязу будуць прапанаваныя новыя санкцыйныя спісы расейцаў, якія маюць дачыненне да гібрыдных нападаў. Сёння ж у Нямеччыне самаробнымі ракетамі атакавалі падстанцыю найбуйнейшай электрастанцыі Бранденбурга, піша Більд. Пасля нападу адбыўся тэхнічны збой энергаблёка, адключэнне электрычнасці ўдалося пазбегнуць. Рэпрэсію Беларусі. Мінімум шасцёра палітзняволеных адвакатаў утрымліваюцца за кратамі. Гэта Андрэй Балмакоў, Алексей Бародка, Віталь Баргінец, Анастасія Лазарэнка, Сергей Хлыстоў і Юлія Юргілевіч. Такі пералік дае праваабарончы цэнтр «Вясна». Таксама арганізацыя заклікае паведамляць пра трансгранічны пераслед. Ім могуць быць пагрозы ці ціск праз тэлефон, месенджэры, соцсеткі, ціск народных, якія засталіся ў Беларусі, ператрус у сваякоў па месцах рэгістрацыі, выклікі, гутаркі, допыты сваякоў, ануляванне пашпарта, пераслед студэнтаў замежных школаў, універсітэтаў, ліцэяў, спробу вербоўкі або схілення да супрацы, узлом акаўнтаў, кібератакі, міжнародны вышук, завочныя суды і арышт або продаж ці канфіскацыя маёмасці на радзіме, спробы незаконнай экстрадыцыі праз Інтэрпол. Перадаваць інфармацыю можна ў бот, вясна-бот, або на вясна-сос. Гэта дапаможа праваабаронцам ацаніць маштаб рэпрэсіяў. Пра адукацыю. Цяпер існуе парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі беларусаў за мяжой, кажа палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павел Свярынец. На яго думку, нават еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, які ўлады Беларусі прызналі нядаўна экстрэмісцкім, не адпавядае запытам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў замежжы.
4: Тут трэба ясна сказаць, што яго не з'яўляецца беларускім ўніверсітэтам ні дэ-факта ўжо, ні дэ-юрэ. У гэтым ўніверсітэце там і вобмаль проста дысцыплінаў і заняткаў праводзіцца па-беларуску. Пра падрыхтоўку нейкіх элітных кадраў для дэмакратызацыі Беларусі няма гаворкі.
3: Палітык, як і некаторыя вядомыя беларусы, спадзяецца на стварэнне для беларусаў вышэйшай установы ў Польшчы.
4: Трэба сканцэнтравацца на тым, каб усе існуючыя праекты, а гэта і вольны ўніверсітэт Александра Міленкевіча, беларуская акадэмія і, канешне, ўніверсітэт Валовіча, это новы, па-моему, самы перспектыўны праект, былі аб'яднаны ў адно, і ў Польшчы гэта можа атрымацца значна лепей, чым у справе з ЕГУ.
3: Сваю пазіцыю Павел Свярынец тлумачыць тым, што на Падляшшы зараз жыве вельмі шмат беларусаў, і польская дзяржава фінансава падтрымлівае беларускую меншасць. Таму, на яго думку, польскі ўніверсітэт для беларусаў мог бы паўстаць якраз на Беласточчыне. Пра паэзію. Наста Кудасава і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведаюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчы 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых, 14 Мюнхен. А сёння Наста Кудасава прадстаўляе беларускую паэзію на Сардыні ў межах фестывалю «Кабудан де сос паэтас». Сёмы дзень фестывалю атрымаў пад загаловак «Галасы з усходу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс. Чакаецца невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 1 верасня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень восені падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыёмным шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Вы ўжо чуеце бессмяротную рэч спадара Крыса Рым, Road to Hell. Вось такой якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі будзе шмат цягам бліжэйшай гадзіны, таму заставайцеся з намі. Карыснай інфармацыі таксама не будзе нам прадгаваць. Далей у радыкулісах нас чакаюць гурты Navi Band, Воплеві да Плясова, Крама, Авіас, Палац ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Куба Сушчынскага «Глянь Машырэй», а крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон Нівы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Пагутарым, сябры, пра тры звычкі, ад якіх варта адмовіцца: выпаліць, выкарчаваць, каб асягнуць прагрэсу ды шчасце ў сваім жыцці. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэта рацыйны вечар, з вамі аматары гляньма шырэй. Звычка нумар адзін. Гэта ўсцяж ныць. Сюды ўваходзяць абвінавачванні, сюды ўваходзіць негатыўная ацэнка тваіх абставінаў, негатыўная ацэнка самога сябе, сваіх здольнасцяў і гэтак далей. З чаго, можна сказаць, пачынаецца духоўнае развіццё? А духоўнае развіццё пачынаецца са змены гаворкі. Што з твайго языка выходзіць, тое мае вялізны ўплыў на свет і на тваю асобу. Перш, канешне, на тваю асобу. Калі ты пачынаеш мадыфікаваць сваю гаворку, рабіць яе больш пазітыўнай, за гэтым ідзе замена мыслення. Другі аспект – гэта грубіянства ў маўленні. Калі мы грубыя, рэзкія словы ўжываем, гэта ўсё траўмуе ды ўплывае на тваю псіхіку. І вось, калі ты пачынаеш рабіць сваю гаворку пазітыўнай, то наступным прычэпам пацягнецца і тваё здумленне, мысленне. Як гаворыш, так і пачнеш думаць. І наступным прычэпам услед за здумленнем пойдзе твой нутраны стан. І тут ужо дзве развілкі. Як ты перажываеш гэты свет поўнай магчымасцю ўдачы ды шчасця, ці свет як нейкую звалку, клаку, у якой толькі адкіды, дзе ўсё не так і ўсё няслушна. Людзі пераносяць адказнасць за свой стан на кудысьці вонкі. Чакаюць некага правіцу, павадара, прарока, але варта проста пачаць рабіць адну рэч. Пачні гаварыць пазітыўна, самай раніцы. Нешта такое: «Ура! Ура, што я прачнуўся! У мяне дзве рукі і дзве нагі. Маю плённы ды эфектыўны мозг. Ура! Я маю сяброў!» Пачні так гаварыць, і ў цябе непазбежна надыдуць змены. Як за лакаматывам, які гаворка, прычэпіцца вагон мыслення, а за мысленнем наступны вагон – твой стан. А вось другая звычка, ад якой варта адмовіцца. Гэта цягамоціна. Іншымі словамі, у той момант, калі прыйшло прымаць рашэнне, трэба прымаць рашэнне. Ёсць народная прымаўка: «Сем разоў глядзі, а назад не вядзі». Ты мусіш зрабіць ці памерці. Гэтая звычка ўсцяж адкладаць, яна вельмі гамуе наш поступ. Ты абдумывай усе сітуацыі, якія могуць быць стрэсавымі. Там, дзе адчуваеш страх, дзе складана будзе на той момант прымаць рашэнні. І ты ў цвярозым розуме, без страху, без нейкага ціску абставінаў, прыдумаў сваю стратэгічную лінію дзеянняў. І пасля, калі надыходзіць сітуацыя, я ўжо не думаю, я ўжо прымаю рашэнне. І гэта вельмі карысная рэч. Таму прымай рашэнне хутка. І трэці момант, які варта выкарчаваць сябе, гэта эгацэнтрызм. Гэта засяроджанасць на сваіх патрэбах і на сваіх жаданнях. Нема такога слова «хачу» і «не хачу». Ёсць слова «трэба». Рабіць, зыходзячы са стану духоўнага абавязку. Трэба разумець, што гэты абавязак адпавядае глыбінным жаданням твайго духу. Гэта значыць, калі ты свой абавязак гатовы выканаць, гэта сутыкнецца ў тваім арганізме з радасцю і шчасцем. Таму не павінна тваё жаданне стаяць на першым месцы. На першым месцы мусіць стаяць місія твайго жыцця. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй.
2: Радыё Рацэ.

0: операция.
1: Беларусь з'їжджає в молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.
4: Рація з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
5: Проверка для усіх. Вітаю, шановних слухачоў. Даўно ведама, што людзі выяўляюцца найбольш выразна менавіта ў крытычных і цяжкіх сітуацыях. Калі прыкладам Тоня Карабель, адны імкнуцца зрабіць максімальна, каб уратаваць жыццё бліжным. Вядомыя і апісаныя прыклады неверагоднага самаахвяравання і мужнасці, а іншыя гатовыя скакаць па трупах, каб толькі ўратавацца самым кожнай цаной, нягледзячы на гібель і стан навакольных. Некалі светлай памяці гарадзенскі святар Віктар Данілаў у сваіх казаннях любіў прытачаць такі прыклад. У адным шчыльным натоўпе ўсе людзі сцерагаюцца і захоўваюцца так, каб ніхто ім не наступіў на нагу. У іншым такім жа тлуме людзі ўсяляк думаюць пра тое, каб не наступіць на ногі іншых. Як вы мяркуеце, у якім з гэтых натоўпаў будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. І адказ быў, канешне, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выяўлялі свае характары ў няпростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій і стасункаў станавілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. І наадварот, ад каго варта чакаць подласці, стукацтва і каго лепш трымацца падалей. Ва ўмовах турэмнага зняволення такія псіхалагічныя каталізатары спрацоўваюць яшчэ хутчэй. Пра гэта шмат расказваюць тыя палітвязні, якім ужо пашчасціла выйсці з-за кратаў ці ў выніку адбыцця ўсяго тэрміну ці датэрміновага вызвалення і вырвацца з кіпцюроў ГПУ. Экстрэмальныя умовы хутка скануюць і выяўляюць характары і сутнасць людзей. З 2020 году беларуская нацыя апынулася на крытычнай мяжы выжывання і захавання. За 6 надзвычайных і пакутлівых гадоў маштаб рэпрэсій закрануў бальшыню насельнікаў Беларусі. Соткі тысяч апынуліся ў змушанай эміграцыі. Іншыя соткі тысяч мусяць неяк выжываць у роднай краіне у экстрэмальных умовах татальнага сачэння, пераследу і пазбаўлення ўсялякіх грамадзянскіх правоў. Некалі гісторыкі будуць пісаць і выдаваць шматтомныя даследаванні палітычных рэпрэсій у Беларусі 21-га стагоддзя. А пакуль людзі імкнуцца выжыць, знаходзячыся як тыя ж палітвязні ў нялюдскіх умовах. Не салодкі і хлеб эмігранта, а дарванасць ад каранёў у значнай ступені пераўтварае чалавека ў прыстаўку ці канчатак. Не ўсе знаходзяць сябе ў акіяне новай прасторы, зусім іншых умоваў і правілаў захавання, існавання, дзейнасці. Асабліва цяжка людзям старэйшага пакалення, якім амаль немагчыма працаваць паводле сваёй ранейшай прафесіі. Ужо цяжка атрымаць нейкую новую кваліфікацыю і займець у іншародным грамадстве годнае становішча, аналагічнае таму, якое некалі яны мелі на радзіме. За акрэслены час паўстала процьма разнастайных структураў і арганізацый, якія займаюцца ў той ці іншы спосаб дапамогай і падтрымкай пацярпелых і рэпрасаваных. Некаторыя з іх маюць устойлівую рэпутацыю, іншыя зусім новыя і малавядомыя. Натуральна, што маштаб і ахоп пераследам тысяч суайчыннікаў паклікаў рост такіх спецыфічных інстытутаў і механізмаў дапамогі. Але, кажа народ,

0: чалавечы фактар. Ці калі казаць простымі словамі, мэтны зліў. Перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. Такая рэальнасць часу. І таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах іх надзейнасці. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна пачуць на сайте рацыя.com, паўсюль, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухачы вечаровы эфіру, студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў сераду, 2 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты прагназуецца, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 11 да плюс 14 градусаў, днём чакаецца ад 17 да 23 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. У чацвер 3 верасня ноччу умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, днём адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу і няўстойлівых паветраных мас, якія перамяшчаюцца з Балтыйскага мора. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных раёнах уначы па поўначы, днём па большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём месцамі прагрымяць навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман будзе назірацца, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 23 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае на пачатку верасня ў гэтым годзе. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Палац» са сваім трэкам «У лузе на бродзе» працягне наш вечаровы эфір.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Шведскі гурт «Кардиганс» адгучаў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вольныя хвалі – гэта 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Натуральна, нас можна пачуць на сайце «Рацыя.ком» па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфіру студыі Кіраў Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 гадзін таму даць некалькі парадаў, а менавіта пра перакусы пойдзе гаворка сёння. У сэнсе пра тое, як не хацець есці ўвесь дзень, даюць нам парады адмыслоўцы, бо пагадзіцеся, пачуццё сытасці залежыць ад складу і аб'ёму ежы, напояў і часу прыёму, а часам невялікія нават змены ў рацыёне прыкметна змяншаюць пачуццё голаду. І пры зніжэнні вагі, дарэчы, адна з важных мэтаў складаецца не ў тым, каб есці менш, а ў тым, каб захоўваць звыклы аб'ём ежы, адначасова скарачаючы колькасць калорый і, вядома, застаючыся сытым надоўга. Пра гэта піша доктор Майя Розман для портала UOL. На пачуццё сытасці ўплываюць склад і аб'ём стравы, колькасць выпітай вадкасці, а таксама час, у які мы яму. Часам нават невялікая змена ў размеркаванні ежы на цягам дня можа істотна паўплываць на пачуццё голаду. І вось ідэя ад спадарыні Майі Розман, якія могуць дапамагчы даўжэй захоўваць сытасць цягам дня. Па-першае, нам раіць спадарыня Майя Розман павялічыць аб'ём ежы з дапамогай гародніны. Бутерброд можа быць невялікім і пры гэтым сытным прыёмам ежы, аднак паміж бутербродам, які скончыцца ў вас за 3 хвіліны, і паўнавартасная ежа, якая адчуваецца як вялікая і сытная, можа быць усяго толькі адна скрынка гародніны побач. Напрыклад, чырвоны, аранжавы перац, агуркі, морква, памідоры чэры, фенхель альбо кальрабі дадаюць аб'ём, ваду і харчовыя валокны пры адносна невялікай колькасці калорый. Доктор Майя Розман лічыць, што можна нават пачаць з гародніны, а потым толькі перайсці да бутерброда. Так, вось такі перакус, прыём ежы, ён доўжыцца, цягнецца па часе больш, і агульны аб'ём ежы таксама павялічваецца без нікага ўплыву на вашу фігуру. Другое, паміж прыёмамі ежы можна дапамагчы гарачы напой, кава, чай ці нават суп могуць павялічыць аб'ём змесціва страўніка і часам дапамагчы дачакацца наступнага прыёму ежы. Гарачы напой ці суп могуць спрыяць адчуванню напоўненасці і сытасці, у тым ліку дзякуючы аб'ёму, які яны займаюць страўніку і самой тэмпературы. Даследаванні паказалі, што часцей за ўсё ў выпадках гарачая ежа выклікае мацнейшае пачуццё сытасці, чым халодная, а таксама можа стымуляваць вылучэнне гармонаў, злучаных з насычэннем. На гэтыя ж гармоны ўплываюць прэпараты для зніжэння вагі ў выглядзе ін'екцый. І, карацей, ідэальны варыянт, калі доўга не разважаць, проста выпіць кавы паміж прыёмамі ежы. А вось калі хочацца салодкага і вы галодныя, спачатку з'ешце што-небудзь сытнае, раіць нам доктарка. Ёсць розніца паміж жаданнем з'есці што-небудзь салодкае пасля ежы і сітуацыяй, калі ў 4 гадзіны дня чалавек адначасова галодны і жадае, напрыклад, якога-небудзь там шакаладу. У любым выпадку некалькі вацінцоў шакаладкі альбо невялікі салодкі батончык самі па сабе звычайна не лічацца сытным прыёмам ежы. Таму калі ў другой палове дня адначасова з'яўляецца голад і жаданне салодкага, лепш спачатку з'есці што-небудзь больш сытнае, той самы бутерброд з сырам альбо пастай і гароднінай, а ўжо пасля гэтага з'есці кавалачак шакаладу альбо салодкі батончык. І апошняе, не ешце толькі таму, што гадзіннік вам паказвае, што самая пара гэта зрабіць, самы час, бо калі раніцай вы не галодныя, няма такой вось прям неабходнасці прымушаць сябе есці толькі таму, што прынята ў нас лічыць, што быццам бы снятанак абавязковы. Бо адных людзей пачуццё голаду з'яўляецца рана, а іншым раніцай дастаткова невялікай колькасці ежы, і больш ежы ім патрабуецца ў другой палове дня, напрыклад, ці ўвечары. А пры зніжэнні вагі можна размеркаваць калорыі ў адпаведнасці з індывідуальным рэжымам голаду. Мэта заключаецца ў тым, каб скласці рацыён, якога можна прытрымлівацца і вызначыць, у які час сапраўды з'яўляецца голад у вас асабіста і пры неабходнасці пакінуць больш ежы на найбольш складаныя такія перыяды дня і выбіраць стравы, якія даюць і аб'ём, і адчуванне задавальнення сытасці. Нічога складанага, дарэчы, я не бачу, у гэтых парадах можна прытрымлівацца і выглядаць адпаведна, таму, калі вам прыдалася эта інфармацыя, кіруйцеся. Уліс працягвае наш вечаровы эфір, я нагадаю, што праз 10 хвілін прагучыць рэпартаж «Рацыі». Заставайцеся з намі.

0: важыць недзе далёка з адлегласці. І гэта відаць так павінна быць.
1: Яго ідэя Беларусь. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
0: Узнагароды, якія я атрымліваю, іх фактычна штораз усё нейкія ўзнагароды, яны мяне цяпер чамусьці не радуюць. Значыць, прыемна, што даюць, што прызнаюць, але калі б я іх меў 20 гадоў назад, калі я яшчэ быў малады, поўны энергіі, о, тады то я ад радасці пра нас скакаў бы пад неба. А цяпер то я так на гэта гляджу спакойна. І відаць таксама ў гэтым нейкая справядлівасць, што чалавеку маладому не даюць узнагародаў, ну бо яшчэ як бы невядома, што з яго будзе, о, чым ён заслужыцца. А ўзнагароды пачынаюць сыпацца як бы на цябе, на маю галаву, калі я ўжо ну, стары чалавек. Ну, але гэта норма. Гэта норма. Што калі канчаеш жыць, то тады, ну, відаць, чаго ты варты быў.
2: Калі на захадзе

0: гаварыць.
1: Тэма сёлетніх трыялогаў гэта значэнне або роля Падляшша як тэрыторыі Еўропы, як еўрапейска рэгіёну. У цераз столькі часу, а гэта ўжо 10-я трыялогі, я зразумеў для сябе, што ўжо час пагаварыць пра Падляшша як унікальную тэрыторыю Еўропы, як тэрыторыю, дзе адбывалася вялікая гісторыя, дзе праходзілі арміі, так сказаць, усяго свету, змагаліся за гэту бедную і нешчасную тэрыторыю. Або Падляшша ў сэнсе гаспадарчым, гэта вельмі убогая зямля. Але цікава, што насельніцтва на гэтай тэрыторыі у Падляшша было амаль усёй час ранейшы цалкам добра адукаваныя. І адсюль паходзяць всякія знакамітыя асобы і ў гісторыі Польшчы, і ў гісторыі беларускай, і наогул у гісторыі.
2: Слова пра Сакрата. Няма яшчэ адлегласці, каб казаць на поўніцу пра Сакрата Яновіча, бо нельга пакуль хапіць усё тое, што ён паспеў зрабіць для нашай культуры. Але не ўспамінаць Сакрата Яновіча немагчыма, што крок у жыццёвай мітусні згадваюцца тыя ці іншыя яго словы, афарыстычныя сакратавы выразы. «Будзе ўсё добра, толькі не трэба нічога рабіць», – усміхаўся Сакрат і прыступаў да чарговай новай справы. «Буду жыць ажно да сваёй смерці», – падбадзёрваў ён сябе, глынаючы чарговую жменю лекаў ад невылечнай хваробы і рушыў весці экскурсію па крынках, падымаючыся нават на вышыню шыбеніцы. «Мы асуджаны, каб быць нацыяй, бо маем такую культуру». Гэтыя яго словы – пэўна сапраўдны рэфрэн жыцця.
1: «Мы знаходзімся каля рэштак даўній жыдоўскай бажніцы сынагогі. То таких синагогов, бажниц, в кринках было 6. Засталося целыми до наших дён 2. У одной знаходится кино, у другой склад ГСУ. Решта руины. Жиды у кринках были знищены фашистами у час апошней войны, амаль цалкам. У живых засталося литерально некалькі особов. Гэта Рабінович, гэта Хайкель і яшчэ адзін ці два роды. Яны па вайне эмігравалі ў Амерыку, а захаваліся першым дзякуючы партызанам. Яны проста ўцяклі ў партызаны і таму.

ацалелі. Усе крынкаўскія жыды загінулі ў мясцовасці Кілбасіна. Гэта такая невялікая мясціна, вядомая, калягродна вядомая, як менавіта такі канцэнтрацыйны невялікі лагер. Там гэтых жыдоў павозі. Я яшчэ памятаю, калі іх вывозі, я меў 6-7 гадоў. Я памятаю фактычна адну такую сцэнку, калі фурманкамі іх везлі і стары жыд не даваў рады з некім мяшочкам за плячыма. Бег, а за ім немецкі жандар з кіём, правда, яго біў. Этака імгненне ў памяці маёй засталося. І цяпер у крынка жыдоў нема. Калі застаўся па іх след, то толькі памяць, толькі некалькі старых людзей, якія ўмеюць яшчэ гаварыць па-жыдоўска, то значыць на мове і ідзіш-буш. Гэта засталося пару, як я разумею, адаптаваных жыдоўскіх дзяцей, якія нават аб тым і не ведаюць, што іх бацькамі былі

0: Справа ў тым, што мы ў Еўропе не ведалі, нават і не чулі пра існаванне беларускай культуры. І першы раз даведаліся, што існуе такая культура ці літаратура, дзякуючы гэтаму Аннасу. І таму ёсць такая цікавасць да беларускай культуры, як невядомай дагэтуль. Ну, часам я думаю сабе, ну, чорт возьмі, ну, а што робіць гэты савецкі ўрад у Мінску? Ці не маглі там гэтыя саветы дадумацца, выдаваць для Европы такі штогоднік? Это ж у тэхнічна простае. У прыцяпершніх, у тэхнічных магчымасцях, то такі штогоднік можна друкаваць нават у стадоле. Ну і давай рабіць. Мы гэты штогоднік робім фактычна ў двух. Я і Юрка Хмелеўскі. Ну, спамагае нас, ну, польскі ўрад, які аддае нам трохі грошай на кошты гэтага ўсяго. І гэта, аказваецца, вельмі проста. Але, беручы пад увагу гэту якуюсь мужыцкую ненавісць да беларускай культуры, да беларускай мовы, то я разумею, што чаму так няма і доўга яшчэ не будзе на беларускай літаратуры. Не будзе, бо людзі, ну, гэтыя простыя людзі, так званы, яны ненавідзяць усяго, што беларуска. Гэта ж прыклад, ну, хаця б ты Гайнукі. Там ухвалілі, каб, ну, прызнаць беларускую мову як роўную польскай мове. І чым это закончылася? Закончылася это выбухам ненавісці да беларускай мовы. Ну, то я себе подумал, что коли сами белорусы не хочут быть белорусом, ну, то лихо с вами, то я буду уцікавіцца. Я уже старый, маю 72 года, я не маю часу уцікавіцца некими, ну, белорусскими диваками. Нет, то не. Концентруйся на белорусской культуре, бо ведаю, что белорусская культура – это национальная культура, национальная, не якаясь там, абы якая, але национальная. А калі национальная, ну, то она вечная, яна не смиротная. И варта, ну, присвячить гэтай культуре решту у життя, якое я маю, у культуры, не беларусам. Я цяпер не цікавлюся беларусам, а цікавлюся на беларускай культуры, толькі культуры. Самая галоўная мэта або сэнс зводзіцца да таго, каб неяк увесці у еўрапейскую культурную свядомасць існаванне, ну, беларускай культуры. Бо мы маем, як беларусы, як эліта, маем часопісы, шмат часопісаў, але гэта ёсць часопісы як бы самі для сябе. І мне падумалася аднаго году, гэта было 10 гадоў таму назад, мне падумалася, што няма часопіса, які мог бы сведчыць пра экспансію беларускай культуры ў свет. Экспансію. І ў 2000 годзе я выдаў першы аналіз «Аннус Альбаротэнікус» і выдаў першы выпуск «Аннуса» накладам 150 экземпляраў. Здавалася мне, што шмат. А ў мінулым годзе я выдаў «Аннус» у накладам 350 экземпляраў. У цікавасць да беларускай культуры у Европе расце, і то хутка.
1: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго ягонага нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
0: Шмат што будзе, бо штогод на Тыялёзе бывае не менш, чым 10 выступоўцаў. Гэта не мае нейкі характар конференції, гэта мае характар сяброўскай сустрэчы аўтараў, бо пасля Тыялёгу мы штогод выдаем і друкуем том пад назваю «Год беларускі», збор тэкстаў цікавейшых, якія мы чуем на чарговым Тыялёзе. І гэта ёсць важнае, бо Тыялёг адбываецца з удзелам людзей з Еўропы, якія цікавяцца беларускай культурай, якія вывучаюць беларускую культуру, бо ідэя, сэнс Тыялёгу палягае ў распаўсюджанні беларускай культуры ў Еўропе. Перш за ўсё таму, што беларуская культура ў Еўропе вельмі, вельмі мала вядомая. Ёсць краіны, скажам, як я ведаю, Аўстрія, Швейцарія ці Нідэрланды, дзе пра беларускую культуру нават і не чулі. І трэба штосьці рабіць, каб гэта наша культура была прысутнай у свеце, каб людзі даведаваліся. І таму мы утрымліваем прынцып такі, што пра беларускую культуру хочам, каб гаварылі нам чужаземцы, абавязкова чужаземцы, не свае людзі, бо свае людзі і так гэту культуру больш не ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Ведучая тэма у гэты раз будзе адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Даўно яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андэгавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, аб чым мы нават і не падазравалі, правда, што нешта такое было. Будуць яшчэ тэмы і іншыя.
2: Суправаджаць сёлетні беларускі Тыялёг будзе выстаўка Віктара Кабаца, таксама канцэрт Віктара Шалкевіча.
0: Віктар Шалкевіч ўжо раз тут быў, надта ўсіх зацікавіў. Гэта ў беларускай культуры Шалкевіч ёсць вялікай рэдкасцю. Гэта ёсць сапраўдны бард. Віктар Кабац з Гайнокі мастак, у яго тэматыка курапаты. Курапаты гэта назва урочышча каля Мінска, ці нават ўжо ў межах Мінска цяперашняга, дзе ў даваенны час саветы расстрэльвалі людзей. Мноства там расстраляных, ёсць нават меркаванне гісторыкаў, што каля 200 тысяч чалавек. Гэта свайго роду як бы наш Катынь.
3: О, певень заспяваў за ім другі і трэці, на лямпы фухнуў працай здушаны народ. Цябе ж марыць упэўне дзесьці носяць чэрці, хай б лепш прынеслі пад Яновічавы плот.
0: У Беластоку я жыў амаль праз паўвеку, бо я ў Крынкі вярнуўся не так даўно, а ў Беластоку я жыў ад 49 году. І ў Беластоку мяне ведаюць. І псіхалогію я іх разумею. Думаюць так, што мы ж яго ведаем, што там такое ў ім асаблівае, не? А ў Варшаве мяне ведаюць не асабіста, ведаюць не як чалавека, з усімі його особливостями особи, але ведають по моїх творах, по моїй творчості. І тому вони там до мене мають дистанс. Вони мене оцінюють тільки поводле того, що я написав, що я створив як автор. І тому там ніде далі здольні на об'єктивізм. А у своїм осяроді, ну, певно, доцінять, але на гэта треба зміни покоління. На гэта треба, каб появіліся люди нові, молоді, яким я вже буду як особа невідомий. Ну, був такий Янович, але які він там мав звичаї, як він жив, то ми гэта не ведаем, а маємо його книжки і поводле його книжок. Так що треба на гэта глядзець спокойно. Я веру, що мене ў Беластоку дацэняць, але не цяпер. Ну, найлепей было б, калі жыць яшчэ буду, ну, то тады. Треба людзей, якія са мною разам не жылі. Тому, скажам, у разумнай адміністрацыі заўсёды будуць будаваць так, каб кіраваць чалавека ў асяроддзе отуды, дзе яго не ведаюць, то тады яго будуць як бы слухаць. Ну, скажам, у Карынках. Ну, што я магу Карынка сказаць, калі усе наўкола мене там мае калегі, з якімі я разам хадзіў у школу. Ну, на жаль, трэба нейкай адчужанасці. Не будзе дыстансу да чалавека, не будзе яго ацэнкі творчасці, калі будзе адначасна і гэтае асабістае нейкае знаёмства, нейкае веданне асобы. У сваёй чыне парокаў не любяць.
4: Героем рэпартажу быў пісьменнік з Беласточчыны Сакрат Яновіч, якога 90-я ўгодкі выпадаюць 4 верасня 26 года. У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты маіх запісаў пісьменніка, зробленыя ў розныя гады 20 і 21 стагоддзя, а таксама фрагменты з кніжкі «Сократ Яновіч, пісаж трансгранічны. Студія вспомнення мемориалы», выдадзенай у 2014 годзе ў Беластоку выдавецтвам «Трансгумана».
5: Радио Рация запрашае на рэпартаж.
4: На беларускім Радио Рация прагучаў рэпартаж Юркі Лашчынскага «Яго ідэя Беларусь».
6: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
7: Беларуская Радио Рация. Разам між межамі.
8: Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. У Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев. Про гэта и дэнши новины. Про 5 хвилин расскажет Стась Дадырка. Дочакаемся разом.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 11 мая 1975 года. І ў Берліне свой закончылі паход. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Яму цяпер ужо 72 гады. Жыве ў Гайнаўцы. Дом знаходзіцца ў невялічкім агародчыку. Спакойна тут і ціха. А ў пачатку мая, калі думкі вяртаюцца да берлінскай перамогі, на яго вуліцы пахне зацвіўшым садам. Антон Мордань двойчы заслужыў спакойнага адпачынку. Раз, бо амаль 40 год працаваў лясніком. А два, бо ўласнымі нагамі перамірыў праслаўлены шлях людовага войска польскага ад Леніна да Берліна. Стары салдат раскладае перада мною свой дамашні архіў. Ні адзін музей мог бы пазайздросціць яму архіўных матэрыялаў, памятныя медалі, ордэны і падзякі. Да мяне напісаў нават генерал Зыгмунд Берлінг, з гордасцю заявіў Антон Мордань. Я паслаў яму прывітанні на 25-ю гадавіну бою пад Леніна, а ён мне тут жа прыслаў адказ. Чытаю. Варшава, 21 października 1968 рок. Drogi stary Wiarusie, serdecznie Wam dziękuję za życzenia. Od Was wszystkich zawsze mi są najmilsze. Te czasy i te przeżycia, przez które przeszliśmy razem, zawsze pozostaną w mojej pamięci. Serdecznie Was pozdrawiam. Zygmunt Berling. Сардэчны сяброўскі ліст, як да добрага знаёмага. Ці здаралася вам асабіста сустракаць генерала Берлінга, пытаю? Вядома, ён жа ў штабе не заседжваўся. Як толькі мог, то ішоў да салдат. Стаім бывала ў страю, ён прыходзіць няспешна перад намі і неяк па-бацькоўску глядзіць кожнаму ў вочы. Неяк добра і строга. У нас мурашкі па спіне ходзяць, але сэрца напаўняецца даверам, што павядзе ён нас на добрую справу. А адзін раз то ён мяне аж напалохаў. Праходзілі мы ў полі паскоранае абучэнне, памучыліся і папацелі, што ледзь аддыхаліся ў час кароткага перапынку. Бачу, пад лесам стаяць рускія бабы і прадаюць ягады. Думаю, ягад наемся і сяброў пачастую. Гартаю я гэтыя ягады, а тут раптам за плячыма чую знаёмы рашучы яго голас. «Капрал!» Адварочваюся, прыцягваюся насмірна, але кошык халера перашкоджае, і з перапалоху нават парадачна адрапартавацца не магу. «Не вече капралу, — гаворыць ён, — же не можна ще аддаляць от своїх?» «Вем, — шапчу. То длячого ту лазіце? Як от вам ще захчало?» Паківаў мяне перад носам пальцам і загадаў. «Устрой, бегем!» І так мы рассталіся. Ранкам 12 кастрычніка 1943 года распачаўся гістарычны для польскага войска бой пад Леніна.
2: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыёрацыя.
2: Праграма «Уздоўж падзеленай Беларусі». Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Радашковічах. Радашковічы ў розны час належалі Гаштольдам, Глебавічам, Агінскім, Радзівілам, каралеве Боні-Сфорцы. Падчас паўночнай вайны ў 1708 годзе тут быў шведскі кароль Карл XII. Пра гэта сведчыць шведская горка ў Радашковічах і невялікая вёсачка Кальсберг. Пасля 18 сакавіка 1921 года Радашковічы патрапілі ў склад міжваеннай Польшы.
3: У 20-е гады 20-га стагоддзя ў Радашковічах кіпела божнае беларуска-культурнае і грамадска-палітычнае жыццё.
2: З 1922 па 1928, па некаторых звестках па 1929 год, тут працавала беларуская гімназія імя Франціска Скарыны. Яе заснавальнікам быў беларускі грамадска-палітычны дзеяч, член польскага сената Александр Уласаў.
3: Тут у гімназіі ў 1925 годзе настаўнікам малавання працаваў Язэв Драздовіч. Вучыўся ў гэтай гімназіі і будучы беларускі пісьменнік Максім Данк.
2: Таксама ў Радашковічах вельмі актыўна працавала таварыства беларускай школы.
3: 17 верасня 1939 года Александр Уласаў з вялікай радасцю сустракаў чырвоную армію. Пасля гэтага з'ехаў у Маладзечна, дзе уадкаваўся на працу ў адну з газет.
2: Працаваў у Радашковічах яшчэ адзін славны беларус Браніслаў Тарашкевіч. У 1925 годзе Браніслаў Тарашкевіч стаў старшынёй беларускай сялянскай рабочай грамады. На той час гэта была самая масавая палітычная арганізацыя на тэрыторыі Заходняй Беларусі.
3: У 1927 годзе арганізацыя афіцыйна была забароненая. Польская ўлада арыштавала шмат яе чальцоў, у тым ліку і Браніслава Тарашкевіча.
4: Пакуль гэта палітыка не зацягнула, бо надта вясёлы, энергічны, любіў спяваць, жартоўныя песні там пеў і надта такі і спортам нейкі. Вот яны, мама пазнаёмілася з ім. Тут 2 кіламетры ў бок Маладзечна, невялікі такі фальварачык быў, этого, дзе жыў Уласаў. Ну, ось там яны, а туды ўсе беларусы прыїжджалі, там і ТБШ, і ўсё гэтага арганізацыі, і гэтага такое было. Ну, і вось мама там і пазнаёміла з ім, а пасля пачалі там, яны, мама таксама паехала з маткай у Вільню, ну, там прыцягвалі спатыкацца, ну, і пажаніліся. Яны вінчаліся у Варшаве. Но Тарашкевіч католік быў, мама праваслаўная. Яны бралі шлюб у Варшаве ў царкве. А пасля для раўнавагі прыехалі ў Вільню, яшчэ ў святого Мікалая, там это ксёнц Адам Станкевіч, і яшчэ раз яшчэ шлюб ужо па каталіцкаму. Там ужо радня прыехала яго. Былі, а там только ў Варшаве, только дзядзька, вот, Александр Уласаў, мамін брат і матка, маміна, і ўсё, яны там, яна ж любі былі. Ну, што там ён ужо з камуністамі пасля звязаўся, а адкуль было беларусам грошы браць на дзейнасць? Літоўцам з Амерыкі прысылалі, а беларусам адкуль? З Беларусі прысылалі. Як там выйшлі, верылі ж, што так... Між іншым, ён нелегальна, мама расказвала, ён адзін раз ездзіў нелегальна ў Москву. Йому вельмі спадабалася, што як этого, не ведаю, якім там годзе это было. Всё гэтага, якое жыццё і ўсё гэтага, рэпрэсіі, ўсё ж, канешна, як. Ну, шмат жа, вот, прыїжджалі і верілі, што вот, дык таксама гэту ролю адыграла.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
4: Тут вот Арсен Ліс прыїжджаў да мамы, там вот з Чарняўскім ён прыїжджаў, ну, гэта Бергман прыїжджала з Варшавы. Яна фактычна, ей толькі першай далі, фактычна, дату смерці Тарашкевіча. Она наш камуністка была таксама, ды з Польшы, тут в архівах. А так тоже там некі

0: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты. Мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё Рацэ.
1: Радыё Рацэ.

Вайна в Україні у Євразвязі не готовая до новой хвалі українських беженцаў. Адукація мусіць даваць свабоду думаць, зварот Ціхановскай. Лукашенко папракнуў Расію, Кітай і Індыю ў безініцыятыўнасці. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Стась Дадэрка. Дачакаемся разам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Барры Гіп, брытанскі спявак, кампазітар і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Бі-Джыз, камандор ордэна Брытанскай імперыі. Барры Гіп стаў рэкардсменам па колькасці песень, якія трапілі ў хіт-парад. Акрамя гэтага, лідзіруючыя месцы займалі 5 напісаных ім песень для іншых выканаўцаў, такіх як Даяна Рос, Долі Партон і Барбара Стрэйзанд. Барры таксама заняў 5 месца ў спісе самых паспяховых брытанскіх кампазітараў у поп-чартах. У 2007 годзе часопіс Q паставіў Барры Гіба на 38 месца ў спісе 100 найвялікшых співакоў 20-го стагоддзя, а ў кнігі рэкордаў Гіннеса ён стаіць на другім месцы акурат пасля Пола Маккартні ў спісе самых паспяховых аўтараў песень.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 верасня 1948-га нарадзіўся Грэг Эрыко, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Sly and the Family Stone. Гэты музычны калектыў выконваў эклектычную музыку з перавагай жорсткага фанка, часам з налётам псіхадэлікі. Гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай музыкі, у якім на роўных удзельнічалі белыя і чорныя, мужчыны і жанчыны. Гісторыкі папулярнай музыкі значэнне Sly and the Family Stone бачаць яшчэ і ў тым, што яны прышчапілі музыцы чарнаскурых традыцыю сацыяльна-палітычнага каментара. У 93-м годзе гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. Неўзабаве паслухаем адну з візітных картак Sly and the Family Stone, песню Everyday People, якая ў 69-м годзе патрапіла на першае месца Billboard Hot 100. Варта дадаць, што падводзячы вынікі 20-га стагоддзя, апытаныя часопісам Rolling Stone музыкі ды журналісты ўключылі гэты гурт у спіс 50 найбольш уплывовых выканаўцаў эпохі рок-н-ролу.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. 1 верасня 1955-го нарадзіўся Брус Фокстон, брытанскі музыка, спявак ды кампазітар, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта The Jam. Гэты калектыў разваліўся на піку папулярнасці ў 82-м годзе, выпусціўшы 6 камерцыйна паспяховых і высока ацэненых крытыкай студыйных альбомаў. 23 сінгла The Jam уваходзілі ў топ-40, 4 з іх падымаліся на першае месца. The Jam стаялі ля вытокаў мода-драджэння ў рамках новай хвалі і выконвалі жорсткі мінімалісцкі рок з элементамі амерыканскага рытм-н-блюзу. Уплыў гэтага гурта прыкметны ў творчасці практычна любой гітарнай каманды Брытаніі 80-х-90-х гадоў ад The Smiths да Blur і Oasis.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой. 1 верасня 1973-го нарадзіўся Сергей Бабунец, псевданім Буба, расійскі музыка, лідар гурта «Смысловыя галюцынацыі», паэт ды прадзюсар. У 89-м годзе Сергей заснаваў гэты гурт, які ўжо праз год быў прыняты ў Свярдлоўскі рок-клуб. Шырокая аўдыторыя даведалася пра «Смысловыя галюцынацыі» ў самым канцы 90-х гадоў. Гэта адзін з нямногіх калектываў, які мае прыкметы прыналежнасці як да старога, так і да новага пакалення рок-гуртоў. Каманда заўсёды балансавала на мяжы гітарнага і электроннага гучання.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Рэнар Скаўперс, лідар і вакаліст латышскага рок-гурта Brainstorm. Гурт даволі папулярны ў Еўропе. Калісьці яны занялі трэцяе месца на конкурсе Еўрабачання. Выконваюць песні на роднай мове, а таксама па-расейску ды па-ангельску. Да таго ж, Рэнар Скаўперс здымаўся ў кіно і нават атрымаў вышэйшую латвійскую кінапрэмію як лепшы акцёр года.

напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 1 верасня 79-га адбыўся першы выступ INXS, а ў такі ж дзень 2014-га гурт Ляпіс Трубецкой афіцыйна спыніў сваё існаванне. Лідар гурта Сергей Міхалок стварыў новы праект пад назвай «Брутто». Іншыя музыкі арганізавалі калектыў пад назвай «Трубецкой». 1 верасня 1989-го нарадзіліся браты-блізнюкі Каўліцы Біл і Том, адпаведна вакаліст і гітарыст нямецкага гурта Tokyo Hotel. Вядома, што Біл на 10 хвілін маладзейшы за Тома, таму, напэўна, менавіта ён ходзіць па піва.

0: беларускай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя Крут.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. В Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев. С новинами Стась Дедерка. 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. У вынику пошкодженное обсталевание протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что и на улетнем отпочинку не звертаючи увагу на удары по Украине.
3: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не може не поділитися. Тобто дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, щоб бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, а хтось бореться за життя.
2: У Києві склали списи жихароў, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атаков зимой надовго зникнуть електричність і отепління. Покуль згоду на такое переміщення з 200 тисяч дали тільки каля 2 тисяч особов. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для их город рыхтуя месяцы у пансионатах, санаториях, больницах и гостиницах. Репрессию Беларуси КДБ обновил спис так званых особо удатычных до террористичной деятельности. У его додали еще одного белоруса. У перелику заявилось имя Мирослава Бондаренки, юриста, якому 28 годов. Подставой для включения у спис стал присуд об признании Бондаренки виноватым у закликах до деяния, накированных на нанесение шкоды национальной безопасности Беларуси. За гэта юрысту пагражала 5 гадоў хіміі або да 6 гадоў зняволення, але дакладны прысуд праваабаронцам пакуль невядомы. Усяго ў тэрарыстычным спісе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», уключэнне ў гэты пералік становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава-Менск. Дзеянне буфернай зоны на мяжы Польшчы з Беларусію працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24 году, аб рашэнні паведаміла польскае радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кіламетраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нараўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоўных і Чарэмсе. У Менску экстренно посадили самолет. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незапланована приземлився у національному аеропорті Менск. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам. Прикладно проз 40 хвилин самолет протягнув польот по курсу. Помер греко-католицький святар Игорь Кондратьев. Ему было 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицкой суполцы у Фейсбуку. Отец Игорь помер на святой земле после тяжкой онкологичной хворобы. Шматгадово отшоливал греко-католицкую супольность у Берести и Берестийской области. У жнивни 20-го, подчас после выборчих протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников сустречи городской громадскости с тогочасным старшинем Берестийского гарвыканкаму Александром Рогачуком. Святар закликал выпустить затриманных, коли чиновник сгодился, то пошел до местового изолятора и провел там всю ночь, покуль опошний затриманный не вышел на волю. Наши новини доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: У сераду 2 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 12-14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышыні.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Лео 14 узначалі ў святую імшу аб захаванні стварэння ў папскіх садах у Кастель-Гандольфа. Бартоламей I заклікаў спыніць геацыд і змяніць шлях развіцця. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 1 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння адзначаецца сусветны дзень малітвы аб захаванні стварэння. У гэтыя хвіліны папа узначаліў Еўхарыстыю, якая распачне сёлетні час стварэння. Святая імша адбываецца ў папскіх садах у Кастель-Гандольфа. Падчас цэлібрацыі ён выкарыстоўвае фармуляр «Pro custodia creationis», падрыхтаваны пры супрацоўніцтве некалькіх ведамстваў рымскай курыі. Час стварэння працягнецца да 4 кастрычніка, успаміну святога Францішка Асіскага. Сёлета ён прыпадае на 800-ю гадавіну смерці святога Францішка і стане часам экуменічнай малітвы экалагічнага навяртання і канкрэтнага клопату пра стварэнне. Кардынал Майкл Чэрны звяртае увагу на сувязь паміж захаваннем стварэння і клопатам пра жыццё, а таксама адказнасцю за будучыя пакаленні. Паводле яго, Еўхарыстыя пад адкрытым небам нагадвае, што ўсё стварэнне – гэта дар, а кожны дар нараджае адказнасць. Патрыярх Бартоламей I заклікаў чалавецтва спыніць геацыд, разбурэнне прыроды ў выніку чалавечай дзейнасці – і адмовіцца ад спажывецкай мадэлі, якая вядзе да разбурэння. У пасланні з нагоды пачатку дня малітвы за навакольнае асяроддзе, які адзначаецца 1 верасня, Бартоламей назваў сучасны экалагічны крызіс шматмерным – крызісам чалавечай свабоды, рэлігіі і філасофіі, этыкі і культуры. Паводле патрыярха Канстантынопольскага, разбуральныя паводзіны чалавека аддаляюць яго ад крыніцы жыцця. Ён заклікаў чалавецтва адмовіцца ад ілюзіі, што зямля бясконца вытрымае наступствы чалавечай дзейнасці. Прадстаяцель падкрэсліў, што этыка адказнасці за прыроду павінна праяўляцца на глабальным, нацыянальным, мясцовым і асабістым узроўнях. Выхаванне экалагічнай адказнасці з'яўляецца катэгарычным імператывам для чалавецтва, якое сутыкаецца з найвялікшай пагрозай у сваёй гісторыі, напісаў ён. Бартоламей I звязаў геацыд з паводзінамі чалавека Бога, які ігнаруе усякую меру і абмежаванні дзеля геапалітычных мэт, эканамічных інтарэсаў і спажывальніцтва. Паводле патрыярха, грахі сучаснасці працягваюць ствараць падзелы паміж чалавецтвам і прыродай. Ён перасцерагае, што наступствы імкнення маніпуляваць, выкарыстоўваць і эксплуатаваць прыроду будуць трагічнымі для жыцця на нашай планеце. Таму, на яго думку, чалавецтву неабходна дамовіцца пра агульныя фундаментальныя каштоўнасці, якія маглі б стаць арыенцірам у свеце, пазначаным канфліктамі і палярызацыяй.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека кардынал Майкл Чэрны накіраваў пасланне да ўдзельнікаў 25-й міжінстытуцыйнай сустрэчы амазонскай вандроўнай каманды місійнага праекта касцёла, які на працягу 25 гадоў суправаджае найбольш ізаляваныя і ўразлівыя карэнныя і прыбярэжныя супольнасці Амазоніі. Сустрэча праходзіла ў гэтыя дні у Манаусе, у Бразіліі. іерарх прапанаваў выкарыстаць юбілей як магчымасць спыніцца і паразважаць над тым, што было зроблена, што робіцца цяпер і што трэба будзе зрабіць у будучыні. Ён нагадаў, што ніхто ў адзіночку не валодае усімі харызмамі, рэсурсамі і адказамі, неабходнымі для іх місіі, таму патрэбныя ўзаемная падтрымка і супрацоўніцтва, як вучыць жыццё ў Амазоніі і пацвярджае Евангелле. Прэфект заклікаў амазонскую вандроўную каманду дапамагаць касцёлу быць знакам адзінства ў разнастайнасці і бяспечным прытулкам, які нараджае і ахоўвае жыццё. У Ватыканскім выдавецтве выйшла новая біяграфія святога Аўгустына аўтарства Кэтрін Конібір, якая паказвае глыбокую сувязь вялікага тэолага з яго роднай Афрыкай. Аўтар кнігі – вядомая англійская даследчыца класічнай філалогіі. 352-старонкавае выданне падрыхтавалі ў Ватыканскім выдавецтве. Яно прысвечана малавядомым старонкам жыцця мысліцеля. Святы Аўгустын – адзін з найважнейшых тэолагаў хрысціянскага захаду. Яго творы, асабліва споведь, моцна паўплывалі на еўрапейскую культуру. Пражыўшы ў Італіі ўсяго 5 гадоў, ён перажыў важнае навяртанне да Бога, дзякуючы біскупу Амброзію. У Рыме ён адчуваў сябе чужынцам і ўсведамляў сваю адрознасць ад мясцовага грамадства. Асноўны час яго жыцця, больш за 70 гадоў, звязаны з Афрыкай. Афрыканскія карані пашырылі яго гарызонты і дапамаглі глыбей зразумець сутнасць веры ў Хрыста. Кэтрін Конібір прэзентуе гісторыю мысліцеля з навуковай дакладнасцю і літаратурным майстэрствам. Як паведаміла агенцтва Фідэс, пасля пажару ў Ісламабадзе каталіцкі касцёл падтрымлівае сем'і 14 загінулых немаўлят і заклікае ўзмацніць бяспеку ў бальніцах. 26 жніўня у шпіталі Інстытута медыцынскіх навук Пакістана ў Ісламабадзе адбыўся пажар у аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі нованароджаных. З 15 дзяцей, якія знаходзіліся там, выжыла толькі адно. Яго выратавала хрысціянская медсестра Разія Нурын. Яна ўвайшла у ахопленае дымам аддзяленне і праз некалькі секунд выйшла з немаўляткам на руках, а потым спрабавала вярнуцца па іншых дзяцей, але моцны жар і дым не дазволілі ёй прайсці далей. Хрысціянская супольнасць Пакістана адказвае на трагедыю малітвай і падтрымкай сем'яў. У парафіях прайшлі чуванні і цэлебрацыі у памяць пра загінулых дзяцей. Арцыбіскуп Джозеф Аршад выказаў спачуванні сем'ям і нагадаў пра малітву папы Льва XIV за пацярпелых, параненых і ўсіх, каго закранула трагедыя. Арцыбіскуп таксама заклікаў улады ўзмацніць меры бяспекі. Трагедыя павінна стаць тэрміновым сігналам, падкрэсліў ён, звяртаючы увагу на неабходнасць праверыць і ўзмацніць сістэмы бяспекі і эвакуацыі ў бальніцах.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Углядаючыся ў святло, якое ззяе на абліччы воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, заклікаў моладзь святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 17-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі ў канадскім горадзе Таронта ў 2002 годзе. Тэмай сустрэчы папа выбраў словы з нагорнага казання Езуса «Вы соль зямлі, вы святло свету».

У першую чаргу папа адзначыў, што адной з галоўных функцый солі, як вядома, з'яўляецца наданне ежы смаку. Гэты вобраз нагадвае нам, што праз хрост уся наша істота была быццам соллю, прыпраўленая новым жыццём, якое паходзіць ад Хрыста. Соль, дзякуючы якой наша хрысціянская тоеснасць не слабее, нават у моцна секулярызаваным асяроддзі, гэта ласка хросту, якая адрадзіла нас, дазволіла нам жыць у Хрысце і зрабіла здольнымі адказаць на яго заклік, аддаць целы нашыя на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Пішучы гэтае слова хрысціянам у Рыме, святы Павел заклікаў іх выразна паказваць іншы спосаб жыцця і мыслення ў параўнанні з іх сучаснікамі. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая, пісаў ён. Ян Павел II заўважыў, што на працягу доўгага часу соль таксама была звычайным сродкам захавання прадуктаў, таму ён заклікаў моладзь. Як соль зямлі, вы пакліканыя захоўваць атрыманую веру і перадаваць яе іншым у непашкоджаным выглядзе. Ваша пакаленне асаблівым чынам сутыкаецца з выклікам захаваць непарушны скарб веры. Таму адкрыйце свае хрысціянскія карані, вывучайце гісторыю касцёла, паглыбляйце веданне духоўнай спадчыны, якую вам перадалі. Ідзіце за сведкамі і настаўнікамі, якія былі перад вамі. Толькі застаючыся вернымі Божым запаведзям, запавету, які Хрыстус замацаваў сваёй крывёю, пралітай на крыжы, вы зможаце быць апосталамі і сведкамі новага тысячагоддзя. Пантыфік нагадаў, што чалавечай прыродзе, асабліва маладосці, уласціва шукаць абсалюту, сэнсу і паўнаты існавання. Дарагія маладыя людзі, нехай вас не задавальняе нічога, што знаходзіцца ніжэй за найвышэйшыя ідэалы. Не дазваляйце збянтэжыць сябе тым, хто, расчараваўшыся ў жыцці, стаў глухім да самых глыбокіх і сапраўдных жаданняў свайго сэрца. Вы маеце рацыю, калі не згаджаецеся на пустыя забавы, моды, якія прамінаюць, і недальнабачныя праекты. Калі вы захоўваеце вялікія жаданні для пана, вы зможаце пазбегнуць пасрэднасці і канфармізму, якія так шырока распаўсюджаныя ў нашым грамадстве, напісаў ён. Каментуючы заклік Езуса «быць святлом свету», папа заклікаў маладых людзей становіцца вартаўнікамі світанку, якія абвяшчаюць прыход сонца у воскрослага Хрыста. Святло, пра якое кажа нам Евангелі, гэта святло веры, дар Бога, які асвятляе сэрца і прасвятляе розум. Асабістая сустрэча з Хрыстом асвятляе жыццё новым святлом, накіроўвае нас на правільны шлях і абавязвае быць яго сведкамі. Нехай Евангелі будзе вялікім крытэрыям, які накіроўвае выбары і арыенціры вашага жыцця. Такім чынам вы станеце місіянерамі праз свае ўчынкі і словы, а дзе б вы не працавалі і не жылі, будзеце знакамі Божай любові, надзейнымі сведкамі любячай прысутнасці Хрыста. Не забывайцеся, не запальваюць светача, каб паставіць яго пад пасудзінай, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў, што як соль надае смак ежы, а святло рассейвае цемру, так святасць надае поўны сэнс жыццю, робячы яго адлюстраваннем Божай славы. Колькі святых, у тым ліку сярод моладзі, налічвае гісторыя касцёла. У сваёй любові да Бога яны зрабілі так, што іх гераічныя цноты заззялі перад светам, стаўшы прыкладамі жыцця, якія касцёл прапануе ўсім для пераймання. Прашу Тройчы Святога Бога, каб праз заступніцтва гэтага незлічонага мноства сведкаў ён зрабіў вас, дарагія маладыя людзі, святымі, святымі трэцяга тысячагоддзя, напісаў папа. Новае стагоддзе, новае тысячагоддзе адкрываюцца ў святле Хрыста. Аднак не ўсе бачаць гэтае святло. Мы маем цудоўную задачу – быць яго адлюстраваннем. Так, прыйшла гадзіна місіі. У вашых дыяцэзіях і парафіях, у рухах, асацыяцыях і супольнасцях Хрыстус кліча вас. Паглыбляйце вывучэнне Божага Слова і дазвольце яму асвятляць ваш розум і сэрца. Чэрпайце сілу з сакраментальнай ласкі паяднання і Эўхарыстыі. Будзьце блізка да Пана ў тым,
сэрца да сэрца, якім з'яўляецца еўхарыстычная адарацыя. Дзень за днём вы будзеце атрымліваць новую сілу, якая дазволіць вам суцяшаць тых, хто пакутуе, і несці свету мір. Углядаючыся ў святло, якое сяе на абліччы ў воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць, як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, нагадаў Ян Павел II.

0: il mio cuore è mio.
1: Радио Рация. Мы разум.

0: Radio Rácia. Rácia.
1: Мабыць, табе таксама часам здаецца, што Бог падобны да завуча школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае тваіх бацькоў да сябе.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек. Like nervous for internet.